0: Dăm startul unei noi săptămâni. E deschis dimineața la Kiss FM.
1: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Republica Moldova se confruntă în continuare cu o scurgere redusă a apei Nistru și Prut, precum și în majoritatea râurilor mici. Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu a actualizat avertizarea hidrologică, instituind coduri galben, portocaliu și roșu pentru mai multe cursuri de apă. Avertizarea este valabilă în perioada 10-16 octombrie, iar populația și agenții economici sunt îndemnați să utilizeze rațional resursele de apă. Potrivit autorității, pe fluviul Nistru este anunțat cod roșu, scurgerea apei fiind estimată la aproximativ 20% din media multianuală caracteristică lunii octombrie. Pe sectorul dintre Naslapcea și Kamenka, valorile ar putea coborî chiar sub acest nivel, în funcție de cantitățile de apă evacuate zilnic din lacul de acumulare Novodnistrovsk din Ucraina. Situația este dificilă și pe râul Prut. Între localitatea Criva și orașul Ungheni este valabil codul galben, scurgerea apei fiind estimată la 30% din media obișnuită pentru această perioadă. Pe sectorul Ungheni

în cadrul căreia au fost discutate modificarea tarifelor și organizarea transportului feroviar de mărfuri. Responsabilii de la CFM au subliniat că transportul cerealelor moldovenești va rămâne o prioritate pentru a sprijini producătorii agricoli și a facilita exporturile. CFM asigură un tratament egal pentru toți agenții economici, fără favorizarea sau prioritizarea selectivă a anumitor parteneri, au precizat aceștia în cadrul reuniunii. CFM dă asigurări că va continua colaborarea cu Serviciul Vamal pentru a asigura respectarea termenelor de tranzitare a teritoriului Republicii Moldova. Propunerile Comisiei Europene privind măsurile de salvgardare pentru viitorii membri transmit un semnal important. UE tratează cu seriozitate procesul de extindere și se pregătește pentru acesta. Eventuale restricții temporare, precum limitarea dreptului de vot sau accesului la anumite fonduri europene, nu vor fi aplicate automat, afirmă vicepreministrul pentru integrare europeană Cristina Gerasimov. Comisia Europeană, instituția executivă a Uniunii Europene, propune accelerarea negocierilor și facilitarea accesului țărilor candidate la programele europene, în paralel cu introducerea unor mecanisme suplimentare de protejare a principiilor democratice. În același timp, ar putea fi negociate perioade de tranziție în anumite domenii, precum libera circulație a lucrătorilor și prestarea serviciilor. Pentru astăzi, meteorologii prevăd maxime termice de până la 21 de grade și minime de până la 9 grade cu posibile ploi. Atât cu știrile pentru această oră. Rămâi în continuare pe KIS FM, your number one hit radio.

0: Apoi bună dimineața!
1: Vă deranjăm?
2: Bine v-ați trezit ca să aveți de unde să vă culcați.
3: Dacă auzi de asta, înseamnă că e deschis dimineața. Cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu.

0: prințesa mea. Ascultă la Tanti Corina
1: și evident cea mai bună muzică.
2: Dansați?
3: Nu, așa mergem noi.
1: Deschis dimineața la Kiss FM.
2: O schimbați aparatele de radio, nu modificați nimic, dar așa. Este o zi specială astăzi. Așa țipa Rodrigo de Triana cu 534 de ani înainte, când a descoperit el America. Era un amărât de marinel, suit pe catarg sus de strajă pe o navă de-a lui Don Cristobal Colon. Și ăia a zis, bă, care să urcă acolo sus să vadă, că mergeau din 4 august, îți dai seama, era 12 octombrie, să sătura, nu mai aveau ce să mănâncă, să săturaseră să joace table, nu mai aveau hrană, nu mai aveau apă, nu știu ce, și a zis, bă, suie. Și el a văzut acolo ce lumini o fi văzut ăla la 2 noaptea, că a prins să rea niște focuri ceva, tiera, tiera, descoperiseră America, bă, băiatul.
4: Azi, în ce an se întâmpla asta?
2: 1492, un
4: 12 de octombrie.
2: Ne-am amintit el. Dar mi-aduc aminte când am coborât, ne-am dat jos pe... Deci acum, cât e ceasul? 7? Ce era 7 deja gata, minute. Ne împrietenim să răm cu aia, că trebuie să răm 5 ore. Ia uite, 5 ore. Și mi-a promis, bă, și regii Spanii i-au promis de ăla care găsește pe vânt 10.000 de baravedi, nu i-a dat nici până azi. Și domn Cristobal Colon a zis, bă, îți dau și eu niște, ce avea și el, bă, dumnealui acolo și ea, că nu mai avea posibilități pe vas, a zis că îl îmbracă, bă, îți dau niște țoale de gală, vorbesc serios, în alea șmechere de amiral, nici alea nu-i la ăla, a murit sărac. Vai de capul lui, n-a avut două de un leu. Dar America era descoperit. După aia, poporul american, frate și prieten ăsta din Statele Unite,

0: din America. A fost mișcarea aia lor șmecheră de tot deșteaptă. Păi era la nici acum nu erați descoperiți, băi, părliților, că nu era domn Cristobal Colon. Bine, bun, și domn Cristobal Colon a plecat, că-l trimisese nevasta după mirodeni. Du-te, mă, de mai aduci tu o cuișoară, un enibahar, un tarhon. Și în loc să o ia la stânga sau să îndreaptă.
1: Asta nu știu să zic, a greșit direcția.
0: Păi da, să era cu câții pase aia la ea, la el. Băi, du-te, mai adu tarhoane.
1: Băi, eu și-o pe un drum mai lung.
0: O lung, a zis să stau cât mai mult. Hai să zicem bună dimineața și inima
2: bună
0: română și...
2: da.
0: Să salutăm și românii din Spania.
2: Si.
0: Și...
2: hola, muy buenas.
0: Asta vreau să auzi, da.
2: Octombrie de 1400.
0: Ia auzi, hai un pic așa. Ei se trezesc altfel, ia.
2: Mira la ei șase înțelepții.

0: avem așa ceva, nu?
1: Dar cântă foarte cu patos.
2: Păi da, așa, ce ai, mă, dar și dansuri, flamenco, toate alea, ce aveți? Ia! Și! Tomaia!

0: Poate să fie roșu de mătasă, uite cum ia. Aseară ți-a luat batic și acum te văd crăcănic.
1: Mai avem și alte semnificații importante pentru ziua de astăzi. Încep, corect, așa este, da, început de săptămâna, 12-a zi a lui octombrie. Piesa cu pupic valorează 200 de euro. Avem 100 de euro la cuvântul. Am pus bani deoparte cât am putut și
0: noi. Ce putem și noi peste weekend.
2: Weekend,
0: azi era liber, nu învățam la Cervantes. De ziua Spaniei, Chiolhan puternic, mergeam la toate ambasadele, furam pixuri, furam ce se putea fura de la ambasadele.
1: Ai și tu cât
0: luam, împrumuta, pârleam tot ce se putea de la toate ambasadele. Scări, caieti, pixuri, mâncam ca porci. Era frumos rău de tot de ziua Spaniei.
1: Hai să avem o săptămână bună. Abia începe, deschis dimineața.
3: Deschis dimineața cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
4: Kiss Music
5: pe Kiss FM Chișinău.

0: publicitate.
1: Farmacie.md. Sănătatea ta la un click distanță.
2: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău, pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
3: Generația a doua a noului MGHS este acum disponibilă în Moldova. Un crossover de lux care combina eleganța și tehnologia modernă. Vizitați salonul auto MG și rezervați-vă acum noul MGHS cu o reducere de 4.000 de euro. Chișinău, Calea Ieșilor 23, telefon 022 54 48.
4: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragere la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
5: În business, finanțarea se decide de obicei înainte de plată. Sau poate și după. Acum la MAIB puteți împărți plățile business deja efectuate în rate până la 2 milioane de lei, fără gaj, cu termen de până la 12 luni, direct în MAIB Business Web. Tu conduci. MAIB.
6: Uneori totul nu merge conform planului. Dar există un secret. Sebo.md. Deblochează-ți următorul nivel cu Sebo. Credit până la 400.000 de lei, până la 60 de luni, fără gaj. Veniturile adiționale sunt luate în calcul. Sebo.
7: Frigul se apropie. La Andreoli găsești botine comode și sănătoase pentru pașii celor mici, iar consultanții te ajută să alegi mărimea potrivită. Până pe 31 octombrie, 5% din fiecare cumpărătură merge pentru încălțămintea copiilor din familii social vulnerabile. Andreoli.md și magazinele Andreoli din Oasis Unic și Zorile.
8: Descoperă la Metro roșii uscate Fine Life la 29,90 lei pentru 280 grame, unt Lactis Premium la 29,90 lei pentru 180 grame și ulei de măsline Mața la 139,90 lei pentru 1 litru. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
9: Gili Cool Ray. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Gili.md.
10: Maria, cum îți merge afacerea?
11: Ei, merge.
10: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
11: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
10: Vezi la Prima Finanțare, până la 600.000. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
12: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare, prima alegere în finanțare.
11: Gata, am rezolvat, creditul e aprobat.
13: De 25 de ani, la Linera găsești oferte la prețuri mici în fiecare zi. Iar până pe 21 octombrie poți cumpăra porumbac ca file de găină la doar 85 lei și 99 de bani kilogramul și zahăr domnița la doar 16 lei și 99 de bani. Linela. De 25 de ani, scanăm nu doar produse, scanăm amintiri.
14: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
15: Ai pus ochii pe un produs Bosch? Acum îl iei de la Volta și pleci și cu un cadou. În sezonul premiilor Bosch, cumperi produse Bosch de minimum 3.000 de lei persoană fizică sau 6.000 de lei persoană juridică, primești un tichet răzuibil, răzuiești pe loc și afli ce ai câștigat. Mașină de găurit, trimmer, aspirator, espresor de cafea și multe alte cadouri de la Bosch. Cumpără, răzuiește, câștigă! Între 1 octombrie și 30 noiembrie, în magazinele Volta. Volta, plăcerea de a reveni!
0: Ai planuri mărețe în acest an agricol? Creditul Agro de la MK Credit vine cu o procedură rapidă și simplă, o perioadă de grație, condiții personalizate pentru fermier și suport pe tot parcursul colaborării. Intră pe mkcredit.md sau în filialele noastre. MK Credit. Conectăm potențialul cu posibilitățile.
16: Cea mai potrivită perioadă de a cumpăra mobilierul preferat. Showroom-ul de mobilă Bellona vine cu reducere aniversare de 20% la mobilierul din stoc și comandă. Vino pe strada Calea Orheiului 120 între 1 și 31 octombrie și profită de cea mai bună ofertă a acestui sezon.
17: Geely Atlas cu tracțiune integrală în versiune de top flagship, cu un motor de 2 litri și cutie automată clasică Aisin cu 8 trepte. Doar acum, la un preț special de 26.880 de dolari. Geely Atlas. Plăcere fără compromisuri. Geely.md.
18: Chișinău ești tu, Chișinău sunt ei, Chișinău suntem noi. Prin ceea ce facem și iubim, prin ceea ce visăm pentru orașul nostru. Pe 14 octombrie sărbătorim împreună Hramul Chișinăului, într-un an în care marcăm 590 de ani de la prima atestare documentară. Imediat după liturghie ne întâlnim în scoarul catedralei la ruga pentru Chișinău. Începând cu ora 14 până seara târziu, Piața Mare Adunări Naționale prinde viață cu spectacole pentru întreaga familie. Ne bucurăm de târguri, bucate tradiționale, expoziții și activități sportive. Apoi cântăm alături de Nina Krulikovski, Zinaida Julia, Lidia Botezatu, Cristi Alde Teodorovici și mulți alți artiști îndrăgiți. Iar când se lasă seara, ne prindem în Hora Chișinăului, într-un mix nemaipomenit cu Orchestra Fraților Advahov, Zdob și Zdub și Lupii lui Calancea. Primăria Municipiului Chișinău te invită să sărbătorim Chișinăul, orașul oamenilor. Azi construim împreună orașul de mâine.
19: Skoda Kodiaq e mai aproape. E de la 26.800 euro. Cu garanție extinse și în echipare smart. Cu camera parcare și infotainment 10 inch. Sistem de navigare și asistență în trafic. Dar cel mai important, cu calitate europeană verificată. Skoda Kodiaq. De la 26.800 euro.
20: Skoda.
21: Conectează acum internet acasă cu viteză de până la 1 gigabit pe secundă, televiziune la 3 televizoare cu peste 200 de canale TV și acoperire Wi-Fi garantată în toată casa. Totul la doar 200 de lei pe lună. Comandă online pe moldtelecom.md sau sună la 022 500 500. Mold Telecom, operatorul moldovenilor.
22: Toamna aduce planuri și cheltuieli noi. Haine pentru sezonul rece, taxe de studii și întreținere, electrocasnice sau mobilier pentru mai mult confort. Cum le bifezi pe toate? Cu creditul expres de la Fincom Bank, până la 350.000 de lei. Rată fixă de la 9% și daie 9,3%.

0: sau în sucursalele băncii.
1: Kilimanjaro EMI Super Plug-in Hybrid, versiunea de top Flagship Plus, 36.880 de dolari. Geely.md. Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
2: Kia. Movement that inspires.
0: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
3: Înapoi la hituri
4: pe Kiss FM.

0: E deschisă dimineața în formulă completă.
1: Completă?
2: Mă rog, completă.
3: Nu mai ții pe așa, nu?
0: Și cam ajuns în faza aia în care nu mai știm dacă e bine sau așa, completă sau complectă.
3: Da. Complectă e.
1: Complectă, pentru complectă că e supat. E.
0: Folosim atât. Deci, da, ați văzut modificările din domul nou, domn,
1: da, sănătăm? Da, da, dar nu sunt de acum, mă, sunt de mai de mult.
0: Mă, mai de mult, dar acum le luăm în...
1: Da, acum am ieșit la iveală.
3: Complement circumstanțial de loc, unde te afli sub pat și sub... E greu.
1: Păi da, și l-a făcut un singur cuvânt. Asta, da.
0: A început să scrie între, da, ca să fie mai simplu ce da, să
1: sub pat, sub masă.
3: Sub masă, da.
1: Da. Ce să... îmi place că evoluăm. Evoluăm, limba noastră e...
0: O comoară.
3: Da?
1: Și ea se îmbogățește în fiecare an.
3: Da.
1: Să ia
3: eu
1: acum...
3: zic că se răcește.
0: Înfundată e dintr-un cuvânt sau din mai mult?
3: Dintr-unul.
1: Da.
3: Și mai e din două când mergi la fundata, înfundata.
0: Tot.
3: Când mergi la, sau la înfundățica.
1: Tot din două sau dintr-unul?
3: Tot
1: că
3: din,
1: nu mai știu acum.
3: Dintr-unul acum e. Unde mergi? La înfundata.
1: Exact.
3: Și din prima.
1: Aș vrea să se introducă în domn 3 și un pic. Cum
3: da.
1: Un pic.
0: Bravo.
1: Scris legat.
3: Ai uite.
0: Ce da. Alte cuvinte ar mai trebui?
1: Saive.
0: Să fie cât mai simplu.
1: Septembrie, ca să nu mai avem probleme. Da?
3: Stai mai la salariu. Nu mai ce nimeni. Salariu, servici.
1: Avem multe.
3: Să scoatem nenorocirea asta cu care și pe care.
1: Nu,
0: da,
1: nu,
0: e un băiat care... Da.
3: L-am iubit.
1: Da, da.
0: Da. Și din cauza datorită și aici asta e ceva...
1: Nu mă, ideea este că e prea complicată limba noastră. Da. Toată lumea zice, ce e atât de complicată, mă? De... Și se simplifică.
0: În engleză are eu put.
1: Exact.
0: Put your hands up in the air, cum poate să zic altfel.
1: Da, cut. Adică atât. Ce vrei, mă? Să se facă mai simplu. Da. Uite, că le-am luat după Francescu și conjunctivul, subjunctivul și așa mai departe. Ce e atâta... Nu, să se facă mai simplă, bravo. Fiecare cuvânt de pe TikTok el să se ia și să introducă în domn 3.
3: Da,
0: da, la explicații ce să scrie?
1: Ce?
0: La explicații, că
3: pune
0: trebuie să ai acolo
3: definiție.
1: Păi nu.
3: Pune
0: o definiție.
3: Pui cuvântul. O muță care-i supat și scrie supat. Nu mai dai acolo.
1: Pui o poză, mă.
3: 42% ne mai dai text.
0: Mă ceartă cineva.
3: De ce, mă, ce ai făcut?
0: Am pus melodia de luni.
1: Da,
3: ai ziua Spania, da ține bunii la cap. Dar nu, ia hispanii. Iau-te că m-am și enervat, ia hispanității de la Miami în jos.
1: Am de la fost Miami acolo, jos, numai, de asta, spaniolă nu. Să vorbeam.
3: De la
1: da.
3: Miami în jos, toată lumea vorbește.
0: Aveți dreptate.
1: Auzi, dar pune câteva acorduri.
0: Acordul,
1: și după
0: ca
1: aia,
0: să poată
1: da.
0: Să plece omul de acasă. Că a și zis, chiar asta mi-a zis. Băi, sunt așa confuz că nu știu ce zi azi.
1: După aia ne fură melodia alte radiori. Și după aia...
3: Da, pune mă, dar pune în spaniolă.
0: Atât doar.
3: Azi, nu, că e ziua spaniolă. Mai țineți minte când se era cursul de limbă spaniolă la televizor, pe TVR2?
1: Ce frumos!
3: Ce ora es, Victor?
0: Sunt da. Las 13 minute.
1: Și de maghiară, și de franceză,
3: de
1: și de
3: germană. Lasă-mă, germană.
1: Toate erau frumoase.
3: Am început să iubesc
0: era
3: limba maghiară.
0: Era frumoasă emisiunea sau prezentatoare?
3: Prezentator. Am început să iubesc limba maghiară, grație prezentatoare.
1: Datorită, mulțumită. Da. Sau din cauza.
3: Din cauza.
1: Din cauza, da.
3: Da.
0: Da. Să învățăm limba spaniolă astăzi.
3: Fără profesor.
0: Mai la mulți ani tuturor.
3: La mulți ani.
0: Ar trebui să ne spună românii de pe acolo cum sărbătoresc ei. Ce fac astea? Au zi liberă?
3: Nu e trejac.
0: Nu, ei au zi liberă. Au și ei zi liberă?
3: În principiu au siestă puternică astăzi.
1: Ce vreme mai au zi liberă în fiecare zi?
3: Fiecare zi au, da.
0: Da.
1: Somnicul de prânz.
3: Siestă și. Nu există limba mai frumoasă ca asta pe lume. Să închinuie englezească asta, dar nu merge.
0: Dar e pe lista celor mai vorbite limbi din...
1: E a doua sau prima? Cred că e prima.
3: Prima vine chinezească, cred că cu mandarii, dacă o iei pe hârtie.
1: Da, corect.
3: Și indienii ăia, că sunt 2 miliarde. Auzi, vă.
0: Aveți motive să strigați ole, pentru că astăzi este și ziua internațională a țipatului. E adevărat, țipatul din frustrare.
3: Da.
1: A, când te duci pe un deal și țipi în pungă, cum făcea Bugs Bunny.
3: Sau într-un da, și după aia.
1: A, ce frumix.
3: Ce frumix, da.
1: Noi ne ducem sus pe acoperiș, dacă e.
0: Hai, pune și voi de o cafeluță, că nu se știe niciodată cum vine piesa cu Pupic și vă lovește cu 200 de euro astăzi.
1: 200, avem bun.
0: 200, bun. E bine, mă, ce? În ce săptămână?
1: Ce vrei, mă, okay, nu ne mai convine nici 200 de euro.
0: Sunt bineveniți. 200, binevenite. Hai mă, ca să ne adaptăm.
1: Nu,
0: lucruri.
1: Ciprian, bineveniți, sunt bineveniți, las-o așa.
0: E vorba de bani, nici mai
1: contează.
0: Și apropo de bani, să știți că astăzi este și ziua economiilor.
1: Ah.
0: Cum stați cu economiile?
3: Subterane.
0: Da, mă rog.
1: Da, ne descurcăm cât de cât.
0: Și pregătim și o temă pentru voi așa de cafeluță de început de săptămână.

0: să vă zic, acum la 7:35, început de săptămână, 12 sau 12, 12. Cum e mai simplu?
1: 12.
0: Nu mai contează. Nu mai contează. Important este 12. Să te înțelegi om cu om, ca
1: 12.
0: Să iei.
1: Da. 12, mă, 12, care 12? Azi, mă, cine zice 12?
0: Să dea domnul să învățați bine limba română.
2: Exact.
0: Domn 3 sau la ce variantă am așa? Domn 3 am așa, da?
1: Domnul Ferești.
2: Da. Domnul Ferește.
1: Auzi, da. Da, uite, eu am acum o dileală, o dilemă. Noi la Ai Cuvântul, cum o să...
2: Ce ai răspunde, mă? Nu mai contează.
0: Ce ai, mă,
2: dacă e pe acolo, pe aproape.
1: Ai semic...
2: Uite, am găsit pe Facebook, nu e a mea, la Daniela Paraschiv. Și zice, băi, Vasile, aruncă în cheile, le-am uitat. Și zice, unde sunt? În geanta de sumasă.
1: Da, bravo.
2: Și zice, unde ești? Nu te văd, sub geam.
1: Cum? Sub geam?
2: Da.
1: Da, adică sub geam.
2: Sub geam, că ia-ți până la Vasile să-i caute cheile, e pe geam, da. Normal.
1: Și acum toată autobaza...
2: Dar n-am zis nimic.
0: Așa e, mă, din bară.
2: Dar n-am zis nimic. E o adică, de pe, uite, e aici.
1: Da, sub geam. Sub geam, adică îmbătrâneasca veche. Da. Cum ar veni limba
2: ați
1: română
2: de,
1: bătrână.
2: Stați așa puțin, că hai să mai faceți puțină cultură, rog, că sub cultură poate oricine.
1: Da.
2: Fără deci, că deci e conclusiv, doar domnul Ionuț Cristoiu îl folosește fără niciun sens. Deci, adică mi-a lui trage o concluzie, deși de-abia a zis bună ziua.
1: Așa.
2: Ideea este în felul următor. Primul mare șmecher care a pângărit domul a fost Nicușor Bălcescu.
1: Aha.
2: Dumnealui a venit cu românii sub Mihai Voievod Viteazul.
1: Da.
2: De aici s-a pornit. Da? El nu a avut românii sub Mihai Voievod Viteazul. Cum adică sub Mihai Voievod Viteazul? Pentru că în momentul ăla am văzut 4-5-5 care s-au dus la universitate, s-au pus sub cal.
1: Sub calul
2: e bine.
0: Sub cal. Că Instagramabile de-astea, da?
2: De Mihaiță Viteazul. Deci de acolo s-a pornit cu subtul ăsta.
1: Bun. Și o continuăm, o ținem în
0: două. O continuăm? Asta, stai că mai are și o funcție. Sub prefect,
2: da?
0: Sub
2: da,
0: prefect.
2: Acum se desparte.
0: Ah.
2: Acum e sub prefect, doamna secretară.
1: Sub prefect sau sub prefect?
2: Sub prefect e doamna secretară.
1: Sub prefect. Și scrie, a fost o doamnă premier care a scris sub prefect în declarația aia
2: da,
1: de...
0: Hai să ajungem la o concluzie, da? Ce cuvinte ar mai trebui introduse?
2: Toate care ne sunt
0: familiare,
2: ușor de folosit.
1: Da, să nu ne mai încurce.
0: Nici la scris, nici
2: exact,
0: la vorbit.
2: Exact, minte că noi am făcut bășcălia asta. Câți, câți sunt la copii?
1: Câți
2: bine,
1: ai?
2: Câți ai? Da. Și picare 3. Deci e copii.
1: Da, eu am unul singur.
0: Ai 4 copii. Sau 13, să zicem, 14 copii. Pui copii
2: până la 3 și după aia pui în paranteză plus 6.
1: Și eu mai am o problemă cu crătimile.
2: Da.
1: Crătimile.
2: Am găsit-o capră în varză.
1: Nu, este celebru aia cu mama Virgul. Ta.
2: Da.
1: Mama ta, prescurtat, este de obicei scris legat.
2: Da.
1: Dar rămâi așa.
0: Păi știi că era dilema asta când s-a trecut la Facebook, de era Meta și toată lumea întreba, da. E cu creatimă sau fără?
1: Nu, nu.
0: Da. Da. Mă rog, hai să trecem și la alte... Uite, prietenii noștri ne scriu deja. Mihai Radulescu, te pupăm, sărmâna, bună dimineața.
2: Mihai Radulescu?
0: Da. Ne-a scris așa. Ai. Și duminică, da. Luați în calcul.
2: Da. Da.
1: Și aș mai complecta cu Zacăr.
2: Zacăr.
1: Zacăr, da, Zacărul este... Da.
0: Duminică.
1: Da. Duminică. Să ne mai dea, uite...
2: Piscină.
1: Pescină, te rog frumos.
2: Și cu și piscină.
1: Tot ce este
2: se
1: cu...
2: Se scrie piscină, orice român nu a citit în viața lui piscină. Scenă.
0: Da, cum? Scrie scenă. Cum se aude?
2: Scenă.
1: Da.
2: Și așa se scrie?
1: E scenă.
2: A jucat pe o scenă.
1: Ce reșe.
0: Stai, da. Cum mai zice cineva ceva?
2: Ia.
3: Bună dimineața, frumoșilor, bucuroșilor.
1: Mara.
3: Mă duc în felentari, nu ferentari.
0: E bună și asta, bun.
2: Da.
0: Ne-a zis cineva, fiica mea la școală învață substantivul.
1: Substantivul,
0: da,
2: e o
0: ghivetă.
2: Substanță.
0: Uite, mai zice cineva.
2: Ghivetă. Ghivetă.
1: Și aș mai adăuga verghetă.
2: Verghetă.
1: Verghetă,
2: restaurant.
1: Da.
0: Bun,
2: te mă la un restaurant. Șoară.
1: Uite.
2: Nimeni n-a spus în istoria României șoară.
1: Da, exact. Ce faci?
2: Șoară. Șoară, șoară da. Păi, stai, șoară?
1: Da.
0: Ia auziți, frezoane, mai zice cineva.
1: Da, Alia, mulțumim.
2: Frezoane și plantoane.
1: Frezoane deja a intrat
0: așa,
1: în
0: mai
1: ex.
0: Zice cineva, Marius, Oradia.
2: Da.
1: Da.
0: Oradia. Bine, aici cum... de regiune. N-ai cum, că acum depinde și de accentul zonei.
2: Mai mare pentru un rând.
1: Am mai avea o dileală și anume, cum se zice, ora 2 sau ora 2? Pentru că...
2: La ce?
1: La oră.
2: Oh.
1: La ora 14 sau la ora 2 azi, sau 2.
0: Cel mai bine, ora 14.
1: Da,
0: ora 2 noapte. Cine se trezește, mă, să dea ora?
1: Te mai uite, de exemplu, în Sibiu, acolo se zice ora 2, nu se zice ora 2.
2: Da, da.
1: Poftim, na, poftim, încurcătură.
0: Exact, uite mai ce cineva.
2: Cum? Exact. Cu Z. Nu s-a scris niciodată cu X.
1: Și expreso lângă exact.
0: Mamă, deci facem, vă jur, deci putem să facem o carte numai cu aceste noi.
1: Se numește
0: deci,
1: DUM 4.
0: Nu, au venit la mesaje și vă mulțumim pentru ele, vin în continuare, le dăm pe toate.
2: Da.
0: Alvocalmin.
1: Alvocalmin. Alvocalmin.
2: Alvocalmin, mai și eu am Alvocalmin ăla.
0: Așa, mai zice cineva, stai că sunt multe și îmi fug mesaje. Trelling.
1: Trelling.
0: Trelling, neapărat.
1: Ce vorbești, mă.
0: Scriți, asta e bună, scriți.
1: Da.
0: Plapună.
1: Da, da, da.
0: Să vină mesajele.
2: Plapuna pe tine.
0: Afișați, vă
1: rog. Nu mai e nici plapuna. 0722 20.

0: aveam o dilemă încă de la prima ora dimineții, dacă astăzi de ziua Spaniei iau zi liberă. Și ne-a zis cineva acum, Mihai, ascultătorul nostru
1: Miguel,
0: din Spania.
1: Nu, nu, nu Mihai, Miguel.
0: Miguel.
1: Miguel. Iertați-mă, Miguelito.
0: Miguel. Zice așa, bună dimineața, dragilor. Vă rog să faceți traducerea.
1: Hola, muy buenas.
0: Bună dimineața, dragilor.
2: Hola, muy buenas.
1: Da, cum zice Ramona, să aveți o zi.
2: Să aveți o zi, da.
1: Exact așa, hola, muy buenas.
0: Zice așa, bună dimineața, dragilor. Viva Spania, toată lumea este liberă aici, cu mici excepții. Sunt la muncă.
2: Sau în castanietele alea, dau de sangrie, griji, bă, bele, da, hamoane,
1: hamon, serrano, cinco,
2: dar e dimineața un mic dejun frugal, așa,
1: frugal
2: niște,
1: cu șampanie,
2: niște,
1: tot timpul.
2: Da, prosec,
1: e tot timpul o șampanie, cava, prosec, cava, cava. Știi, cava, cava, da. Știi.
0: Atenție, cuvinte ce ar trebui introduse,
1: da.
0: Ce sau care,
1: care, bă, care, da. Nu, mai, okay. Nu vă mai corectez, nu
0: ar
1: mai
0: trebui introduse în domul
1: pe care,
0: nou?
1: Pe... sub care.
2: Auzi, cine împiedică pe noi să facem domnul nostru? Dom 4.
1: Da.
2: Dom, dom, să înălțăm, dom, dom.
0: Dom. Ca așa să știți că vreau, nu se mai ce dom.
1: Pe unii, e anul, dom. Anul ăsta i-aș primi pe unii care ar veni cu un dom 3 și ar cânta la ușă. Dom, dom, să înălțăm. Un milion le-aș da.
0: Bine
1: da?
0: Când
1: să fac
0: zis.
1: În fața...
0: Corina?
2: Da. Da.
0: Te bagi?
2: Da, nu vorbesc.
0: Merge pe la Cătălin.
2: Păi acolo. Luăm toate astea, toate cuvintile astea, le punem în dom 4, le facem domnul nostru.
0: Este...
2: Este,
0: da. Septembrie,
1: da.
0: Șepte,
1: cearceaf, șalopetă. Aici... Era îmbrăcat într-o șalopetă,
0: Cearceaf ar mai trebui introdus.
1: Cearceaf, da.
0: Zacăr.
2: Nu, șarceaf. Șarceaf.
0: Zacăr mai zice cineva.
2: Zacăr, da.
0: Așa, măi, sunt multe și ciucalată.
1: Cașchetă,
0: asta cu ciucalată
1: primul, pentru toți militarii.
2: Cașchetă,
1: n-ai
2: da.
1: N-ai cașcheta pe cap.
2: Exact.
0: Ciucalată, văd că se zice la greu.
1: Și pentru cei care au mai pus mâna pe domn 2, să punem și șuțu.
2: Uh-huh. Da.
1: Știi? Care-i șuțu. Dar merge și palatul șuțu.
0: Slatina, cu S sau cu Z?
1: Cu
0: uite,
1: Z,
0: zice
1: toată
0: cineva.
1: Ziua ești nebun.
0: Da,
1: cum să cu S, mă? Ești zlătinean.
0: Seltar. Seltar, e acolo Seltar, Seltar.
1: Da, da.
0: Bun, Clanxon.
2: Clanxon, aoleo, ce bun e ăsta, da.
0: Folbal.
1: Folbal, clar, mergi folbal. La folbal.
2: Da. Bașcheți, bașcheți, da.
0: Spray, mai zice cineva.
2: Spray, spray.
1: Nimeni n-a spus în istorie în România, te-ai dat cu spray? Cum am cu spray?
2: Cu spray da. Și spray.
1: Are și MC Hammer o mărădie. Da. Spray de 1000 de lei.
0: Vă rog să ne spuneți până la urmă ca să rezolvăm și problema asta tot în dom. Așa. Caserole, cațerole,
1: caselot, orice. Și facem cu mâna. Aveți noastră cașelotă din aia, caserolă, caselotă. Și aia.
2: Cașelotă.
1: Da.
0: Da. Vin în continuare. Zaluzele.
1: Și la cașelotă este femeia cașelotului.
2: Da. Cătă, te rog frumos, completează aici frumos cu numele de animale. Da.
1: Hipotalam.
2: Așa, te rog.
1: Cocodrilio.
2: Așa.
1: Ce mai aveam?
0: Mulfon.
1: Efelante.
2: Mulfon.
1: Era un mulfon mare.
2: Așa.
1: Efelante, mulfon, crăpioară. Nimeni n-a zis crăpioare. Era două crăpioare mari crăpioarele în pădure.
2: Copiii să noteze, da? Voi vă dați seama că toți copilașii sunt acum cu urechile ciulite.
1: Nu e nimic bun din ceea ce ați învățat până acum.
0: Uite și aici.
1: O zicem noi.
0: Pe trontoarul Celeland.
1: Mamă,
2: Celeland.
0: Celeland.
1: Să aibă și ei ce să mănâncă.
3: Asculți Kiss FM Chișinău.

0: publicitate.
1: Dacă îți dorești o mașină nouă, acum e momentul perfect pentru o Toyota în leasing. Doar în luna octombrie beneficiezi de condiții excepționale în cadrul campaniei Luna Toyota la Maib Leasing. Vezi detalii pe leasing.md. Pentru un leasing corect și avantajos, alegi Maib Leasing.
2: Farmacie.md. Tot ce ai nevoie pentru sănătatea ta.
3: Când reducerile ajung până la 13.000 de dolari, nu mai stai pe gânduri. La Hyundai Moldova ai oferte speciale pentru toate modelele. Alegeți automobilul Hyundai preferat și profită de prețurile exclusive din această perioadă. Te așteptăm la showroom pe strada Calea Moșilor 5 fracție 1. Detalii la 022 800 888.
4: Hyundai.
3: Retrageri gratuite în lei de la orice ATM din Moldova? Da! Transferuri gratuite în lei către orice card din Moldova? Da! Și fără taxe de administrare? Da! Toate sunt beneficii ale cardului Salut de la Victoria Bank. Mai mult, primești și bonus lunar garantat pentru cumpărători. Trăiește viața din plin cu cardul Salut de la Victoria Bank.
5: Știi momentul acela când deschizi ușa, lași cheile jos și, în sfârșit, ești acasă? Acel acasă merită mai mult decât o ușă încuiată. Merită protecție. Back to Home. Asigură-ți locuința și bunurile cu grave împotriva unor riscuri precum inundațiile, incendiile, furturile, fenomenele naturale și multe altele. Pentru că locuința ta nu este doar un spațiu, este acasă. Grave Carat Asigurări. Asigurarea de partea ta.
3: Geely Atlas cu tracțiune integrală în versiune de top flagship, cu un motor de 2 litri și cutie automată clasică Aisin cu 8 trepte. Doar acum, la un preț special de 26.880 de dolari. Geely Atlas. Plăcere fără compromisuri. Geely.md.
6: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
3: La OTP Bank, economiile tale prind valoare. Deschide un depozit de minim 50.000 de lei sau echivalentul în valută și participă la tombola. Poți câștiga unul din cele 10 certificate cadou a câte 10.000 de lei sau marele premiu. Un certificat cadou în valoare de 50.000 de lei pentru procurarea electrocasnicelor. Află toate detaliile pe otpbank.md.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
7: Înapoi la hituri.
8: Pe Kiss FM Chișinău.
9: Back to the music.

0: Bună dimineața, este ora 6 și 120 de minute. Ascultați singurul post de radio numărul 1 în România, Kiss FM. Acum știrile cu domnul Cristin Bucur.
1: Ceață densă acum pe mai multe drumuri, negocierile pentru guvern continuă, 15 grade arată termometrele. Ceață densă la această oră pe mai multe drumuri din țară. Până la ora 10 este cod galben în Caraș-Severin, Arad, Bihor, Hunedoara și Tulcea. ANM anunță că vizibilitatea este redusă sub 200 de metri și izolat chiar sub 50 de metri. Negocierile pentru

0: că este dispus să voteze un guvern, chiar dacă nu va face parte din el. După discuția cu PSD, Luca Niculescu a transmis că prioritățile sale sunt rectificarea bugetară, un buget pe 2027 până la finalul acestui an și respectarea angajamentelor privind traiectoria fiscală și o mai bună colectare. În plus, el a precizat că este prea devreme să spună dacă va prezenta Parlamentului un guvern tehnocrat sau unul politic. Premierul desemnat are nevoie de 233 de voturi în Parlament pentru a fi investit, însă majoritatea este greu de obținut fără PNL și PSD la aceeași masă.
1: Ilinca Vărășteanu. Distribuirea vaccinului BCG către direcțiile de sănătate publică se încheie mâine. Urmează ca 100.000 de doze să ajungă în maternități. Copiii care au rămas neimunizați din cauza lipsei temporare a serului vor fi vaccinați conform procedurilor, anunța recent Ministerul Sănătății. Centrala nucleară de la Cernavodă rămâne închisă. Nuclear Electrica a anunțat că ambele unități ale centralei sunt menținute în stare oprită sigură, situație ce nu prezintă riscuri pentru securitatea nucleară. Reluarea funcționării acestora depinde de nivelul Dunării, a mai transmis societatea. Recent, secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, anunța că centrala ar putea fi repornită după mijlocul acestei luni. Sport acum, victoria celor de la Farul seara trecută cu Petrolul. Constanțenii s-au impus cu 3-1 și sunt acum pe locul 6 în Liga 1. Tot ieri, campioana sezonului trecut, Universitatea Craiova, a învins-o pe Cixereda, scor 1-0. Oltenii au urcat pe 2 în clasament. Etapa 11-a se încheie în această seară. De la 18, Argeș primește vizita celor de la CFR. Mai târziu, de la 21, Ucluj are meci cu Rapid. Acestea au fost știrile, acum datele meteo. Cod galben de ploi și vânt în jumătate de sud-est a țării. Atenționare intră în vigoare la ora 10 și expiră mâine la aceeași oră. Directorul ANM, Elena Mateescu, la Digi24.
2: Cea mai mare parte a Munteniei, partea de sud-est a Olteniei, dar și Carpații de curbură, acolo unde cantitățile de apă vor fi de 20-30 de litri pe metru pătrat și pe arii restrânse 40-50 de litri pe metru pătrat.
1: Directorul ANM, Elena Mateescu. Rămâi pe KIS FM. Continuă Deschis Dimineața.

0: Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcan.
1: Prezent.
0: Kiss FM.
1: Noi suntem prezenți la datorie și astăzi 8 și 11 minute, atât și-a permis ceasul să ne arate. Este a 12-a zi din octombrie.
2: A 12-a, pardon.
1: Stai că am deschis alt microfon, Corina, iartă-mă.
3: Iar îmi iei libertatea de expresie.
1: Păi n-ai zis nimic.
3: Păi voiam, dar n-am zis că nu puteam, că am văzut beculețul închis.
2: Vorbea ca peștele.
3: Da, exact.
1: Bun, pentru că e 12-a zi, să știți că e început de săptămână, aveți voie să țipați, mai ales că e o zi de luni. În capitală, cel puțin, dacă vă uitați peste umărul meu drept.
3: Da, nu, e ceva
1: asta
3: rău.
1: Să nu zic peste părul meu bălai. Dacă vedeți norii, înseamnă că o să plouă. Așa.
3: Serios?
1: Simt eu. Da, da.
3: A, ce tare. Deci. E ca aia, nu beți acest detergent.
1: Da,
3: da. A, aici acolo, o să ajungem, vorbesc serios. Bine, deja am ajuns. Mai țineți minte că râdeam noi de american, că ne credeam noi deștepți.
1: Ce ai, mă?
3: Da, cu liber, era, ieșise la ivelă din noi. Uite și pe fraiere, mă, scrie pe detergent să nu-l bei. Ha, ha, ha,
1: sau la cuptor de microunde se băga în priză.
3: Exact.
1: Sau nu băgați pisica să uscați sau să spălați.
3: Da, am ajuns mai...
1: Suntem bine, da.
3: Da, suntem bine, da.
1: Bun, dar dacă tot ne legăm, să dea domnul să nu punem noi toate cuvintele astea.
3: Dom, să înălțăm,
1: care au apărut în 2003. Domnul 3 se pare că vine cu niște surprize. Erau deja puse acolo, dar oamenii le folosesc și uite, ca să ne simțim, să nu mai apară frustrări, să nu mai apară complexe.
3: Să nu mai există analfabetism.
1: Asta voiam să zic,
3: anagramatisme din astea.
2: Anagramați. Numai anagramați peste tot.
1: Da. Și atunci, ca toate lumea să fie egală?
3: Da.
1: E mai nasul când
2: să
1: o știi
2: pe aia. Cum se aude.
1: Da.
3: Da.
2: Și cum să spună.
1: Cum te adaptezi, iată, la timpul în doi?
2: Care spun ceva, hați, te-ai dus și ai băgat în domnul.
3: Da, da, da. Nu, hai să zicem 100, că 100, sunt mult mai mulți.
1: 100.
3: Că te-ai zis 48 sau 52. Mă rog, ideea e în felul următor, să cuvânteze majoritatea. Majoritatea să spuie cum să facem domn 4.
1: Mm-hmm. Majoritatea asta e compusă din câți, Corina?
3: Păi n-auzi,
2: 100, n-auzi minimum.
1: Minim 100, da?
2: 100 aici care îi spun din asta.
1: Ca să știm cum le...
3: Și să se ia lumină, să se ia notițe, deci de la Academia Română, da? De pe TikTok.
1: Iată, fiți pe fază acum. Vă mulțumim tuturor celor care ați trimis mesaje pe WhatsApp la numărul afișat pe burtieră.
3: 0722 20 60 20.
2: Și notați, vă rog frumos, că le spun rar. Albitru.
3: Da.
1: Cum?
2: Albitru.
1: Bun.
2: Costața.
3: Da.
2: Genunche.
3: Da.
1: Tabifat.
2: Manșalier.
3: Bun.
2: Vă așteptăm într-un cuvânt. Vă așteptăm.
1: E bună.
2: Într-un cuvânt. Perlandez. Să mai dai și
3: perlandez,
2: cu
3: perlandez.
1: Bravo.
3: Bravo. Ăsta e și greu, iartă-mă.
2: Cisme.
3: Cisme, da.
2: Da, mare cismă, da. Că a fost și da. În biserică, marea cismă.
3: Da.
1: Da, nu? Snagov și Slatina cu Z neapărat.
2: Da, da. Tranvai.
3: Da.
2: Nimeni n-a spus în viața lui așa. Uite, a venit și varianta capsoletă pe care noi nu știam.
3: Capsoletă,
2: să pui mama într-o
1: capsoletă, da.
2: Pilav.
3: Da.
2: Bun, pilav, a spus toată lumea.
3: Pireu.
2: Da. Pireu.
3: Da.
2: Da. Șurupelniță.
3: Da.
2: Inflaroșu.
3: Da.
2: Inflaroșu. Galbin.
3: Mm-hmm.
2: Da. Podcast.
3: Podcast, da.
2: Organizator de podcast.
1: Ce? Podcaster, da.
3: E podcaster.
2: Eu sunt podcaster.
3: Podcaster, da.
2: Uite, mie mi-a venit acum ce facem cu formația și că l-am auzit și pe colegul nostru, Cristin. Ce facem cu subcarpații de curbură?
3: Bravo.
1: Bravo.
3: Dar ce facem cu subcurile cotenentul?
2: Da. Da. Și când vin aici băieții de la subcarpați, noi cum le spunem lor?
3: Subcarpaților.
2: Subcarpaților, ce faceți, mă? Crenguși? Aici,
3: bon, da,
2: crenguși, e bună.
3: Da.
2: Bolnav.
3: Bolnav.
2: Bolnav.
3: Da.
2: Crecă, scris într-un cuvânt.
3: Crecă, da.
2: Crecă vine așa. Boxier ăsta așa. Uh-huh. Și-și dai seama? Scris într-un cuvânt. Cuvânt.
1: Îți dai seama?
2: Da. Și-și dai seama sau tot
1: da,
2: într-un cuvânt.
1: Direct,
2: Snagov cu Z.
3: Z, da.
2: Și vă rog să vă dați de pe colidor. Pentru că stați toți pe colidor și nu mai putem să. Sunt multe.
3: Ce-aș mai adăuga la lista ta, Cătălin? Da. Sorcta. Scris,
2: sorta, da.
3: Da, într-un singur cuvânt.
2: Uite, le-am aici puse ca să nu că nu le...
3: Lasă-l aici să avem grijă. Să avem grijă.
2: Păi zice, pentru scris, că... eu zic scrim.
3: Da,
2: scrim.
1: Uite, mai zice ceva. La mulți ani, într-un cuvânt,
2: da,
1: trebuie.
2: La, da, mulți, ai,
1: la mulți ani.
3: La mulți ani.
1: Așa.
2: E data la mulți ani.
1: Instinctor și vitanjă.
3: Da. Vitanjă.
1: Vitanjă, ca să știți, da.
3: Așa.
1: Chivetă s-a mai zis.
3: Chivetă este Chivetă. Imens.
1: Piftele.
3: Piftele.
1: Piftele.
3: Da, piftele.
1: Piftele.
3: Uite cum să uităm de piftele, mă.
2: Da. Pifteaua e...
1: Pifteaua. Hai că până la ora 10, zic eu, depășim numărul de cuvinte dintr-un domn normal. Facem domnul 3C, ca da, să fie exact
3: nu,
1: ceea ce...
3: Nu, 4, trebuie. Ciprian. 4? Deci mergem și plusăm, mai adăugăm un C de la noi. Îl transferăm și pe cap în C.
1: Mare atenție, piesa cu Pupic valorează astăzi 200 de euro la KSFM. Și de asemenea, la deschis dimineața, peste aproximativ 15 minute, să fiți cu telefonul prin mână, pentru că începem Ai
3: Cuvântul. Bravo, da. Bă.
0: E deschis dimineața la KSFM.
4: Asculți KSFM Chișinău. Publicitate. Maib Leasing vine din nou cu surpriză pentru tine. Ofertă de neratat pentru toți cei care își doresc o mașină nouă. În octombrie ai parte de condiții speciale în cadrul promoției Luna Toyota la Maib Leasing. Vezi detalii pe leasing.md. Pentru un leasing corect și avantajos, alegi Maib Leasing. Farmacie.md. Alegi și comanzi online, simplu și rapid. În fiecare zi găsești timp pentru toate, dar pentru tine? Achită cu cardul Visa de la Maib și poți câștiga o vacanță pentru 4 persoane în Alpii din Austria sau alte călătorii gândite pentru relaxare și starea ta de bine. În joc mai sunt ceasuri Apple și vouchere spa. Înregistrează-te pe maib.md.
5: Hei, Botanica! Ai ajuns la Autoplaza! Unde exact? Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Te așteaptă peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Alege pe autoplaza.md.
6: Uneori, totul nu merge conform planului. Dar există un secret. Sebo.md. Deblochează-ți următorul nivel cu Sebo. Credit până la 400.000 de lei, până la 60 de luni, fără gaj. Veniturile adiționale sunt luate în calcul. Sebo.
7: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni. Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon apelând 022 845 555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
8: De ce faceți comutul ăsta?
9: Nu știu.
8: Acum nu mai face.
9: Asta e mai rău.
8: Era în plan?
9: Deloc.
10: Viața nu te întreabă dacă ești pregătit înainte să apară o cheltuială neprevăzută. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-5559.
11: Depozitul Vârsta de Aur de la Fincom Bank îți oferă siguranță și venit lunar din economiile tale. Ai un termen avantajos de 25 de luni, dobândă flotantă și un bonus special dacă primești pensia la Fincom Bank. Dobânda se transferă lunar direct pe cardul Vârsta de Aur, iar dacă deschizi online, primești o dobândă mai mare, fără drumuri la bancă. Detalii pe fincombank.com sau în sucursalele băncii. Fincom Bank. Aproape de oameni, aproape de tine.
12: Sănătatea sinilor merită și ea un loc printre lucrurile importante. La Spitalul Repromed găsești medici specializați, consultații și investigații pentru evaluarea sănătății glandelor mamare, recomandate în funcție de fiecare femeie. Pune pe calendar, nu pe pauză. Octombrie, roz la Repromed.
13: Gili Cool Ray. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. $16,880. Gili.md.
14: Planurile mari au nevoie de parteneri puternici. Cu MK Credit ai parte de o procedură rapidă și simplă, un grafic flexibil de achitare și suport pe tot parcursul colaborării. Intră pe mkcredit.md pentru mai multe detalii. MK Credit. Conectăm potențialul cu posibilitățile.
15: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
16: Skoda Kodiaq e despre spațiu. Kodiaq e despre calitatea materialelor. Kodiaq e despre confort și tradiții moștenite. Iar acum Skoda Kodiaq e de la 26.800 euro.
17: Skoda.
18: Marie, frigiderul nostru e pe ducă.
19: Și parcă nu era de ajuns. A început și școala. Rechizite, haine groase, toate costă mai mult decât am planificat.
18: Nu ai bani sau de unde bani?
19: De la Prima Finanțare.
20: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare. Prima alegere în finanțare.
21: Contractarea unui credit implică obligații. Asigură-te că poți plăti ratele la timp. Detalii despre DAE pe site.
22: Cea mai potrivită perioadă de a cumpăra mobilierul preferat. Showroom-ul de mobilă Bellona vine cu reducere aniversare de 20% la mobilierul din stoc și comandă. Vino pe strada Calea Orheiului 120 între 1 și 31 octombrie și profită de cea mai bună ofertă a acestui sezon.
23: Până la 31 decembrie,

0: Premium, Signature sau carduri sociale. 100 de lei lunar la achitări cumulative de minimum 4.000 de lei cu Visa carduri sociale. Simplu, automat, direct pe cardul tău. Detalii pe fincombank.com.
1: Geely Atlas cu tracțiune integrală în versiune de top flagship, cu un motor de 2 litri și cutie automată clasică Aisin cu 8 trepte. Doar acum, la un preț special de 26.880 de dolari. Geely Atlas. Plăcere fără compromisuri. Geely.md.
2: Chișinău ești tu, Chișinău sunt ei, Chișinău suntem noi. Prin ceea ce facem și iubim, prin ceea ce visăm pentru orașul nostru. Pe 14 octombrie sărbătorim împreună Hramul Chișinăului, într-un an în care marcăm 590 de ani de la prima atestare documentară. Imediat după liturghie ne întâlnim în scoarul catedralei la ruga pentru Chișinău. Începând cu ora 14 până seara târziu, Piața Mare Adunări Naționale prinde viață cu spectacole pentru întreaga familie. Ne bucurăm de târguri, bucate tradiționale, expoziții și activități sportive. Apoi cântăm alături de Nina Krulikovski, Zinaida Julia, Lidia Botezatu, Cristi Alde Teodorovici și mulți alți artiști îndrăgiți. Iar când se lasă seara, ne prindem în Hora Chișinăului, într-un mix nemaipomenit cu Orchestra Fraților Advahov, Zdob și Zdub și Lupii lui Calancea. Primăria Municipiului Chișinău te invită să sărbătorim Chișinăul, orașul oamenilor. Azi construim împreună orașul de mâine.
3: De ziua Capitalei ai oferte speciale. Între 8 și 15 octombrie, prinde reduceri de până la 40%. Ai televizorul Kiwi de 43 inci cu 3.999 lei. Mașină de spălat Sharp de 8 kg cu 6.999 lei. Enter!
1: Kilimanjaro EMI Super Plug-in Hybrid, versiunea de top Flagship Plus, 36.880 de dolari. Geely.md. Unele planuri apar din senin: o renovare, o mașină nouă, o vacanță mult așteptată. Sau poate acel acum e momentul. Cu creditul de consum de la Victoria Bank, ai mai multă flexibilitate pentru proiectele care contează pentru tine, cu până la 400.000 de lei, fără gaj, pe o perioadă de până la 5 ani. Află mai multe pe victoriabank.md. Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
6: Înapoi la hituri
7: pe Kiss FM Chișinău.

0: strânge ceva lângă cafea. Poate o porție de râs? E Deschis dimineața cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
1: Vitamina 3C în această perioadă face bine? Nu face,
2: face
1: rău.
2: Mare
3: atenție. Uite, mai dușești, mai strănuți, mai
2: luați asta. Doză triplă, nu dublă, triplă.
3: Dintotdeauna noi am vrut să ne batem cu celelalte populații conlocuitoare din lume.
2: Corect. Da.
3: Și uneori am vrut să ajungem ca suedezii.
2: Da.
3: Prima dată ca suedezii, că sunt mai aproape, apoi ca japonezii. A, bă, că japonezii și așa mai departe. Ei, iată, nu numai că i-am ajuns,
2: da.
3: Nu este un breaking news, nu este o știre rămâi tâmpit dacă nu dai click pe ea.
2: Da.
3: Unde mergem? Efectiv, mergem puțin până în Japonia, pentru că i-am învins pe japonezi. Cu jocul. Da. Și avem de pe frumosul site hotnews.ro următoarea știre. Concurs de dormit în Japonia. Criteriile după care a fost ales câștigătorul. Text slab, titlu foarte prost, pentru că de obicei concursul de dormit era în România. Noi dormim non-stop. Da? Deci aici...
2: De ce nu se organizează și la noi?
3: La noi nici măcar nu trebuie să organizeze, numai dai un anunț.
2: Exact.
3: Zice, în Japonia, o țară în care se muncește intens și se doarme puțin, iau-te la noi invers.
2: Da.
3: Deci stai așa ca să vedem exact. La ei se muncește intens, se doarme puțin.
2: La noi,
3: la noi se doarme intens, se muncește puțin.
2: Da. Deși dacă ar fi să calculăm după numărul de câștigători la pupici dimineața, mi-e teamă că economia noastră se duce spre cea a Japoniei.
3: Da. Da. Zeci de campioni la dormit s-au confruntat într-o disciplină unde pentru a câștiga este suficient să te întinzi, să te relaxezi și să cazi în brațele lui Morfeu. Aici ne-am pierdut. Morfeu
2: Sop știu eu.
3: Da.
2: E altceva, da.
3: Așa, atenție, informează Associated Friends, asta, asociația, cum se cheamă, agenția France Press. Deci, bă, tăticule, așa. Competiția organizată la Tokyo,
2: așa.
3: Știți bancul cu Tokyo, Tokyo, da. Banii mamei, de o companie de saltele, a reunit zeci de participanți. Ei a venit.
2: Păi, da.
3: Echipați cu senzori care le măsoară cum merge care. Care le măsoară calitatea somnului. Participanții s-au întins la orizontală, unii strângând în brațe jucăria preferată, în penumbră, pe saltele confortabile. Având de respectat o singură instrucțiune. Două puncte. Să doarmă timp de maximum 90 de minute. Premiul pentru persoana care doarme cel mai bine este de 2 milioane de ieni, adică 11.000 de euro, și aici nu mai facem muncă-s bani mulți sau facem... Japonia este deseori descrisă ca o țară care nu doarme foarte mult, iar oamenii de aici sunt foarte muncitori. Greșit. Pot să-ți șterg cu pe laptop.
2: Ștergi.
3: România este deseori descrisă ca o țară unde iar oamenii de aici au explicat Nishiro Nakama. Directorul de creație la Kuala Sleep Japan, organizatorul evenimentului. Prin organizarea unui astfel de eveniment, credem că putem încuraja oamenii să doarmă împreună. Aha. Și să trezim un interes mai mare pentru somn. Dragi, vină în România, băiatul meu. Păi,
2: ce saltele, bă, nebunule.
3: Noi toți dormim împreună la birou.
2: Da, da.
3: Japonia are fără îndoială nevoie de asta. Potrivit unor date pentru 2021, japonezii edilăi. Asta e de la mine. Japonezii dormea în medie 7 ore și 24 de minute pe zi.
2: Sincer, îi invidiez.
3: Vezi de treaba ta că la 5 ore de japonezii doarme mult.
2: 4 jumate.
3: Printre cauze se numără programul de muncă prelungit. Naveta lungă, e iată o navetă lungă, noi avem navetă scurtă cu 12 sticle. Și viața de noapte intensă. Pentru a departaja câștigătorul, că ne interesa dacă e concurs, organizatorii au ținut cont de viteza în care participanții au dormit.
2: Adică au adormit.
3: Precum și calitatea somnului.
2: Adică și cum i-am măsurat
3: Care e un pseudonim, că a zis că totuși să nu zică cea mai adormită femeie din Japonia. Adormită. Vreau să-mi iau un apartament, așa că o să folosesc banii pentru a mă muta, a spus ea. Și mi-ar plăcea să am și un pat de prințesă, așa că probabil o să-mi cumpăr unul. E o știre bunicică, să nu spune mai mult, însă, concurs de dormit în Japonia, însă ar fi făcut mult mai
2: să
3: mulți prozeliți aici la noi în România, unde nici nu am avea nevoie de saltele.
2: În dormicare, cum, de exemplu, colegul Cătălin dacă fabricați scaune, el poate da? Să facă concursul ăsta pe scaun.
3: Mă las pe spate în 20 de secunde, m-aș pierdu. Ce senzor mă mâncava tata, că horcăi după 40 de secunde.
2: Cine fabrică?
1: Ești pe genul, aș întreba pe prietenul, ești pe genul ăla, dar doarme, știi cum ai făcut, așa cum fac, ca la hipnoză. Da, pac,
3: și, și mă trezesc înaintea ceasului.
1: Să ai de la care se pune și numără la oi.
2: Aia sunt eu, aia sunt eu.
1: Număr toate oile.
3: Da.
1: De două ori.
2: Și oile vecinilor, eu număr toate oile.
3: Te trezești când ai dat seama că-s mai puțin.
2: Da, exact, mă speriu.
1: Hai că ne pregătim de ai cuvântul.
2: Mai
1: să
2: avem
1: aveți
2: și alte, rămâneți aproape că avem știri puternice.
3: La
2: avem...
3: fel de interesant.
2: Da,
1: cât de aproape, te... Corina, cât e spațiul ăla intim, trebuie să-l
2: cât de aproape? Păi, de exemplu, avem în ora următoare și în ora așa un top care ne lasă cu gurile căscate. Mai avem o doamnă care și-a dezmierdat singură grădina fermecată.
1: Ce frumos.
2: Avem tot felul de știri. Rămâneți cu noi că nu o să regretați. Plus avem pupicii, avem ai cuvântul. Ce n-a, dar ce n-avem? Da.

0: inspirație, viteză și nervi tari, ai cuvântul pentru până la 100 de euro la Kiss FM.
1: Mai n-a răspuns cineva până la urmă. Într-un final ne-a răspuns Dede. Florentina, bună dimineața.
2: Florentina, bună dimineața.
1: Sărna.
2: Uite, un glas cristalin trezit de dimineață, că acum așa vorbim, Florentina.
3: Da, cam de dimineață,
1: da. Asta e. Acum ce să facem? Dar tu, care e motivul pentru care te-ai trezit în această dimineață prea devreme?
3: La muncă.
1: Ei, vezi?
2: E bine că nu ești totuși fiartă pe muncă.
1: Bravo!
2: Da.
1: Bravo, Florentina. Să știi că avem și niște bănuți pentru tine. De partea asta, dacă vrei să fugi de la muncă acasă sau undeva, 100 de euro, da, poți câștiga astăzi.
2: Florentina, noi, să știi că deși am făcut, cum să zic, o introspecție în Doom 3, ne întoarcem la Dex, la cuvântul, la concursul ăsta. Deși de dimineață eram pe cai mari, mă. Mie-mi plac cuvintele astea.
1: Spre exemplu, ce literă avem astăzi în meniu? De exemplu, avem iahnie, iaurt.
2: Iahnie.
1: Că numai astea îmi vine cu I. Deci litera I avem, Flori.
3: Alegura.
1: I. Perfect. Da, întâmpi dificultăți, ajută-mă, opriște-ne, mai spun o dată. Încurcă-mă, Corina, de asemenea, încă o dată, da? Practic, ai două asigurări, cum s-ar zice. Da?
3: Da.
1: Pentru 100 de euro. În rest, ești pe cont propriu. Mare atenție. 10 secunde de la mine pentru fiecare răspuns. Hai că te descurci. Începem, da?
4: Îi dăm drumul?
3: Da.
1: Haideți.
3: Da.
4: Litera I, prima întrebare. Stare în care organismul este afectat de o substanță nocivă, ajunsă în corp prin înghițire, inhalare sau altă cale.
2: Cum?
1: Ce e asta, mă? Ce ai zis?
3: Mă pas, nu putem zice la următorul?
2: Păi zi, ajută-mă, oprișene, încurcă-mă, Corino, ceva.
3: Încurcă-mă, Corina.
1: A zis fă final. Vezi că asta cu pas, cred că e la alt...
4: La poker,
2: e alt concurs.
1: În altă parte. La noi trebuie să, în cele 10 secunde, da, trebuie să spui dacă simți că nu vine răspunsul, ajută-mă, oprișene, sau încurcă-mă, Corina.
3: În regulă, da, gata.
1: Bun.
2: Ce faci, Ciprian? Bine, ce facem acum? A zis la timp, n-a zis la timp?
4: Păi a zis, ajută-mă, Corina, fii atent, încurcă-mă, Corina, și ajută-mă, oprișene.
2: Da. Sau, mă rog, cum îți vine ție?
1: Hai să trecem la următoarea întrebare. Mare atenție, 10 secunde, da? Florentina.
4: Acoperirea unei suprafețe de uscat cu o cantitate mare de apă, de obicei... Cum?
2: Acoperirea unei...
4: De obicei, după ploi abundente. Nu te grăbi.
2: Aia e, bravo.
4: Persoană care dă dovadă de bunătate, generozitate și grijă față de ceilalți. Este o persoană? Aha!
2: Aia e, zi,
4: ai,
2: zi!
4: Ai, zi! Păi cu ei!
2: Cum?
3: Următorul?
4: Păi nu e inimoasă dacă are generozitate.
1: Dar nu te grăbi, fii atent, ai 10 secunde. De-aia ți-a zis, vezi că confunzi concursul. Cred că ăla e pe alt post ceva.
4: Da.
2: Nu există alt post. Există,
1: da, Corina, știu,
2: radio-uri,
1: da,
2: pirați.
1: Mă rog,
4: întrebarea numărul 4. Care nu se gândește suficient la urmările faptelor sale și nu-și asumă obligațiile.
3: Imprudent.
4: Ok, merge, bravo, corect. La mine responsabil, dar e bine. Armă veche, cu lamă lungă și curbată, folosită mai ales de călăreți.
3: Ajută-mă, Corina. Ajută-mă, oficiene.
4: Vine din turcă, la ei cu litera Y și zice Iatagan.
3: Iatagan.
4: Asta e, Iataganul. Târg organizat periodic, unde oamenii vin să vândă, să cumpere și să se întâlnească.
3: Iar mă rog.
4: Corect.
2: Bravo.
4: Arbust sau arbore rășinos cu aci și bobițe albăstrui, folosit uneori pentru aromatizarea mâncărurilor.
3: Încurcă-mă, Corina.
2: Fii atentă, e... despărțim în două, da? E... și acum sunt trei cuvinte, fii atentă. E, dar nu e păr. E, nu păr.
3: E, nu păr.
2: Aia,
1: mam. E spălitere, mă, Corina.
2: Adică ce are sau n-are Ciprian.
1: Da.
2: E, nu păr.
4: Întrebarea numărul 8. Element chimic folosit și la dezinfectare, ce se găsește în cantități mici în anumite produse medicale.
3: Iod?
4: Bravo.
2: Da, bravo.
4: Proces prin care apa este adusă pe terenurile agricole pentru a ajuta plantele să crească.
3: Irigații.
2: Bravo.
4: Și ultima întrebare, soi clasic de măr aromat.
3: Ionatan.
2: Bravo!
4: Asta este 80 de cocoștele.
2: Ai pornit mai greu, dar...
4: Ești diesel, ai te incins mai greu. Dacă te concentrai de la început, aveți de treaba ta 80 de cocostârci.
1: Ce ai, mă, i-a la făcut
2: sprint,
1: rapid acum.
2: La sprint ai
5: dat. Un pic, mamă, că a avut și ea emoții. Cu ce te ocupi? Florentina, mamă.
3: Economist.
2: Ban la ban.
4: Da, a lăsat 20 de cocostârci și pentru vine.
2: O doamnă.
4: Bravo, Florentina,
1: felicitări, bravo!
4: 1860 de euro.
0: N-ai jucat azi? Până data viitoare, antrenează-te pe kissfm.ro și în aplicația Kiss FM. Înscrie-te și demonstrează că...

0: trezit aici, la 8:48 la Deschis dimineața la Kiss FM, moment în care ne uităm un pic în calendar, v-am zis că e o zi cu multe semnificații,
1: da.
0: Dar cea mai importantă, exact cum a zis și Cătălin, de la prima ora dimineții, este
2: ziua hispanității.
1: Ole!
2: De la Miami jos, de la Florida, până unde se termină lumea, toți vorbește spaniol. Și ideea este în felul următor. Tu te-ai când erai mic, uite, la Corinoica nu s-a jucat, dar te-a să-și cu pepușele. Noi ne jucam cu indieni.
0: Da!
2: Ei, indieni ăștia vine de la Don Cristobal Colon.
0: Serios?
2: Deci Don Cristobal Colon, de el era născut în Genova, era de la mama lui Macaronar. S-a dus la Macaronar la toți acolo și l-a zis: bă, vreau să mă duc, că m-a trimis nevastă mea, că nevastă-l cicălea, îl făcea var. Du-te, de mai aduci tu niște cuișoare. Eni bahar, tarhon, hutare.
1: Habar.
2: Avea crinii făcuți varză și a zis: mă duc, maică. Dar nu uită de ăia, cașcaval. Aoleu, ce italiene. S-a dus la spanioli, a bătut la ușă. Oampa bătrână acasă, mi-a făcut creierii varză, aș lua-o și pe jos, până ocean. Aveți trei bărcuțe? Și a zis: bă, stai așa, că ești o bolonie. Unde te duci tu, mă? În India, a zis ăla. S-a duc Eni Bahar Gudan. Ce cucerești pe acolo? Dai parte-parte cu noi? Da, tată, ia dă-i mălul ăsta trei vase.
1: Așa.
2: Bă, că au croit aia pe Ninia, Pintia, Pinta și Santa Maria, s-a sui cu ele. El toată viața lui, sărman, că era terminat de la ce-i făcuse nevastă, a zis că pleacă spre Indii.
1: Așa.
2: Era plecat spre Indii, spre Indii, s-a duc. Aia urla: uite ce orbă, am făcut-o doar cu leușteangul, du-te după. Și a plecat sărac. A luat niște băieți și a plecat într-un 4 august 1492, uitându-se în spate și a zis: tu, drace, cine s-o mai întoarce? Dar el, da, ce putea ridica velile alea, a dat la vâz, le-a dat la nu știu ce. Așa. Bă, nu se vedea India.
1: Nu se vedea.
2: Trecu o lună, trecură două, azi, bă... Ăia, Nea Columbe, trăiți-ar familia ta, ai zis că ne duci, mai vedem și noi o indiancă.
1: Unii voiau să se întoarcă la neveste.
2: În ăsta lui Cristofor Columb, nu. Concret, a zis: bă, care vede primul pământul, ăla să urle. Și s-a strigat unul: Rodrigo de Triana, de era sus Coloșeam. Tiera!
1: L-ai cunoscut pe Rodrigo?
2: A zis: gata, bă. Perversul, în loc să-i dea că avea să-i dea 10.000 de maravendi, maravendic, așa era, a zis: Columb, eu am văzut primul. Te-ai cu șeful? Băi, zice, de ce ești vagabond? Că eu am văzut la 2 noaptea, nu i-am văzut pe la 10-11, dar n-am vrut să zic nimănui. Bă, trăiți-ar familia de bani, nu i-a dat bani. A ajuns acolo, le-a dat la ăia oglinj.
1: Da, i-a păcălit cu oglinj,
2: cu săbii, cu toată aia, a venit, le-a dat chile de aur.
1: Da.
2: 4 drumuri a făcut Columb. Să ducea, să întorcea. Deci, descoperirea a lui America, ține minte, 12 octombrie, pe la 2 noaptea, 1492, și cu melodia lui Vangelis. Că era și Vangelis acolo, care a compus o melodie. Tandă!

0: Publicitate.
1: Dacă îți dorești o mașină nouă, acum e momentul perfect pentru o Toyota în leasing. Doar în luna octombrie, beneficiezi de condiții excepționale în cadrul campaniei Luna Toyota la Maib Leasing. Vezi detalii pe leasing.md. Pentru un leasing corect și avantajos, alegi Maib Leasing.
2: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150 de mii de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
3: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
4: Înainte de un pas important, ai mereu un moment de ezitare. Pe această cale ai nevoie de forță, încredere și excelență. Hyundai Moldova prezintă în premieră incomparabilul crossover Hyundai Palisade. Există limite care nu pot fi atinse de unul singur. Crossoverul Hyundai Palisade. În același ritm cu tine.
5: Hyundai.
6: Geely Atlas cu tracțiune integrală în versiune de top flagship, cu un motor de 2 litri și cutie automată clasică Aisin cu 8 trepte. Doar acum, la un preț special de $26.880. Geely Atlas. Plăcere fără compromisuri. Geely.md.
7: Skoda Kodiaq e mai aproape. E de la 26.800 euro. Cu garanție extinse și în echipare smart. Cu cameră parcare și infotainment 10 inch. Sistem de navigare și asistență în trafic. Dar cel mai important, cu calitate europeană verificată. Skoda Kodiaq. De la 26.800 euro.
8: Skoda. Dureri abdominale în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
6: Geely Monjaro EMI Super Plug-in Hybrid, versiunea de top Flagship Plus, $36.880. Geely.md.
9: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
10: Înapoi la hituri.
11: Pe Kiss FM Chișinău.
12: Back to the music.

0: Son las 9 en puntitos, las noticias con nuestro compañero de trabajo, Cristian Bucur.
1: Acuzații împotriva ANM, discuții la Cotroceni înaintea Consiliului European, 15 grade arată termometrele. Noi acuzații privind cheltuielile ANM, Corpul de Control a descoperit că instituția ar fi atribuit direct contracte de milioane de lei unor firme fără licitație. Acuzația vine după ce Ministrul Mediului a dezvăluit că ANM a cumpărat în ultimii 4 ani haine de firmă sau alte produse de lux din bani publici. Diana Buzoianu.
2: În 2025, de exemplu, Corpul de Control a descoperit că aproape 120.000 de lei au fost dați pentru parfum, 85.000 de lei pentru articole vestimentare, unele chiar de la branduri de lux. Au fost achiziționate produse cosmetice care au depășit valoarea de 11.000 de lei. Cer public. Demisia conducerii ANM.
1: În replică, șefa ANM, Elena Mateescu, a declarat la Digi24 că nu a aprobat astfel de achiziții și că a sesizat instituțiile de urmărire penală.
3: Să spun din perspectivă personală, nu am utilizat niciodată cardul instituțional, acesta fiind declarat inactiv de la

0: vârstnicii și bolnavii cronic. Vaccinurile sunt acum în farmacii, iar medicii de familie pregătiți să recomande fiecărui pacient opțiunea potrivită, subliniază Margiani. În sezonul 2025-2026, doar 7% dintre români s-au vaccinat antigripal, de peste 10 ori mai puțin decât ținta de 75% recomandată de OMS.
1: Alina Anea. România își pregătește poziția pentru Consiliul European din 15-16 octombrie. Tema reuniunii este cadrul financiar multianual. Președintele Nicu Șordani a chemat la Cotroceni pe ministrii Tanțoș Barna, Dragoș Păslaru, Alexandru Nazare și Oana Țoiu. La Bruxelles se va discuta despre economia Uniunii, competitivitate și prețurile la energie. Congresul american a cerut oficial explicații de la ambasadoarea Statelor Unite la Atena. Jurnaliștii de la The Wall Street Journal au dezvăluit cum Kimberly Guilfoyle s-ar fi lăudat într-o întâlnire privată din martie cum americanii pot dărâma guvernul de la București. Acum liderul democraților din Comisia pentru Afaceri Externe cere explicații Departamentului de Stat. Administrația americană are termen până joi să vină cu un răspuns. Congresmenul democrat a cerut explicații și documente și în legătură cu deplasările diplomatei la noi în țară. Presa a relatat despre întâlnirea lui Guilfoyle cu lideri din PSD într-un restaurant din nordul Bucureștiului. Știrile la final, acum datele meteo. Marcus anunță că vremea se răcește de astăzi și revin ploile. Sunt așteptate averse în special în sudul, estul și centrul țării. Maximele vor fi cuprinse între 13 și 23 de grade cu 16 grade maxima în capitală. Acum cerul este acoperit, sunt condiții de ploaie, iar termometrele arată 15 grade Celsius. Rămâi pe Kiss FM. Continua deschis.

0: să râcă o viață.
1: Da.
0: Mare atenție, pentru că ora asta vine telefonul pentru
1: pupici.
0: Piesa cu pupici.
2: Hai, mă.
0: 200 de euro astăzi pentru început de săptămână, dar e foarte bine. E un adevărat sport, să știi, ăsta, da, cu vânarea
2: alergatul
0: pupicilor
2: după lovele.
1: Pupic viteză.
0: Da, pupic viteză.
2: Bravo,
0: da. Bravo, Corina.
2: Alergare. Da.
0: Bravo. Bun, se întâmplă ora asta, dar acum hai să facem totuși puțină mișcare aerobică, anaerobică.
2: 12 octombrie este ziua hispanității, asta este clar, dar...
0: Ole!
2: Ole! Dar acum 60 de ani pe vremea asta, deși pare de greu de crezut, în sensul că la cât e diferența acum de mare între fotbalul românesc și fotbalul englezoi, ei bine, Petrolul Ploiesti, pe 12 octombrie 1966, învingea pe Liverpool.
1: Mai!
2: Petrolul Liverpool 3-1.
1: Petrolul Liverpool?
2: Petrolul de Ploiesti. Bătea, învingea pe Liverpool cu 3-1. Atenție mare de tot, în 1966 Anglia era campioană mondială, ceea ce însemnează că Liverpool era reprezentanta fotbalului care în acel moment era campioană mondială.
1: Păi nu e inventat fotbalul ăsta?
2: E inventat fotbalul. Și au venit băieții noștri, au marcat întâi prin Nea Costică Moldoveanu, 1-0, a venit bestiile alea, scârbile alea de cormorani și au egalat, apoi ne-am apucat de ei de fotbal, Sandu Boc, Dumnezeu să-i dea sănătate, și domnul Mircea Dridea au marcat și s-a terminat 3-1.
1: Deci i-am îngropat, adică
2: da,
1: nu...
2: i-am îngropat pe jumătate, le-a rămas mâinile afară și capul. Pentru că ei ne bătuseră cu 2-0 pe Anfield Road, la Liverpool. Pe atunci nu era cu gol în atac, cu gol în deplasare, să mai juca încă 2-0 de acolo și cu 3-1. De aici a făcut 3-3.
1: Ce a făcut? Stai puțin, că la
2: 2-0
1: matematic...
2: care ne-a bătut prima dată.
1: Așa.
2: Și cu 3-1 de i-am bătut noi.
1: Așa,
2: dacă pui alea două goluri și cu golul lor 1, dă 3-3.
1: Uite, pe asta o înțeleg. Vezi? Nu înțeleg alea, cu ne luăm revanșa.
2: Mai trebuie să mai jucăm încă un meci. Și s-a dus la Varza din Bruxelles. Și au jucat la Varza din Bruxelles.
1: Și acolo ce s-a întâmplat?
2: Ne-a curentat. Acolo ne-a curentat, cred că a fost, mi se pare, 2-0. Băieții nu s-a mai putut.
1: Da, da, n-a fost 7-0, da.
2: Da, bravo. Și am zis așa, ca să ține minte, nu numai pentru fanii Petrolului, nu pentru susținătorii acestei frumoase echipe din Ploiești, ci pentru toți iubitorii fotbalului, Nea Mișu Ionescu în poartă portar, Pahonțu capitan, Sandu Boc, Florea Mocanu, Dincuță, Nea Petrică Dragomir, Costică Moldoveanu, Mircea Dridea, Alexandru Badea și Virgil Dridea, cravașați de Costică Cernăianu, de la Constantin Cernăianu. Să ține minte, să nu uităm asta. Lucrul ăsta nu se mai poate întâmpla niciodată, vă dați seama. Deci acum
1: de
2: 60
1: de ani...
2: De ce zice
1: asta, Cătălin? Că uite, a fost generația de platină, nu?
2: Da.
1: După aia a fost generația de aur și sigur acum vine puternic din urmă ceva.
2: Da, da, nu mai vine nimic când te uiți.
1: Bine, Cătă, sigur.
2: Deci Petrolul acum fix 60, acum 534 de ani Columb descoperea India, că așa credea el, dar descoperea America, și acum 60 de ani Petrolul de Ploiesti învingea pe FC Liverpool.
3: Deschis dimineața cu vitamina 3G, Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
4: Asculți Kiss FM Chișinău.
5: Publicitate.
6: MyBe Leasing vine din nou cu surpriză pentru tine. Ofertă de neratat pentru toți cei care își doresc o mașină nouă. În octombrie ai parte de condiții speciale în cadrul promoției Luna Toyota la MyBe Leasing. Vezi detalii pe leasing.md. Pentru un leasing corect și avantajos, alegi MyBe Leasing.
7: Noile MG HS Hybrid și Plug-in Hybrid sunt deja disponibile în Moldova. Design elegant, tehnologie modernă, confort ridicat și un consum impresionant de eficient. MG HS Hybrid Premium, 20.700 euro. MG HS Plug-in Hybrid Premium, 22.490 euro. Putere, confort și inovație într-un singur automobil. MG HS. Viitorul începe astăzi. Centrul Auto MG, 022 54 4 de 8, mgkratimomoldova.md.
8: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
9: Prima cafea dă tonul dimineții. Perechea potrivită întregii zile. Noua colecție de toamnă AMA vine cu pantofi eleganți, loafer cu aer contemporan și botine care schimbă tonul unei ținute. Descoperă colecția în magazinele AMA și pe amashoes.md. AMA, o zi întreagă purtată cu stil.
10: spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni. Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon apelând 022 845 555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
11: Gili Cool Ray. Fiabilitate legendară Geely. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. $16,880. Geely.md.
12: Ai început cu un preț și ai ajuns să plătești mai mult? La Smile Dent Team, tratamentul cu dinți fixi pe implanturi are un preț fix de 2.997 de euro per arcadă, indiferent de complexitatea cazului. Ai nevoie de extracții? Sunt incluse. De adiție de os sau gingie? Tot incluse. De sedare? Este inclusă și ea, iar în doar 3 zile poți avea dinții fixi pe implanturi. Astfel ai claritate în tratament și încredere în rezultat. Smile Dent Team. De 17 ani, experți în reabilitări totale ale cavității bucale. Ne găsești în Chișinău, pe strada Ismail 88, fracție 1 și Bulevardul Moscova 17, fracție A.

0: proaspăt, mereu Metro. Descoperă doradă regală la 197,90 lei kilogramul și spată de porc la 89,90 lei kilogramul. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
1: Maria, cum îți merge afacerea?
2: Ei, merge.
1: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
2: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
1: Vezi la Prima Finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
3: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare, prima alegere în finanțare.
2: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
0: Ofertă excelentă pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 40% la peste 500 de articole de mobilier de interior. Mese și scaune de dining, oglinzi, fotolii, paturi și multe altele. Promoția este valabilă în perioada 8-21 octombrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living. Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044. Grit.md.
4: Tată, tată, de ce mașina de spălat se plimbă prin baie?
5: E, mașina asta este de o vârstă cu bunelul.
0: E timpul să o pensionezi. ProRep preia absolut gratuit electrocasnicele vechi direct de acasă. Eliberează-ți locuința, protejează-ți familia și reciclează responsabil cu ProRep.
6: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
7: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
6: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
0: Geely Atlas cu tracțiune integrală în versiune de top flagship, cu un motor de 2 litri și cutie automată clasică Aisin cu 8 trepte. Doar acum, la un preț special de 26.880 de dolari. Geely Atlas. Plăcere fără compromisuri. Geely.md.
8: De ziua Capitalei ai oferte speciale. Între 8 și 15 octombrie prinde reduceri de până la 40%. Ai televizorul Kiwi de 43 inci cu 3.999 lei. Mașină de spălat Sharp de 8 kg cu 6.999 lei.
9: Enter! Chișinău ești tu, Chișinău sunt ei, Chișinău suntem noi. Prin ceea ce facem și iubim, prin ceea ce visăm pentru orașul nostru. Pe 14 octombrie sărbătorim împreună Hramul Chișinăului, într-un an în care marcăm 590 de ani de la prima atestare documentară. Imediat după liturghie ne întâlnim în scoarul catedralei la ruga pentru Chișinău. Începând cu ora 14 până seara târziu, piața mare Adunări Naționale prinde viață cu spectacole pentru întreaga familie. Ne bucurăm de târguri, bucate tradiționale, expoziții și activități sportive. Apoi cântăm alături de Nina Krulikovski, Zinaida Julia, Lidia Botezatu, Cristi Alde Teodorovici și mulți alți artiști îndrăgiți. Iar când se lasă seara, ne prindem în Hora Chișinăului, într-un mix nemaipomenit cu Orchestra Fraților Advahov, Zdob și Zdub și Lupii lui Calancea. Primăria Municipiului Chișinău te invită să sărbătorim Chișinăul, orașul oamenilor. Azi construim împreună orașul de mâine.
10: Octombrie aduce pe marele ecran povești captivante, acțiune, mister și personaje pe care nu le vei uita prea curând. Pe 1 octombrie, luna începe cu Digger, Badanta și Curierul. Trei povești, trei motive să vii la cinema. Pe 8 octombrie, misterul și suspansul cresc cu Verity, iar Fata din Nori te poartă într-o poveste plină de emoție. Pe 15 octombrie, intrăm în lumea tehnologiei și a marilor întrebări cu Costul Algoritmului. filmului. Pe 22 octombrie, pregătește-te pentru Insula Uitată, Street Fighter și Clayface. Acțiune, mister și personaje spectaculoase. Iar pe 29 octombrie, Clara și Soarele aduce emoție și sensibilitate, în timp ce Sean, Oaia, bestia din Mossy Bottom, încheie luna cu umor și distracție pentru întreaga familie. Toamna se vede mai bine pe marele ecran. Ne vedem la Happy Cinema!
11: 3 premii a câte 100 mii lei! Da! La Easy Credit poți câștiga unul din cele 3 premii a câte 100 mii lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică pentru un credit! Și cine știe, poate chiar tu vei fi unul din cei 3 câștigători! Easy Credit!
12: Kilimanjaro EMI Super Plug-in Hybrid, versiunea de top Flagship Plus, 36.880 de dolari. Geely.md.
13: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
14: Înapoi la hituri
15: pe Kiss FM. Kiss

0: noi noaptea? Adică ce nu ne lasă să dormim? Sau ce...
1: Ne fură somn.
0: Păi da, mă, că poți să ai, să n-ai somn din cauza unor griji, unor ceva.
1: Unor...
2: Uite, eu am o grijă și vreau să o întreb pe Corina, că noi cipică suntem mai bagabonți.
1: Așa.
2: Dar Corina e ta mai doamnă. Adică, uite, a venit Cristin și în continuu de dimineață a spus că de la ANM s-a furat, s-a pârlit.
1: Aoleo, a fost pe sufletul meu, Cătălinuș, e bine că mi-ai ridicat-o la filă.
2: S-a
1: deci
2: furat
1: numai...
2: și norișorii, s-a furat și...
1: Știi că eram,
2: precipitațiile tot.
1: Fiartă să fiu primar de comună. Nu, așa. nu mai vreau, m-am răzgândit. Vreau să fiu meteorologă.
2: Da. Și eu vreau... vin și te întreb cum inima pe mâna sufletului meu, ca Gicuță Hagi la Pasadena 94. Eu cu cipică și e ca alți bărbați, că cred că sunt în asentimentul celor care ne ascultă. Am putea fi considerați boșoroși libidinoși. Să vedem, pentru câteva secunde, fiind vorba de bani publici, pe doamna de la Institutul de Meteorologie și Hidrologie, care și-a cumpărat sutienul de 1000 de euro?
1: Nu, atâta timp cât este vorba de banul public, plătitorul, adică
2: să vedem
1: taxomanul, cum
2: lângă harta cu cotele apelor Dunării astăzi,
0: agățat undeva
2: într-un cui și acel frumos sutien față-spate.
1: V-am zis bancul cu doamna Ortanța Jude sau Romica Jurcă, nu?
0: Alo?
1: Cu precipitațiile, dar ce nu se poate zice pe post.
0: Ce bancuri sunt astea?
2: Deci suntem boșoroși libidinoși?
1: Nu,
2: este
1: banul nostru.
2: Uite, din banul nostru, două zile nu s-au mai uitat la vreme, uitați-vă și voi pe aplicațiile de la Vezi Descărcate, pentru că din acei bani s-au cumpărat un sutien de 1000 de euro.
1: Nu, mai multe s-au cumpărat.
2: Întrebarea este pe ce s-a pus sutienul de 1000 de euro.
1: Da, este dreptul nostru de plătitor de taxe, deci de taxomani, să vedem pe ce s-a cheltuit banul nostru.
0: Știi că se zic că în funcție de cupă e și prețul mai mare.
2: Asta zic! Asta zic, să vedem o poză.
0: Așa știm noi, bă, noi așa știm.
1: Dar s-a luat puternic de pe site-urile alea.
2: Da.
1: Ai Tereza,
2: 1000 de euro, frate.
1: Da. Păi ce mă, noi pe sărăchie?
2: Ca să se arate că nu a fost de acolo. Uite, domnule, ce sutiene avem, toate doamnele de la Institutul de Meteorologie, să arate că nu au cumpărat de banii aceștia. Cum dovedești?
1: Ideea e în felul următor, să și plouă mult la noi în țară, Cătălinu, și mantadă, și-au luat mantadă vreme
2: ploioasă. 4 ani de zile au pârlit la norișor. Păi eu mai am încredere în Cristin că vine ce și 16 grade.
1: Vreau, deci dacă se angajează...
2: Și pe el au mințit.
1: Dacă se angajează acolo la ANM, vreau să mă ia în calcul. Eu nici nu trebuie să mă duc pe teren, nici nu trebuie să citesc stațiile alea. Eu ridic deci un aer și simt.
2: Scuip,
1: și mai ales simt
2: așa,
1: în genunchi.
2: Da, exact.
1: Ce vorbești, mă?
2: Deci pică e dreptul nostru să cerem să vedem măcar o poză.
1: Da. Hai să trecem în același spirit, să facem
2: la lucruri serioase.
1: La lucruri serioase, da, mă rog. Din New York Post. Am o știre, adică am gândit, mă, să o dau, să n-o dau, pentru că cine sunt eu să mă pun contra lui New York Post? Dacă New York Post a abordat această știre, cine sunt eu, Corina Băcanu de la Kiss FM, să nu zic
2: o
1: de
2: furnigă
1: ea? O furnigă
2: contra unui efelant.
1: Exact. O doamnă pe zborul Baltimore-Miami și-a luat singură flori. Ea era fană Miley Cyrus, care zice mereu, cumpără singură flori. Și ea s-a trezit că și-a cumpărat singură flori în zborul de la Baltimore spre Miami.
2: Okay.
1: Mai precis ce s-a întâmplat, la 10.000 de metri, doamna a zis, s-a simțit singură, ea era ușor lopată spre pământ de flori și a zis, trebuie să mă iubesc singură, să-mi dau singură tot buchetul.
2: Acolo și la înălțime?
1: Da.
2: Deci, practic, nu era la 10.000 de picioare sau la 10.000 de metri?
1: Metri. Sau picioare, cum vrem, e pentru mine e același lucru. Bun, la scurt timp după decolare, doamna a simțit că o încearcă niște nebădăi. Niște nebădăi la mijlocul trupului, cum ar veni.
2: Da.
1: Și dânsa n-avea ibovnic și a zis, mă rezolv singură. Cum îmi cumpăr flori singură, mă rezolv singură. Și au început niște turbulențe din astea, turbulenți. Și oamenii au auzit,
2: ce-i jonglă?
1: Exact. Și doamna și-a lepădat, adică au găsit-o în felul următor, era cu nădragii lăpădați, și și-a linat dorul singură. A zis, răvășită toată, și-a linat dorul, își alina împărăția de sub poale.
2: S-o mai face rezervări pe cursa asta?
1: ea era, scotea niște sunete ca locomotiva la deal în pasul Tihuț. Ea scotea niște geme, deci efectiv era, și toată lumea zicea, turbulențe? Nu turbulențe, doamnă. Bun, un călător care s-a simțit lezat, a părât-o la stewardeze. Și a venit stewardeza și a zis, îmbracă-te acuși, că tragi mănânci. Și Și ea
0: trage curentul.
1: Da, te trage curentul la șale și ea i-a întrerupt femeii șezătoarea.
0: Ah, da, de unde, cauza lui ăla?
1: Unde torcea? Da, mă, s-a simțit ăla lezat, auzi. Bun, și-a tras nădragii pe dânsa și a adormit buștean.
0: Era obosită.
1: Era obosită la câte vort a depus. Avea și degetele încrețite așa și, în sfârșit, nu era de stat despuiată.
0: Din era punctul și frig ei... acolo sus, în minus 55 de grade la decepție.
2: Doamne, da.
1: Din punctul ei de vedere, zborul a fost foarte lin.
0: Plăcut.
1: Ceilalți teleascultători din avion, ei au avut niște mici turbulențe vizuale, dar per total a fost un succes. Nasol este că acest caz a ajuns pe mâna FBI-ului.
0: Aici e treaba.
1: FBI-ul, care anchetează terorism, spionaj, crimă organizată și trebuie să se stabilească acum dacă femeia a săvârșit fapta în spațiul aerian al statului Maryland sau deasupra Floridei.
0: Unde a prins-o, da.
1: Da. Mă, ce să zicem ca să încheiem frumos, rotund, la turbulențe, când mai simțiți turbulențe, poate să știți că nu e din cauza aveonului, pentru că așa am învățat să vorbim, aveon, ci este din cauza unui pasager, da? Și iată, există al noulea cer. Există al noulea cer.
0: Cloud number 9.
1: Da, și cine e fan Miley Cyrus, să știți că în caz că vă apucă să vă dați buchete de flori singure sau singuri, vine miliția. Vine poliția, dacă sunteți deasupra Statelor Unite, vine FBI-ul.
0: Dar vezi că se confirmă cumva. Au apărut și cântece de-astea cu cerul, cu am atins cerul cu mâna.
1: Da, adică, am atins cerul cu mâna. E grădina fermecată unde intri tot cu mâna și tot felul de... Când n-ai cine să se aducă flori, îți faci singură. Eu încurajez.
0: Da, mi-am venit singur.
1: Când n-ai flori, îți

0: 9:36 de minute, atât arată ceasul, momentul în care sunăm. Da, de ce sunăm?
1: E o teroare, e o teroare acest concurs.
2: Ia vezi, mă.
0: Câți bani avem, Corina?
1: 200 de euro.
0: Dar ce-ai făcut cu rest?
1: Era să zic că e o prostie.
0: Hai, lasă, nu...
1: Nu răspunde, în meeting.
0: Hai să
1: e
0: vedem
1: în meeting
0: poate.
1: Sau dacă nu e în meeting, nu știe.
0: Hai să vedem. Așteptăm, așteptăm.
1: Ia. Păi nu, ăștia-i noștri dimineața sunt fierți cu o muncă, mă. Nu răspunde, zic eu.
2: Hai,
1: nu răspunde, vă zic, sunt în meeting toți.
0: Ia,
1: toți.
0: Ia. Alo?
2: Getuța? Alo?
3: Da.
2: Getuța, de la Kiss FM te deranjăm. Pentru 200 de euro cash, care a fost, mămică, spune-ne în 10 secunde, care a fost ultima piesă cu pupic difuzată cu alea la Kiss FM înainte să te sunăm?
3: Nu știu să vă spun, că nici n-am urmărit.
1: Na, nu e asta piesa, nu e. E o cântă altcineva.
2: Nu există așa ceva.
1: V-am zis.
4: N-ai prins piesa cu pupic? Nu-i nimic! Miza crește și se rotunjește până la 300 de euro. Kiss for Kiss!
2: Auzi, mă, dar de-a pus să întrebe Corina. Că e clar că n-am înăbună. Ce s-o mai lungim? N-are rost. Corina, că de mâine întreb tu.
1: Stai puțin, Geta, ce făceai? Adică ce era mai important decât 200 de euro?
3: Cu copilul.
1: Atunci,
0: da. Tot pentru copil erau și mânuțe.
2: Da. Tot pentru copil se duceau și novelele astea.
1: Da. Da.
2: Deci, faimoasa melodia celor de la 3 Sud-Est, din împreună cu Andra, un sărut cât o gheață.
1: Cât o
2: gheață. Cât o gheață. Ăla era răspunsul
0: corect. Nu știu pe care așteptat de la tine, dar felicitări. Au rămas 300 de euro pentru 10, adică după ora 10 la Nico, piesa cu pic atât valorează.
2: Mi-a râs mie de unde să pun ceasul ăla de mâine ci pică și întreb tu.
1: Nu, hai să-l desfințăm. La noi, la matinal,
2: dacă n-avem...
1: Cineva face lăptișor, cineva...
2: De ce să forțăm ci pică?
0: Să n-ai pomenit. E ziua Spania astăzi?
2: Este.
0: Dansăm și noi să ardem boxele un pic, așa?
1: Mergem, mâncăm un hamon.
0: Am o piesă frumoasă, ia uite de acolo, prezint-o tu cu accentul exact la care trebuie. Ia, ca să fie frumos, așa să dăm...
1: Dă firul ăla, să atinge, făcut atingere.
2: Ce să fac tipic.
0: Deci, ce-ai
1: făcut? Zi tu în limba română și traduce el.
0: Hai mă, stai, ia.
2: Unde e, mă?
0: Aici.
2: Dos caños, bă băiete, aura închisă feme, niña piensa en ti.

0: zi tu, Cătălin, cum se prezintă? Ninia piensa în ti?
1: Da, toată ziua își se gândește. S-au divorțat ăștia.
0: Ce frumos.
1: S-au despărțit.
2: Formația?
1: Da,
0: Los Caños?
1: Trei băietani, după melodia s-au divorțat și mi se pare că unul dintre ei...
2: S-au luat de la bani, nu?
1: Cred.
2: Păi de la
1: cred
2: ce?
1: Că scris într-un cuvânt.
2: Da.
0: Da, așa se practică mai nou, conform DUM, mai găsim câteva cuvinte interesante. Acum, la finalul programului, semi, aproape de final, semi, că mai avem câteva lucruri pentru voi, Corina vine cu o temă.
2: Da, mă, o temă am descoperit-o, nu e de la mine, recunosc, geniul din spatele acestei știri este domnul Răzvan Mătășel, fostul meu coleg, unul dintre cei mai mari oameni de strategie din și research din România, îl salut. Un site a făcut un top al celor mai nasoale locuri unde te poți duce la prima întâlnire. Și vă dau așa un pic de exemplu, ca să zic așa, că merge un pic de exemplu. Top 10 cele mai proaste locuri pentru prima întâlnire, sondaj făcut în Marea Britanie. Mare atenție, sunt convinsă că la noi ar sta un pic altfel topul. Deci, în opinia britanicilor, s-a făcut acest studiu pe 11.000 de participanți, destul de cantitativ, aș zice. Deci, nu 100 de oameni, 11.000. Primul loc, cel mai nasol la care poți duce pe cineva la prima întâlnire, se pare că este cinematograful. Al doilea loc este orice lanț de fast food, da? După aceea acasă, numărul 3, acasă la părinți, numărul 4, la restaurant, ce o avea restaurantul, numărul 5, în pub, bar, numărul 6, la piscină, la not, numărul 7, meci de fotbal, numărul 8, de înmormântare numărul 9.
0: Da, este totuși și în clasament, adică
2: și
0: asta
2: parc numărul 10.
0: Da.
2: Dar ce are, de exemplu, e frumos. Deci, mă, când povestești tu strănepoților, nepoților, unde te-a dus tactul mare, mamaie, la prima întâlnire?
0: Da, când v-ați văzut voi prima oară.
2: Ce vorbești, bă, băiatule?
0: Nu știam acolo.
2: Da, sau acasă la părinți. Adică ce te macină pe tine în sufletelul tău să duci pe cineva acasă la părinți la prima întâlnire? Mamă, da. Tată,
0: asta cu sala de cinema sau mergi la cinema, acolo totuși da, face un pic așa o
2: se oferă
0: lumină,
2: o explicație. Oscură. Se oferă o explicație, a. Ciprian. La prima întâlnire, în mod normal, vorbește, cunoști cu omul ăla ce-ți place să mănânci, ce hobby-uri îți place. Că e, uite, ce hobby-uri îți place este o întrebare de viitor.
0: Da.
2: Ce...
1: Vorbești cu ea dacă are
2: ce
1: să
2: e
1: nimici,
2: mama ta, aolo, ce e mama ta, ce e tatăl tău.
1: Ce
2: adică, da, tău. Exact, cum ne puneau nouă părinții da. Întrebarea, ce e măsa, ce e taxul.
0: Bun, și dilema pe care o avem?
2: Dilema pe care o avem și o să o continuăm și mâine, sper, este unde ați fost, adică care e cel mai nasol loc în care ați fost la prima întâlnire?
0: Mă, da, unde ați fost voi, practic, la prima întâlnire?
2: Am asta o prietenă.
1: În primul rând la cinematograf.
2: În primul rând la cinematograf?
0: Nu în ultimul rând, erai la cinematograf?
2: Apropo de acasă cu părinții...
0: Da, Corina,
2: iartă-ne. Nu, mă iertați, așa, dați voi știrea asta. Apropo de acasă la părinți, am o prietenă foarte, foarte bună, încă mai am, între timp s-a măritat și ea s-a cununat cu popă, cu asta, cu tot. Și nu înțelegeam de ce an la rând ea era singură, că îmi cunoștea un hândrălău și rămânea singură după o săptămână, două. Ca ulterior s-a aflut că ea îl ducea pe hândrălău acasă la măsa și la taxu, după prima întâlnire.
1: Și părinții erau măcelari.
2: Nu, părinții erau întregi la cap și s-a abținut. Ăsta de la luat acum s-a abținut cu el să ducă, a așteptat 2 ani, l-a dus după 2 ani, că i-am zis, măi...
0: Au venit mesaje la cules de vie. Acum ne-am întâlnit prima oară.
1: Ești vie, dar și de ce nu faci
2: struguri?
0: La cinematograful e cu dus întors. Că dacă n-ai ce vorbi, măcar povestești filmul după. E bună, mă? Ce...
2: Râdeți, nu?
0: Păi nu
1: am zis nimic.
2: Băi, bolani!
0: Neața, da. Bravo, Simona, neața. Da, deci la aia cu cinematograful e cu duș întors. Că dacă n-ai ce vorbi, măcar povestiți filmul.
2: Știu eu un cuplu destul de celebru. El a dus-o cu ea la prima întâlnire, că a povestit, s-a povestit în ziare, în tur la biserici, de el o construia o cum îi zice, mă, asta, de o...
1: Aniversar,
2: nu mă, când ctitorești, așa, ctitorea o biserică și a dus-o pe ea frumos în tur la bisericii, la porumbei, la astea și s-a uitat la apus, frumix.
0: Mai ceva ca în tur nefer. Frumix. Ce vorbești, mă, îți dai seama, apus în tur la biserică.
2: Da. Da.
0: Ia să vedem cine ce mai zice. Pe mine m-a scos o tipă în parcul cimitirului la 11 noaptea.
2: În
0: ce? M-am și
2: în
0: speriat.
2: Ce? În cimitir?
0: Da.
1: Era fan Michael Jackson.
2: Da, dar ce poveste ai acum? Ce poveste ai tu acum?
1: Era fan Michael Jackson și l-a întrebat, îți place Thriller?
2: Exact. Și ai treci cu mine, zânul.
0: Da, vezi cum e? O ții minte acum, păi a făcut ceva
2: special? A făcut ceva memorabil?
0: Asta e, bravo.
2: Dacă o ducea în parcul Chindiei... Ce mai povestea?
0: Chiar memorabil e.
2: Da.
0: Așteptăm în continuare mesajele voastre.
2: Dar chiar e cinematograful
0: voastre. Afișați, vă rog,
2: și
0: numărul.
2: Și chiar e lanțul de restaurante 0722 20 60 20, acolo unde nu sunt acâmuri, n-ai de la ce să te iei, n-ai de la nimic.
3: E deschis dimineața la Kiss FM.
4: Asculți Kiss FM Chișinău.

0: publicitate.
1: Farmacie.md. Alegi și comanzi online, simplu și rapid.
2: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026, Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid, este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh, garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh, $22,880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
3: Ai planuri măreți în acest an agricol? Creditul Agro de la MK Credit vine cu o procedură rapidă și simplă, o perioadă de grație, condiții personalizate pentru fermieri și suport pe tot parcursul colaborării. Intră pe mkcredit.md sau în filialele noastre. MK Credit. Conectăm potențialul cu posibilitățile.
4: Despre ce este Škoda Kodiaq? Despre spațiu pentru 7 pasageri. Infotainment de 10 inch și Smart Link Wireless. Front Assist și Lane Assist. Calitatea materialelor pe care o savurezi. Škoda Kodiaq e despre tine. Și acum e de la 26.800 euro.
5: Škoda.
6: Cumpărăturile pentru acasă le faci la local? Ce zici dacă vor veni la pachet cu premii lunare? Fă cumpărături de minimum 200 de lei, scanează aplicația My Local și achită cu cardul Visa de la Moldincon Bank. Primești cashback garantat și intri automat în cursa pentru marele premiu de 20.000 de lei. În fiecare lună ai șansa să câștigi și 1.000 de lei. Mai multe plăți, mai multe șanse să ai bani mai mulți pentru următoarele cumpărături.
7: Nu rata ofertele din luna octombrie la Local Parizer Doctors Kaya Rogob, 1 kg la 99 lei 99 bani. Unt Florica 82,5% 180 grame la 27 lei 99 bani. Capsule pentru rufe Gamma Color Universal 60 bucăți la 209 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
8: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
9: 3 premii a câte 100.000 lei! Da! La Easy Credit poți câștiga unul din cele 3 premii a câte 100.000 lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică pentru un credit! Și cine știe, poate chiar tu vei fi unul din cei 3 câștigători! Easy Credit!
6: Kilimanjaro EMI Super Plug-in Hybrid, versiunea de top Flagship Plus, $36,880. Geely.md.
10: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
11: Back to the music.

0: Publicitate.
1: Dacă îți dorești o mașină nouă, acum e momentul perfect pentru o Toyota în leasing. Doar în luna octombrie beneficiezi de condiții excepționale în cadrul campaniei Luna Toyota la Maib Leasing. Vezi detalii pe leasing.md. Pentru un leasing corect și avantajos, alegi Maib Leasing.
2: Farmacie.md. Tot ce ai nevoie pentru sănătatea ta.
3: Hei, Botanica! Ai ajuns la Autoplaza! Unde exact? Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Te așteaptă peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Alege pe autoplaza.md.
4: Pregătiți să susținem confortul casei tale. Brandul Candy acum în magazinele Enter. Descoperă frigidere, mașini de spălat rufe și vase, cuptoare, plite incorporabile și alte electrocasnice Candy. Optează pentru mai mult confort și stil în casa ta la prețuri avantajoase. Livrăm gratuit în toată țara.
5: Enter! S-a defectat aparatul de cafea.
6: Nu găsesc contractul.
7: Iar pierd timpul pe drumuri.
8: Sistemul de irigare trebuie schimbat.
9: Am nevoie de marfă.
10: Rezolvi totul într-un singur loc. Gestionează creditele în ritmul tău, acum și digital. Descarcă aplicația Microinvest. Credite pentru antreprenori harnici.
11: Frigul se apropie. La Andreoli găsești botine comode și sănătoase pentru pașii celor mici, iar consultanții te ajută să alegi mărimea potrivită. Până pe 31 octombrie, 5% din fiecare cumpărătură merge pentru încălțămintea copiilor din familii social vulnerabile. Andreoli.md și magazinele Andreoli din Oasis Unic și Zorile.
12: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragerea la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
13: Gili Cool Ray. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. $16,880. Geely.md.
14: Hai, pornește! Hai, bine, sigur că era în plan.
15: Nu era.
14: Corect, nu era.
16: Unele cheltuieli nu sunt în plan, dar nu înseamnă că trebuie să renunți la planurile tale. Corporația de finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-55-59.
17: Ai început cu un preț și ai ajuns să plătești mai mult? La Smile Dent Team, tratamentul cu dinți fixi pe implanturi are un preț fix de 2.997 de euro per arcadă, indiferent de complexitatea cazului. Ai nevoie de extracții? Sunt incluse. De adiție de os sau gingie? Tot incluse. De sedare? Este inclusă și ea, iar în doar 3 zile poți avea dinții fixi pe implanturi. Astfel ai claritate în tratament și încredere în rezultat. Smile Dent Team. De 17 ani, experți în reabilitări totale ale cavității bucale. Ne găsești în Chișinău, pe strada Ismail 88, fracție 1 și bulevardul Moscova 17, fracție A.
18: Pe 30 octombrie, muzica Carla's Dreams capătă o formă pe care nu ai mai trăit-o niciodată. Piesele care au definit generații, reconstruite și interpretate alături de o orchestră simfonică de excepție. Carla's Dreams Symphonic, 30 octombrie, Chișinău Arena. O clipă, o dată, pentru totdeauna. Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
19: Planurile mari au nevoie de parteneri puternici. Cu MK Credit ai parte de o procedură rapidă și simplă, un grafic flexibil de achitare și suport pe tot parcursul colaborării. Intră pe mkcredit.md pentru mai multe detalii. MK Credit. Conectăm potențialul cu posibilitățile.
0: Nu rata ofertele din luna octombrie la Local Parizer Doctors Care Rogob, 1 kg la 99 lei 99 bani. Unt Florica 82,5% 180 grame la 27 lei 99 bani. Capsule pentru rufe Gamma Color Universal 60 bucăți la 209 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
15: Chișinău, vin la voi! Sunt Alexandra Căpitănescu, iar pe 7 noiembrie ne vedem la Teguil pentru un concert alături de trupa mea. Piese de pe noul album Live pentru prima oară. Rezervă-ți locul pe iticket.md și ne vedem la concert!
4: De ziua Capitalei ai oferte speciale. Între 8 și 15 octombrie prinde reduceri de până la 40%. Ai televizorul Kiwi de 43 inci cu 3.999 lei. Mașină de spălat Sharp de 8 kg cu 6.999 lei.
20: Enter! Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.

0: Publicitate.
1: Farmacie.md. Comanzi online și primești la domiciliu.
2: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău, pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
3: Unde începe viitorul copilului tău? La Orizont. La Liceul Teoretic Orizont, fiecare copil descoperă, învață și crește într-un mediu modern, sigur și prietenos. Performanța în clasă, rezultatele la olimpiade și numeroasele succese ale elevilor, toate fac parte din povestea Orizont. La Orizont construim nu doar cunoștințe, ci și valori, încredere și un viitor de succes. Liceul Teoretic Orizont înseamnă educație, valori și viitor. Orizont, locul unde începe viitorul copilului tău.
4: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
5: Prima cafea dă tonul dimineții. Perechea potrivită? Întregii zile! Noua colecție de toamnă AMA vine cu pantofi eleganți, loafer cu aer contemporan și botine care schimbă tonul unei ținute. Descoperă colecția în magazinele AMA și pe amashoes.md. AMA. O zi întreagă purtată cu stil.
6: Ai început cu un preț și ai ajuns să plătești mai mult? La Smile Dent Team, tratamentul cu dinți fixi pe implanturi are un preț fix de 2.997 de euro per arcadă, indiferent de complexitatea cazului. Ai nevoie de extracții? Sunt incluse. De adiție de os sau gingie? Tot incluse. De sedare? Este inclusă și ea. Iar în doar 3 zile poți avea dinții fixi pe implanturi. Astfel ai claritate în tratament și încredere în rezultat. Smile Dent Team. De 17 ani, experți în reabilitări totale ale cavității bucale. Ne găsești în Chișinău, pe strada Ismail 88, fracție 1 și Bulevardul Moscova 17, fracție A.

0: Marvin. Știi momentul acela când deschizi ușa, lași cheile jos și, în sfârșit, ești acasă? Acel acasă merită mai mult decât o ușă încuiată. Merită protecție. Back to Home. Asigură-ți locuința și bunurile cu grave împotriva unor riscuri precum inundațiile, incendiile, furturile, fenomenele naturale și multe altele. Pentru că locuința ta nu este doar un spațiu, este acasă. Grave Carat Asigurări. Asigurarea de partea ta. La MAIB găsești asigurarea unică pentru creditul de consum, care te protejează în cazul pierderii locului de muncă, al unui concediu medical prelungit sau al altor situații neprevăzute. Pentru planurile tale poți obține până la 400.000 de lei, iar în cazul unui eveniment asigurat, soliciți și primești despăgubirea simplu, 100% online, direct din MAIBank. Tu conduci. MAIB. O ofertă excelentă pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 40% la peste 500 de articole de mobilier de interior. Mese și scaune de dining, oglinzi, fotolii, paturi și multe altele. Promoția este valabilă în perioada 8-21 octombrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living. Magic Halloween la Shopping Moldova. O lună întreagă te așteaptă un decor magic, quest-ul de eliberare a lui Dobby, animatori și ateliere de creație în fiecare sâmbătă și duminică, dar și cel mai spectaculos și memorabil Halloween în stil Hogwarts. Nu rata! Află mai multe pe shoppingmoldova.md.
1: Chișinău ești tu, Chișinău sunt ei, Chișinău suntem noi. Prin ceea ce facem și iubim, prin ceea ce visăm pentru orașul nostru. Pe 14 octombrie sărbătorim împreună Hramul Chișinăului, într-un an în care marcăm 590 de ani de la prima atestare documentară. Imediat după liturghie ne întâlnim în scoarul catedralei la ruga pentru Chișinău. Începând cu ora 14 până seara târziu, piața mare Adunări Naționale prinde viață cu spectacole pentru întreaga familie. Ne bucurăm de târguri, bucate tradiționale, expoziții și activități sportive. Apoi cântăm alături de Nina Krulikovski, Zinaida Julia, Lidia Botezatu, Cristi Alde Teodorovici și mulți alți artiști îndrăgiți. Iar când se lasă seara, ne prindem în Hora Chișinăului, într-un mix nemaipomenit cu Orchestra Fraților Advahov, Zdob și Zdub și Lupii lui Calancea. Primăria Municipiului Chișinău te invită să sărbătorim Chișinăul, orașul oamenilor. Azi construim împreună orașul de mâine.
2: Alo, și-ți povesteam, Nini a plăcut cel mai tare, anume ea.
3: Dar nu e visele.
2: Dar la ascultător cum crezi și le-a plăcut?
3: Crezi că a ascultat cineva?
2: Cum mai stai în ambuteaj și n-a scus nou album 13 apeluri nepreluate de la Magnat și Feoctist?
3: Plus că e disponibil pe toate platformele de streaming?
2: Lasă-i și-mi trață-i.

FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Autoritățile lucrează la curățarea și amenajarea adăposturilor de protecție civilă, iar toate punctele de trecere a frontierei urmează să fie dotate cu spații de protecție pentru angajați și cetățeni. Anunțul a fost făcut de premierul Vasile Dovan, care a subliniat că lucrările se desfășoară în condiții de buget auster, iar prioritatea au zonele de frontieră, unde atacurile asupra infrastructurii ucrainene pun în pericol și securitatea oamenilor din Republica Moldova. Premierul a menționat că în contextul atacurilor rusești asupra punctelor de trecere a frontierei de pe teritoriul Ucrainei, autoritățile au luat mai multe măsuri pentru a proteja angajații și cetățenii. Tovan a subliniat că resursele bugetare sunt limitate, iar autoritățile încearcă să consolideze infrastructura de protecție acolo unde riscurile sunt cele mai mari. Stația de captare ape de la Leova funcționează fără întrerupere, deși nivelul prutului rămâne foarte scăzut din cauza secetei hidrologice. Autoritățile au instalat pompe suplimentare pentru a putea capta apa și la un nivel mai mic al râului. Ministrul Mediului Gheorghe Hajder avertizează că ploile prognozate pentru următoarele zile nu vor fi suficiente pentru a reface rezervele epuizate în ultimele luni. Oficialul a anunțat că autoritățile monitorizează debitul și parametrii tehnici în regim permanent, fiind pregătite să intervină suplimentar dacă situația va impune. Stația de captare a apei de la Leova aprovizionează 11 localități, inclusiv orașul Leova. Astfel, autoritățile au instalat anterior pompe suplimentare pentru a permite captarea apei la un nivel mai scăzut și a preveni întreruperea alimentării. Premierul Vasile Tofan consideră că declarația ministrului Agriculturii și Industriei Alimentare Eugen Smochescu despre traiul în locuințe încălzite la 14 grade Celsius a fost o exprimare nereușită. Șeful executivului spune că economisirea energiei este importantă, dar susține că statul trebuie să modernizeze sistemul de încălzire centralizată, astfel încât oamenii să poată regla temperatura din apartamente și să reducă consumul. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM.

0: publicitate.
1: Farmacie.md. Sănătatea ta la un click distanță.
2: Pregătiți să susținem confortul casei tale. Brandul Candy acum în magazinele Enter. Descoperă frigidere, mașini de spălat rufe și vase, cuptoare, plite incorporabile și alte electrocasnice Candy. Optează pentru mai mult confort și stil în casa ta la prețuri avantajoase. Livrăm gratuit în toată țara.

0: 45 lei pe lună.
1: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragere la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
2: Pe 30 octombrie, muzica Carla's Dreams capătă o formă pe care nu ai mai trăit-o niciodată. Piesele care au definit generații, reconstruite și interpretate alături de o orchestră simfonică de excepție. Carla's Dreams Symphonic, 30 octombrie, Chișinău Arena. O clipă, o dată, pentru totdeauna.
3: Geely Cool Ray. Fiabilitate legendară Geely. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. $16,880. Geely.md.
4: De ce faceți comutul ăsta?
5: Nu știu.
4: Acum nu mai face.
5: Asta e mai rău.
4: Era în plan?
5: Deloc.
6: Viața nu te întreabă dacă ești pregătit înainte să apară o cheltuială neprevăzută. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022 595559.
7: Ai început cu un preț și ai ajuns să plătești mai mult? La Smile Dent Team, tratamentul cu dinți fixi pe implanturi are un preț fix de 2.997 de euro per arcadă, indiferent de complexitatea cazului. Ai nevoie de extracții? Sunt incluse. De adiție de os sau gingie? Tot incluse. De sedare? Este inclusă și ea, iar în doar 3 zile poți avea dinții fixi pe implanturi. Astfel ai claritate în tratament și încredere în rezultat. Smile Dent Team. De 17 ani, experți în reabilitări totale ale cavității bucale. Ne găsești în Chișinău, pe strada Ismail 88, fracție 1 și bulevardul Moscova 17, fracție A.
8: Atenție! Toamna vine cu tentații! Gești de toamnă, Adidas, ținute noi și multe motive să-ți schimbi garderoba. Le găsești la Grand Hall & Baby Hall. Nike, Adidas, Lana Furs, Top Brands, Papuchi, Barbaris. Vino să vezi ce ți se potrivește!
9: Despre ce este Škoda Kodiaq? Despre spațiu pentru 7 pasageri, infotainment de 10 inch și Smart Link Wireless, Front Assist și Lane Assist, calitatea materialelor pe care o savurezi. Škoda Kodiaq e despre tine și acum e de la 26.800 euro.
10: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
11: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
10: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
12: Chișinău, vin la voi! Sunt Alexandra Căpitănescu, iar pe 7 noiembrie ne vedem la Teguil pentru un concert alături de trupa mea. Piese de pe noul album live pentru prima oară. Rezervă-ți locul pe iticket.md și ne vedem la concert!
13: Nu rata ofertele din luna octombrie la Local Parizer Doctors Cairogob, 1 kg la 99 lei 99 bani, unt Florica 82,5% 180 grame la 27 lei 99 bani, capsule pentru rufe Gamma Color Universal 60 bucăți la 209 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
2: Geely Atlas cu tracțiune integrală, în versiune de top flagship, cu un motor de 2 litri și cutie automată clasică Aisin cu 8 trepte. Doar acum, la un preț special de 26.880 de dolari. Geely Atlas. Plăcere fără compromisuri. Geely.md.
14: De ziua Capitalei ai oferte speciale. Între 8 și 15 octombrie prinde reduceri de până la 40%. Ai televizorul Kiwi de 43 inci cu 3.999 lei. Mașină de spălat Sharp de 8 kg cu 6.999 lei.
15: Enter! Și așa-mi vine câteodată, două,
0: Da, da, cu tine vorbesc. Asta magnat.
15: Știu, octist, cât mai ai să ne ignori atâta?
0: Ai 13 apeluri nepreluate de la noi.
15: Intră pe platformele de streaming și ascult albumul nostru.
0: Hai, ia și intră.
15: E degeaba.
16: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată. Back to the music.
17: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand.

cine se scoală de dimineață? Păi, cum cine? Tu și noi! Deschis dimineața! De la 7 la 10 la Kiss FM!

0: Publicitate.
1: Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids. Un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
2: Dentistul e prietenul meu.
1: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
3: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
4: Plățile tale zilnice îți pot aduce surprize de proporții. Cu OTP Bank și Visa, transform fiecare achitare

0: gadgeturi de ultimă generație, e-book-uri sau smartphone-uri, iar la final de campanie, un SUV electric. Transformă plățile zilnice în oportunități. OTP Bank. De 36 de ani, premiem încrederea. Detalii pe www.otpbank.md sau în sucursale.
1: S-a defectat aparatul de cafea.
2: Nu găsesc contractul. Iar pierd timpul pe drumuri.
3: Sistemul de irigare trebuie schimbat.
4: Am nevoie de marfă.
5: Rezolvi totul într-un singur loc. Gestionează creditele în ritmul tău. Acum și digital. Descarcă aplicația Microinvest. Credite pentru antreprenori harnici.
6: În business, finanțarea se decide de obicei înainte de plată. Sau poate și după. Acum la MAIB puteți împărți plățile business deja efectuate în rate până la 2 milioane de lei, fără gaj, cu termen de până la 12 luni, direct în MAIB Business Web. Tu conduci. MAIB.

0: Arvin. Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
1: Cea mai potrivită perioadă de a cumpăra mobilierul preferat. Showroom-ul de mobilă Bellona vine cu reducere aniversare de 20% la mobilierul din stoc și comandă. Vino pe strada Calea Orheiului 120 între 1 și 31 octombrie și profită de cea mai bună ofertă a acestui sezon.
2: Chișinău ești tu, Chișinău sunt ei, Chișinău suntem noi. Prin ceea ce facem și iubim, prin ceea ce visăm pentru orașul nostru. Pe 14 octombrie sărbătorim împreună Hramul Chișinăului, într-un an în care marcăm 590 de ani de la prima atestare documentară. Imediat după liturghie ne întâlnim în scoarul catedralei la ruga pentru Chișinău. Începând cu ora 14 până seara târziu, piața mare Adunări Naționale prinde viață cu spectacole pentru întreaga familie. Ne bucurăm de târguri, bucate tradiționale, expoziții și activități sportive. Apoi cântăm alături de Nina Krulikovski, Zinaida Julia, Lidia Botezatu, Cristi Alde Teodorovici și mulți alți artiști îndrăgiți. Iar când se lasă seara, ne prindem în Hora Chișinăului, într-un mix nemaipomenit cu Orchestra Fraților Advahov, Zdob și Zdub și Lupii lui Calancea. Primăria Municipiului Chișinău te invită să sărbătorim Chișinăul, orașul oamenilor. Azi construim împreună orașul de mâine.
3: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
4: 3 premii a câte 100.000 lei! Da! La Easy Credit poți câștiga unul din cele 3 premii a câte 100.000 lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică pentru un credit! Și cine știe, poate chiar tu vei fi unul din cei 3 câștigători! Easy Credit!
0: Kilimanjaro EMI Super Plug-in Hybrid, versiunea de top Flagship Plus, 36.880 de dolari. Geely.md.
5: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
6: Back to the music.
7: Vântul bate în frame-uri de atingere reci.

Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Asociația Forța Fermierilor cere prelungirea licențierii importurilor de cereale și oleaginoase cel puțin până la 31 decembrie anul acesta. Aceasta invocă blocajul exporturilor prin portul Odessa și dificultățile de livrare prin porturile ucrainene de pe Dunăre cauzate de atacurile Rusiei. Forța Fermierilor estimează că și în cele mai optimiste scenarii, Ucraina va avea nevoie de cel puțin 6 luni pentru a exporta recolta de cereale și cea de floarea soarelui pe căi alternative, cu condiția ca volumul exporturilor lunare să ajungă la 4,55 milioane de tone. Eliminarea acestei măsuri după 31 octombrie ar genera riscuri majore pentru fermierii autohtoni care dispun de cantități semnificative de grâu. Abia finalizează recoltarea florii soarelui, iar până noiembrie urmează să recolteze porumbul. 26 de participanți la Marea Dictare Națională din 2026 au obținut nota 10, iar 105 nota 9. Cele 131 de persoane care au obținut notele 9 și 10 au fost premiate în cadrul unei ceremonii oficiale organizate de Ministerul Educației și Cercetării. Ceremonia a avut loc pe 11 octombrie la Teatrul Republican Luceafărul. Evenimentul a inclus și spectacolul Testamentul de Gheorghe Urschi. Participanții au avut astfel ocazia să urmărească pe scenă opera din care a fost selectat fragmentul adaptat pentru dictarea din acest an. Cei 26 de participanți cu nota 10 au primit câte un abonament pentru activități sportive, un set de cărți, un voucher în valoare de 1000 de lei pentru procurarea cărților, o baterie externă și o invitație pentru două persoane la Teatrul Luceafărul. La scurt timp după ce au asistat la ședința cu ușile închise din Parlament despre efectivul Armatei Naționale, mai mulți deputați din Partidul Socialiștilor din Republica Moldova, împreună cu liderul formațiunii Igor Dodon, au zburat în Federația Rusă. Vizita de lucru de două zile are loc la invitația Dumei de Stat și include întrevederi cu partidele de la Kremlin, Rusia Unită și Rusia Justă. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM!

0: Let me out. Publicitate.
1: Farmacie.net. Tot ce ai nevoie pentru sănătatea ta.
2: Unde începe viitorul copilului tău? La Orizont. La Liceul Teoretic Orizont, fiecare copil descoperă, învață și crește într-un mediu modern, sigur și prietenos. Performanța în clasă, rezultatele la olimpiade și numeroasele succese ale elevilor, toate fac parte din povestea Orizont. La Orizont construim nu doar cunoștințe, ci și valori, încredere și un viitor de succes. Liceul Teoretic Orizont înseamnă educație, valori și viitor. Orizont, locul unde începe viitorul copilului tău.
3: Niciodată nu-i prea târziu pentru o alegere mai bună. Portează-te la MOL Telecom. Internet nelimitat, roaming în UE inclus, abonamente de la 85 lei pe lună.
4: Prima cafea dă tonul dimineții. Perechea potrivită? Întregii zile. Noua colecție de toamnă AMA vine cu pantofi eleganți, loafer cu aer contemporan și botine care schimbă tonul unei ținute. Descoperă colecția în magazinele AMA și pe amashoes.md. AMA. O zi întreagă purtată cu stil.
5: Pe 30 octombrie, muzica Carla's Dreams capătă o formă pe care nu ai mai trăit-o niciodată. Piesele care au definit generații, reconstruite și interpretate alături de o orchestră simfonică de excepție. Carla's Dreams Symphonic. 30 octombrie. Chișinău Arena. O clipă, o dată, pentru totdeauna.
6: Back to go. A venit toamna, tu ești din nou în mișcare. Ai mai multe planuri și mai puțin timp de pierdut. RCA, carte verde, asigurare de călătorie peste hotare. Totul online, rapid și simplu pe mai.grave.md. Alegi, plătești și go! mai.grave.md. Asigurarea care ține pasul cu tine. Grave Carat Asigurări. Asigurarea de partea ta.
7: Chișinău, vin la voi! Sunt Alexandra Căpitănescu, iar pe 7 noiembrie ne vedem la Teguil pentru un concert alături de trupa mea. Piese de pe noul album live pentru prima oară. Rezervă-ți locul pe iticket.md și ne vedem la concert!
8: Cumpărăturile pentru acasă le faci la local? Ce zici dacă vor veni la pachet cu premii lunare? Fă cumpărături de minimum 200 de lei, scanează aplicația My Local și achită cu cardul Visa de la Molding Conbank. Primești cashback garantat și intri automat în cursa pentru marele premiu de 20.000 de lei. În fiecare lună ai șansa să câștigi și 1.000 de lei. Mai multe plăți, mai multe șanse să ai bani mai mulți pentru următoarele cumpărături.
9: Nu rata ofertele din luna octombrie la Local. Parizer Doctor's Care Rogob, 1 kg la 99 lei, 99 bani. Unt Florica, 82,5%, 180 grame la 27 lei, 99 bani. Capsule pentru rufe Gamma Color Universal, 60 bucăți la 209 lei, 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
10: Geely Atlas cu tracțiune integrală în versiune de top flagship, cu un motor de 2 litri și cutie automată clasică Aisin cu 8 trepte. Doar acum, la un preț special de 26.880 de dolari. Geely Atlas. Plăcere fără compromisuri. Geely.md.
11: De ziua Capitalei ai oferte speciale. Între 8 și 15 octombrie prinde reduceri de până la 40%. Ai televizorul Kiwi de 43 inci cu 3.999 lei. Mașină de spălat Sharp de 8 kg cu 6.999 lei. Enter!
12: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500.000 de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
13: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
14: Alo! Da, da, cu tine vorbesc. Asta Magnat.
15: Și fii octist. Cât mai ai să ne ignori atâta?
14: Ai 13 apeluri nepreluate de la noi.
15: Intră pe platformele de streaming și ascult albumul nostru.
14: Hai, ieși, intră.
15: E degeaba.
16: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.
17: Back to the music.

0: Publicitate.
1: Farmacie.md. Medicamente și produse pentru sănătatea ta.
2: În fiecare zi găsești timp pentru toate, dar pentru tine? Achită cu cardul Visa de la MAIB și poți câștiga o vacanță pentru 4 persoane în Alpii din Austria sau alte călătorii gândite pentru relaxare și starea ta de bine. În joc mai sunt ceasuri Apple și vouchere spa. Înregistrează-te pe maib.md.
3: Pregătiți să susținem confortul casei tale. Brandul Candy acum în magazinele Enter. Descoperă frigidere, mașini de spălat rufe și vase, cuptoare, plite incorporabile și alte electrocasnice Candy. Optează pentru mai mult confort și stil în casa ta la prețuri avantajoase. Livrăm gratuit în toată țara. Enter!
4: Ai început cu un preț și ai ajuns să plătești mai mult? La Smile Dent Team, tratamentul cu dinți fixi pe implanturi are un preț fix de 2.997 de euro per arcadă, indiferent de complexitatea cazului. Ai nevoie de extracții? Sunt incluse. De adiție de os sau gingie? Tot incluse. De sedare? Este inclusă și ea, iar în doar 3 zile poți avea dinții fixi pe implanturi. Astfel ai claritate în tratament și încredere în rezultat. Smile Dent Team. De 17 ani, experți în reabilitări totale ale cavității bucale. Ne găsești în Chișinău, pe strada Ismail 88, fracție 1 și Bulevardul Moscova 17, fracție A.

0: Înainte de un pas important, ai mereu un moment de ezitare. Pe această cale ai nevoie de forță, încredere și excelență. Hyundai Moldova prezintă în premieră incomparabilul crossover Hyundai Palisade. Nu pot fi atinse de unul singur. Crossoverul Hyundai Palisade. În același ritm cu tine. Hyundai. Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md. Și 5 de ani, la Linela găsești oferte la prețuri mici în fiecare zi. Iar până pe 21 octombrie poți cumpăra Rio Mare conserve de ton în sortiment la doar 129 de lei și 99 de bani. Și Contarini vin spumant alb extra sec la doar 59 de lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, scanăm amintiri. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Tată, tată, de ce mașina de spălat se plimbă prin baie?
2: E, mașina asta este de o vârstă cu bunelul.
0: E timpul să o pensionezi. ProRep preia absolut gratuit electrocasnicele vechi direct de acasă. Eliberează-ți locuința, protejează-ți familia și reciclează responsabil cu ProRep.
3: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
4: Există lucruri care pur și simplu nu ni se potrivesc. Ce bine că Moltelecom se potrivește oricui.
5: Fă și tu schimbarea! Portează-te la Moltelecom! Îți păstrezi numărul și primești mai mult! Internet nelimitat, roaming în UE inclus și abonamente de la 85 lei pe lună!
4: Viva Moltelecom!
5: Moltelecom, operatorul de telecomunicație al moldovenilor.
0: Geely Monjaro EMI, super plug-in hybrid, versiunea de top, flagship plus, 36.880 de dolari. Geely.md.
6: Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi. Back to the music. Back to the music.

Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Asociația Forța Fermierilor cere prelungirea licențierii importurilor de cereale și oleaginoase cel puțin până la 31 decembrie anul acesta. Aceasta invocă blocajul exporturilor prin portul Odessa și dificultățile de livrare prin porturile ucrainene de pe Dunăre cauzate de atacurile Rusiei. Forța Fermierilor estimează că și în cele mai optimiste scenarii, Ucraina va avea nevoie de cel puțin 6 luni pentru a exporta recolta de cereale și cea de floarea soarelui pe căi alternative, cu condiția ca volumul exporturilor lunare să ajungă la 4,55 milioane de tone. Eliminarea acestei măsuri după 31 octombrie ar genera riscuri majore pentru fermieri autohtoni care dispun de cantități semnificative de grâu. Abia finalizează recoltarea florii soarelui, iar până noiembrie urmează să recolteze porumbul. 26 de participanți la Marea Dictare Națională din 2026 au obținut nota 10, iar 105 nota 9. Cele 131 de persoane care au obținut notele 9 și 10 au fost premiate în cadrul unei ceremonii oficiale organizate de Ministerul Educației și Cercetării. Ceremonia a avut loc pe 11 octombrie la Teatrul Republican Luceafărul. Evenimentul a inclus și spectacolul Testamentul de Gheorghe Urschi. Participanții au avut astfel ocazia să urmărească pe scenă opera din care a fost selectat fragmentul adaptat pentru dictarea din acest an. Cei 26 de participanți cu nota 10 au primit câte un abonament pentru activități sportive, un set de cărți, un voucher în valoare de 1000 de lei pentru procurarea cărților, o baterie externă și o invitație pentru două persoane la Teatrul Luceafărul. La scurt timp după ce au asistat la ședința cu ușile închise din Parlament despre efectivul Armatei Naționale, mai mulți deputați din Partidul Socialiștilor din Republica Moldova, împreună cu liderul formațiunii Igor Dodon, au zburat în Federația Rusă. Vizita de lucru de două zile are loc la invitația Dumei de Stat și include întrevederi cu partidele de la Kremlin, Rusia Unită și Rusia Justă. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM!

0: publicitate.
1: Farmacie.md. Comanzi online și primești la domiciliu.
2: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
3: Uneori, totul nu merge conform planului. Dar există un secret. Sebo.md. Deblochează-ți următorul nivel cu Sebo. Credit până la 400.000 de lei, până la 60 de luni, fără gaj. Veniturile adiționale sunt luate în calcul. Sebo.
4: Frigul se apropie. La Andreoli găsești botine comode și sănătoase pentru pașii celor mici, iar consultanții te ajută să alegi mărimea potrivită. Până pe 31 octombrie, 5% din fiecare cumpărătură merge pentru încălțămintea copiilor din familii social vulnerabile. Andreoli.md și magazinele Andreoli din Oasis Unic și Zorile.
5: Plățile tale zilnice îți pot aduce surprize de proporții. Cu OTP Bank și Visa, transform fiecare achitare într-o șansă reală de câștig. Efectuează plăți de minim 5.000 de lei lunar cu cardul tău Visa de la OTP Bank și participi automat la extrageri. Poți câștiga în fiecare lună gadgeturi de ultimă generație, e-book-uri sau smartphone-uri, iar la final de campanie, un SUV electric. Transformă plățile zilnice în oportunități. OTP Bank. De 36 de ani, premiem încrederea. Detalii pe www.otpbank.md sau în sucursale.
6: Gili Cool Ray. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Gili.md.
7: Pe 30 octombrie, muzica Carla's Dreams capătă o formă pe care nu ai mai trăit-o niciodată. Piesele care au definit generații, reconstruite și interpretate alături de o orchestră simfonică de excepție. Carla's Dreams Symphonic. 30 octombrie. Chișinău Arena. O clipă, o dată, pentru totdeauna.
8: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
9: Ai pus ochii pe un produs Bosch? Acum îl iei de la Volta și pleci și cu un cadou. În sezonul premiilor Bosch, cumperi produse Bosch de minimum 3.000 de lei persoană fizică sau 6.000 de lei persoană juridică, primești un tichet răzuibil, răzuiești pe loc și afli ce ai câștigat. Mașină de găurit, trimmer, aspirator, espresor de cafea și multe alte cadouri de la Bosch. Cumpără, răzuiește, câștigă! Între 1 octombrie și 30 noiembrie în magazinele Volta. Volta, plăcerea de a reveni!
10: Chișinău, vin la voi! Sunt Alexandra Căpitănescu, iar pe 7 noiembrie ne vedem la Teguil pentru un concert alături de trupa mea. Piese de pe noul album live pentru prima oară. Rezervă-ți locul pe iticket.md și ne vedem la concert!
7: Geely Atlas cu tracțiune integrală în versiune de top flagship, cu un motor de 2 litri și cutie automată clasică Aisin cu 8 trepte. Doar acum, la un preț special de 26.880 de dolari. Geely Atlas. Plăcere fără compromisuri. Geely.md.
11: De ziua Capitalei ai oferte speciale. Între 8 și 15 octombrie prinde reduceri de până la 40%. Ai televizorul Kiwi de 43 inci cu 3.999 lei. Mașină de spălat Sharp de 8 kg cu 6.999 lei. Enter!
7: La OTP Bank, economiile tale prind valoare. Deschide un depozit de minim 50.000 de lei sau echivalentul în valută și participă la tombola. Poți câștiga unul din cele 10 certificate cadou a câte 10.000 de lei sau Marele Premiu, un certificat cadou în valoare de 50.000 de lei pentru procurarea electrocasnicelor. Află toate detaliile pe OTP.
5: otpbank.md.
0: Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Alo, alo, da, cu cine vorbesc? Asta Magnat.
14: Știu, octist, cât mai ai să ne ignori atâta?
13: Ai 13 apeluri nepreluate de la noi.
14: Intră pe platformele de streaming și ascult albumul nostru.
13: Hai, ieși, intră.
14: E degeaba.
15: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.

ai cuvântul? Atunci dovedește-l! De luni până vineri la 8 și jumătate la Deschis dimineața. Ai inspirație, viteză și nervi tari? Atunci ai cuvântul! Detalii și regulament pe kissfm.ro.

0: publicitate.
1: Farmacie.md. Medicamente și produse pentru sănătatea ta.
2: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragerea la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
3: Hai, pornește. Hai, bine, sigur că era în plan.
4: Nu era.
3: Corect, nu era.
5: Unele cheltuieli nu sunt în plan, dar nu înseamnă că trebuie să renunți la planurile tale. Corporația de finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022 59 55 59.

0: Când reducerile ajung până la 13.000 de dolari, nu mai stai pe gânduri. La Hyundai Moldova ai oferte speciale pentru toate modelele. Alege-ți automobilul Hyundai preferat și profită de prețurile exclusive din această perioadă. Te așteptăm la showroom pe strada Calea Moșilor 5 fracție 1. Detalii la 022 800 888.
1: Hyundai. Tată, de ce mașina de spălat se plimbă prin baie?
2: Mașina asta este de o vârstă cu bunelul.
0: E timpul să o pensionezi. ProRep preia absolut gratuit electrocasnicele vechi direct de acasă. Eliberează-ți locuința, protejează-ți familia și reciclează responsabil cu ProRep.
3: Chișinău ești tu, Chișinău sunt ei, Chișinău suntem noi. Prin ceea ce facem și iubim, prin ceea ce visăm pentru orașul nostru. Pe 14 octombrie sărbătorim împreună Hramul Chișinăului, într-un an în care marcăm 590 de ani de la prima atestare documentară. Imediat după liturghie ne întâlnim în scoarul catedralei la ruga pentru Chișinău. Începând cu ora 14 până seara târziu, Piața Mare Adunări Naționale prinde viață cu spectacole pentru întreaga familie. Ne bucurăm de târguri, bucate tradiționale, expoziții și activități sportive. Apoi cântăm alături de Nina Krulikovski, Zinaida Julea, Lidia Botezatu, Cristi Alde Teodorovici și mulți alți artiști îndrăgiți. Iar când se lasă seara, ne prindem în Hora Chișinăului, într-un mix nemaipomenit cu Orchestra Fraților Advahov, Zdob și Zdub și Lupii lui Calancea. Primăria Municipiului Chișinău te invită să sărbătorim Chișinăul, orașul oamenilor. Azi construim împreună orașul de mâine.
0: Geely Monjaro EMI Super Plug-in Hybrid, versiunea de top, flagship plus, 36.880 de dolari. Geely.md.
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
5: Back to the music.

Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Apărarea antiaeriană reprezintă un complex complicat de măsuri și este costisitoare, afirmă ministrul apărării Anatolie Nosatăi într-un interviu acordat pentru PISA. Conform oficialului, domeniul este prioritar pentru autoritățile de la Chișinău. Apărarea antiaeriană este un complex de măsuri foarte complicat după sine, foarte costisitor și care nu se construiește într-o perioadă scurtă, în special în timpul când este o prioritate pentru țările care sunt în război, cum ar fi Ucraina, dar și pentru toate țările care sunt din vecinătate. Republica Moldova are cel mai lung hotar cu Ucraina, care este în război, un hotar de peste 1200 km și, respectiv, ca consecințele acestui război și, în unele cazuri, ca atacurile deliberate din partea Federației Ruse, apărarea spațiului aerian este o prioritate pentru noi, a spus Nosatăi. Hramul Chișinăului, sărbătorit la 14 octombrie, adică poi mâine, va aduce în centrul și în alte sectoare ale capitalei spectacole muzicale, târguri de gastronomie și ale meșterilor populari cu activități pentru toate vârstele. Programul de sărbătoare va începe la ora 8:30 cu liturghie de la Catedrala Mitropolitană Nașterea Domnului. Circulația transportului pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt va fi sistată între străzile Vasile Alexandrii și Mitropolite Bănulescu Bodonii, începând cu seara zilei de 13 octombrie de la 21 până pe 15 octombrie, ora 5. Traficul va fi redirecționat pe străzile adiacente. Comisia Electorală Centrală examinează posibilitatea introducerii unor angajamente suplimentare pentru candidații la alegerile din Găgăuzia pentru a preveni comportamentul neautentic pe rețelele sociale și implicarea unor persoane terțe în campanie electorală. Inițiativa vine în condițiile în care legislația actuală nu reglementează suficient de clar aceste practici. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.

0: viața ta.
1: Publicitate.
2: Farmacie.md. Comanzi online și primești la domiciliu.
3: Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids, un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
4: Dentistul e prietenul meu.
3: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.

0: pregătit să susținem confortul casei tale. Brandul Candy acum în magazinele Enter. Descoperă frigidere, mașini de spălat rufe și vase, cuptoare, plite incorporabile și alte electrocasnice Candy. Optează pentru mai mult confort și stil în casa ta la prețuri avantajoase. Livrăm gratuit în toată țara. Enter!
1: Pe 30 octombrie, muzica Carla's Dreams capătă o formă pe care nu ai mai trăit-o niciodată. Piesele care au definit generații, reconstruite și interpretate alături de o orchestră sinfonică de excepție. Carla's Dreams Symphonic, 30 octombrie, Chișinău Arena. O clipă, o dată, pentru totdeauna.
2: Ai început cu un preț și ai ajuns să plătești mai mult? La Smile Dent Team, tratamentul cu dinți fixi pe implanturi are un preț fix de 2.997 de euro per arcadă, indiferent de complexitatea cazului. Ai nevoie de extracții? Sunt incluse. De adiție de os sau gingie? Tot incluse. De sedare? Este inclusă și ea. Iar în doar 3 zile poți avea dinții fixi pe implanturi. Astfel ai claritate în tratament și încredere în rezultat. Smile Dent Team. De 17 ani, experți în reabilitări totale ale cavității bucale. Ne găsești în Chișinău, pe strada Ismail 88, fracție 1 și bulevardul Moscova 17, fracție A.
3: Back to go. A venit toamna, tu ești din nou în mișcare. Ai mai multe planuri și mai puțin timp de pierdut. RCA, carte verde, asigurarea de călătorie peste hotare. Totul online, rapid și simplu pe mai.grave.md. Alegi, plătești și go! mai.grave.md. Asigurarea care ține pasul cu tine. Grave Carat Asigurări. Asigurarea de partea ta.
1: Cumpărăturile pentru acasă le faci la Local? Ce zici dacă vor veni la pachet cu premii lunare? Fă cumpărături de minimum 200 de lei, scanează aplicația My Local și achită cu cardul Visa de la Moldincon Bank. Primești cashback garantat și intri automat în cursa pentru marele premiu de 20.000 de lei. În fiecare lună ai șansa să câștigi și 1.000 de lei. Mai multe plăți, mai multe șanse să ai bani mai mulți pentru următoarele cumpărături.
4: Nu rata ofertele din luna octombrie la Local. Parizer Doctors Kaya Rogob, 1 kg la 99 lei, 99 bani. Unt Florica, 82,5%, 180 grame la 27 lei, 99 bani. Capsule pentru rufe Gamma Color Universal, 60 bucăți la 209 lei, 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: Geely Atlas cu tracțiune integrală, în versiune de top flagship, cu un motor de 2 litri și cutie automată clasică Aisin cu 8 trepte. Doar acum, la un preț special de 26.880 de dolari. Geely Atlas. Plăcere fără compromisuri. Geely.md.
0: De ziua Capitalei ai oferte speciale. Între 8 și 15 octombrie, prin reduceri de până la 40%, ai televizorul Kiwi de 43 inci cu 3.999 lei, mașină de spălat Sharp de 8 kg cu 6.999 lei. Enter!
5: Alo, și-ți povesteam, Nini-a plăcut cel mai tare anume ea.
6: Dar nu e visele.
5: Dar la ascultător cum crezi și le-a plăcut?
6: Crezi că a ascultat cineva?
5: Cum mai stai în ambuteaj și n-a scus nou album Trist și apeluri nepreluate de la Magnat și Feoctist?
6: Plus că e disponibil pe tot platform.

0: Publicitate.
1: Farmacie.md. Medicamente și produse pentru sănătatea ta.
2: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
3: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimb auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
4: Plățile tale zilnice îți pot aduce surprize de proporții. Cu OTP Bank și Visa, transform fiecare achitare într-o șansă reală de câștig. Efectuează plăți de minim 5.000 de lei lunar cu cardul tău Visa de la OTP Bank și particip automat la extrageri. Poți câștiga în fiecare lună gadgeturi de ultimă generație, e-book-uri sau smartphone-uri, iar la final de campanie, un SUV electric. Transformă plățile zilnice în oportunități. OTP Bank. De 36 de ani, premiem încrederea. Detalii pe www.otpbank.md sau în sucursale. Descoperă la Metro roșii uscate Fine Life la 29,90 lei pentru 280 grame, unt Lactis Premium la 29,90 lei pentru 180 grame și ulei de măsline Mața la 139,90 lei pentru 1 litru. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
5: Chișinău, vin la voi! Sunt Alexandra Căpitănescu, iar pe 7 noiembrie ne vedem la Teguil pentru un concert alături de trupa mea. Piese de pe noul album live pentru prima oară. Rezervă-ți locul pe iticket.md și ne vedem la concert!
4: Cumpărăturile pentru acasă le faci la Local? Ce zici dacă vor veni la pachet cu premii lunare? Fă cumpărături de minimum 200 de lei, scanează aplicația My Local și achită cu cardul Visa de la Moldincon Bank. Primești cashback garantat și intri automat în cursa pentru marele premiu de 20.000 de lei. În fiecare lună ai șansa să câștigi și 1.000 de lei. Mai multe plăți, mai multe șanse să ai bani mai mulți pentru următoarele cumpărături. Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044. Grit.md.
6: Chișinău ești tu, Chișinău sunt ei, Chișinău suntem noi. Prin ceea ce facem și iubim, prin ceea ce visăm pentru orașul nostru. Pe 14 octombrie sărbătorim împreună Hramul Chișinăului, într-un an în care marcăm 590 de ani de la prima atestare documentară. Imediat după liturghie ne întâlnim în scoarul catedralei la ruga pentru Chișinău. Începând cu ora 14 până seara târziu, Piața Mare Adunări Naționale prinde viață cu spectacole pentru întreaga familie. Ne bucurăm de târguri, bucate tradiționale, expoziții și activități sportive. Apoi cântăm alături de Nina Krulikovski, Zinaida Julea, Lidia Botezatu, Cristi Alde Teodorovici și mulți alți artiști îndrăgiți. Iar când se lasă seara, ne prindem în Hora Chișinăului, într-un mix nemaipomenit cu Orchestra Fraților Advahov, Zdob și Zdub și Lupii lui Calancea. Primăria Municipiului Chișinău te invită să sărbătorim Chișinăul, orașul oamenilor. Azi construim împreună orașul de mâine.
4: Geely Monjaro EMI Super Plug-in Hybrid, versiunea de top Flagship Plus, $36.880. Geely.md.
0: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.

0: Publicitate.
1: Farmacie.md. Alegi și comanzi online, simplu și rapid. Hei, Botanica! Ai ajuns la Autoplaza! Unde exact? Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Te așteaptă peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Alege pe autoplaza.md.
2: Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids. Un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
3: Dentistul e prietenul meu.
2: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
4: Pe 30 octombrie, muzica Carla's Dreams capătă o formă pe care nu ai mai trăit-o niciodată. Piesele care au definit generații, reconstruite și interpretate alături de o orchestră simfonică de excepție. Carla's Dreams Symphonic. 30 octombrie, Chișinău Arena. O clipă, o dată, pentru totdeauna.
5: Chișinău, vin la voi! Sunt Alexandra Căpitănescu, iar pe 7 noiembrie ne vedem la Teguil pentru un concert alături de trupa mea. Piese de pe noul album live pentru prima oară. Rezervă-ți locul pe iticket.md și ne vedem la concert!
6: Nu rata ofertele din luna octombrie la Local Parizer Doctors Care Rogob. 1 kg la 99,99 lei. Unt Florica 82,5% 180 grame la 27,99 lei. Capsule pentru rufe Gamma Color Universal 60 bucăți la 209,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
4: Geely Atlas cu tracțiune integrală, în versiune de top flagship, cu un motor de 2 litri și cutie automată clasică Aisin cu 8 trepte. Doar acum, la un preț special de $26,880. Geely Atlas. Plăcere fără compromisuri. Geely.md.
7: De ziua Capitalei ai oferte speciale. Între 8 și 15 octombrie prinde reduceri de până la 40%. Ai televizorul Kiwi de 43 inci cu 3.999 lei. Mașină de spălat Sharp de 8 kg cu 6.999 lei. Enter!
8: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
9: Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Alo, alo, da, cu cine vorbesc? Asta Magnat.
12: Știu, octist, cât mai ai să ne ignori atâta?
11: Ai 13 apeluri nepreluate de la noi.
12: Intră pe platformele de streaming și ascult albumul nostru.
11: Hai, ieși, intră.
12: E degeaba.
13: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Back to the music.

decât să râzi din amintiri, mai bine prinde cele mai bune momente cu vitamina 3C la deschis în weekend. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.

0: Publicitate.
1: Farmacie.md. Medicamente și produse pentru sănătatea ta.
2: Unde începe viitorul copilului tău? La Orizont. La Liceul Teoretic Orizont, fiecare copil descoperă, învață și crește într-un mediu modern, sigur și prietenos. Performanța în clasă, rezultatele la olimpiade și numeroasele succese ale elevilor, toate fac parte din povestea Orizont. La Orizont construim nu doar cunoștințe, ci și valori, încredere și un viitor de succes. Liceul Teoretic Orizont înseamnă educație, valori și viitor. Orizont, locul unde începe viitorul copilului tău.
3: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
4: Pregătiți să susținem confortul casei tale. Brandul Candy acum în magazinele Enter. Descoperă frigidere, mașini de spălat rufe și vase, cuptoare, plite incorporabile și alte electrocasnice Candy. Optează pentru mai mult confort și stil în casa ta la prețuri avantajoase. Livrăm gratuit în toată țara. Enter!
5: Prima cafea dă tonul dimineții. Perechea potrivită întregii zile. Noua colecție de toamnă AMA vine cu pantofi eleganți, loafer cu aer contemporan și botine care schimbă tonul unei ținute. Descoperă colecția în magazinele AMA și pe amashoes.md. AMA. O zi întreagă purtată cu stil.
6: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
7: Chișinău, vin la voi! Sunt Alexandra Căpitănescu, iar pe 7 noiembrie ne vedem la Teguil pentru un concert alături de trupa mea. Piese de pe noul album Live pentru prima oară. Rezervă-ți locul pe iticket.md și ne vedem la concert!
8: Cumpărăturile pentru acasă le faci la local? Ce zici dacă vor veni la pachet cu premii lunare? Fă cumpărături de minimum 200 de lei, scanează aplicația My Local și achită cu cardul Visa de la Moldincon Bank. Primești cashback garantat și intri automat în cursa pentru marele premiu de 20.000 de lei. În fiecare lună ai șansa să câștigi și 1.000 de lei. Mai multe plăți, mai multe șanse să ai bani mai mulți pentru următoarele cumpărături.
9: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
10: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
9: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
4: De ziua capitalei ai oferte speciale. Între 8 și 15 octombrie, prinde reduceri de până la 40%. Ai televizorul Kiwi de 43 inci cu 3.999 lei. Mașină de spălat Sharp de 8 kg cu 6.999 lei. Enter!
11: Kilimanjaro EMI Super Plug-in Hybrid, versiunea de top Flagship Plus, 36.880 de dolari. Geely.md.
12: Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Alo, și-ți povesteam, mie ne-a plăcut cel mai tare anume ea.
15: Dar nu e visele.
14: Dar la ascultător cum crezi și le-a plăcut?
15: Crezi că a ascultat cineva?
14: Cum ai stai în ambuteaj și n-a scus nou album Trist și apeluri nepreluate de la Magnat și Feoctist?
15: Plus că e disponibil pe toate platformele de streaming?
14: Lasă!

Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Apararea antiaeriană reprezintă un complex complicat de măsuri și este costisitoare, afirmă ministrul apărării Anatolie Nosatăi într-un interviu acordat pentru PISA. Conform oficialului, domeniul este prioritar pentru autoritățile de la Chișinău. Apararea antiaeriană este un complex de măsuri foarte complicat după sine, foarte costisitor și care nu se construiește într-o perioadă scurtă, în special în timpul când este o prioritate pentru țările care sunt în război, cum ar fi Ucraina, dar și pentru toate țările care sunt din vecinătate. Republica Moldova are cel mai lung hotar cu Ucraina, care este în război, un hotar de peste 1200 km și respectiv ca consecințele acestui război și în unele cazuri ca atacurile deliberate din partea Federației Ruse. Apararea spațiului aerian este o prioritate pentru noi, a spus Nosatăi. Hramul Chișinăului, sărbătorit la 14 octombrie, adică poi mâine, va aduce în centrul și în alte sectoare ale capitalei spectacole muzicale, târguri de gastronomie și ale meșterilor populari cu activități pentru toate vârstele. Programul de sărbătoare va începe la ora 8:30 cu liturghie de la Catedrala Mitropolitană Nașterea Domnului. Circulația transportului pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt va fi sistată între străzile Vasile Alexandrii și Mitropolit Bănulescu Bodonii, începând cu seara zilei de 13 octombrie de la 21 până pe 15 octombrie, ora 5. Traficul va fi redirecționat pe străzile adiacente. Comisia Electorală Centrală examinează posibilitatea introducerii unor angajamente suplimentare pentru candidații la alegerile din Găgăuzia, pentru a preveni comportamentul neautentic pe rețelele sociale și implicarea unor persoane terțe în campanie electorală. Inițiativa vine în condițiile în care legislația actuală nu reglementează suficient de clar aceste practici. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.

0: Publicitate. Mybe Leasing vine din nou cu surpriză pentru tine. Ofertă de neratat pentru toți cei care își doresc o mașină nouă. În octombrie ai parte de condiții speciale în cadrul promoției Luna Toyota la Mybe Leasing. Vezi detalii pe leasing.md. Pentru un leasing corect și avantajos, alegi Mybe Leasing.
1: Noile MG HS Hybrid și Plug-in Hybrid sunt deja disponibile în Moldova. Design elegant, tehnologie modernă, confort ridicat și un consum impresionant de eficient. MG HS Hybrid Premium, 20.700 euro. MG HS Plug-in Hybrid Premium, 22.490 euro. Putere, confort și inovație într-un singur automobil. MG HS. Viitorul începe astăzi. Centrul Auto MG, 02254448 mgcratimomoldova.md.
2: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragerea la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
3: Geely Coolray. Fiabilitate legendară Geely. Garanție de 10 ani sau 500 de mii de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Geely.md.
4: De ce face zgomotul ăsta?
5: Nu știu.
4: Acum nu mai face.
5: Asta e mai rău.
4: Era în plan?
5: Deloc.
6: Viața nu te întreabă dacă ești pregătit înainte să apară o cheltuială neprevăzută. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-5559.
7: Ai început cu un preț și ai ajuns să plătești mai mult? La Smile Dent Team, tratamentul cu dinți fixi pe implanturi are un preț fix de 2.997 de euro per arcadă, indiferent de complexitatea cazului. Ai nevoie de extracții? Sunt incluse. De adiție de os sau gingie? Tot incluse. De sedare? Este inclusă și ea. Iar în doar 3 zile poți avea dinții fixi pe implanturi. Astfel ai claritate în tratament și încredere în rezultat. Smile Dent Team. De 17 ani, experți în reabilitări totale ale cavității bucale. Ne găsești în Chișinău, pe strada Ismail 88, fracție 1 și bulevardul Moscova 17, fracție A.
8: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă doradă regală la 197,90 kg și spată de porc la 89,90 kg. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
9: Chișinău, vin la voi! Sunt Alexandra Căpitănescu, iar pe 7 noiembrie ne vedem la Teguil pentru un concert alături de trupa mea. Piese de pe noul album live pentru prima oară. Rezervă-ți locul pe iticket.md și ne vedem la concert!
10: Nu rata ofertele din luna octombrie la Local Parizer Doctors Care Rogob, 1 kg la 99 lei 99 bani, unt Florica 82,5% 180 grame la 27 lei 99 bani, capsule pentru rufe Gamma Color Universal 60 bucăți la 209 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
11: Geely Atlas cu tracțiune integrală în versiune de top flagship, cu un motor de 2 litri și cutie automată clasică Aisin cu 8 trepte. Doar acum, la un preț special de 26.880 de dolari. Geely Atlas. Plăcere fără compromisuri. Geely.md.
12: De ziua Capitalei ai oferte speciale. Între 8 și 15 octombrie, prin reduceri de până la 40%, ai televizorul Kiwi de 43 inci cu 3.999 lei, mașină de spălat Sharp de 8 kg cu 6.999 lei.
13: Enter! Chișinău ești tu! Chișinău sunt ei! Chișinău suntem noi. Prin ceea ce facem și iubim, prin ceea ce visăm pentru orașul nostru. Pe 14 octombrie sărbătorim împreună Hramul Chișinăului, într-un an în care marcăm 590 de ani de la prima atestare documentară. Imediat după liturghie ne întâlnim în scoarul catedralei la ruga pentru Chișinău. Începând cu ora 14 până seara târziu, Piața Mare Adunări Naționale prinde viață cu spectacole pentru întreaga familie. Ne bucurăm de târguri, bucate tradiționale, expoziții și activități sportive. Apoi cântăm alături de Nina Krulikovski, Zinaida Julea, Lidia Botezatu, Cristi Alde Teodorovici și mulți alți artiști îndrăgiți. Iar când se lasă seara, ne prindem în Hora Chișinăului, într-un mix nemaipomenit cu Orchestra Fraților Advahov, Zdob și Zdub și Lupii lui Calancea. Primăria Municipiului Chișinău te invită să sărbătorim Chișinăul, orașul oamenilor. Azi construim împreună orașul de mâine.
14: Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.

0: Publicitate.
1: Dacă îți dorești o mașină nouă, acum e momentul perfect pentru o Toyota în leasing. Doar în luna octombrie beneficiezi de condiții excepționale în cadrul campaniei Luna Toyota la Maib Leasing. Vezi detalii pe leasing.md. Pentru un leasing corect și avantajos, alegi Maib Leasing.
2: Farmacie.md. Tot ce ai nevoie pentru sănătatea ta.
3: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
4: Plățile tale zilnice îți pot aduce surprize de proporții. Cu OTP Bank și Visa, transform fiecare

0: împreună gadgeturi de ultimă generație, e-book-uri sau smartphone-uri, iar la final de campanie, un SUV electric. Transformă plățile zilnice în oportunități. OTP Bank. De 36 de ani, premiem încrederea. Detalii pe www.otpbank.md sau în sucursale.
1: Frigul se apropie. La Andreoli găsești botine comode și sănătoase pentru pașii celor mici, iar consultanții te ajută să alegi mărimea potrivită. Până pe 31 octombrie, 5% din fiecare cumpărătură merge pentru încălțămintea copiilor din familii social vulnerabile. Andreoli.md și magazinele Andreoli din Oasis Unic și Zorile.
2: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
3: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni. Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon apelând 022 845 555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.

0: Marvin. Știi momentul acela când deschizi ușa, lași cheile jos și, în sfârșit, ești acasă? Acel acasă merită mai mult decât o ușă încuiată. Merită protecție. Back to Home. Asigură-ți locuința și bunurile cu grave împotriva unor riscuri precum inundațiile, incendiile, furturile, fenomenele naturale și multe altele. Pentru că locuința ta nu este doar un spațiu, este acasă. Grave Carat Asigurări. Asigurarea de partea ta.
1: Chișinău, vin la voi! Sunt Alexandra Căpitănescu, iar pe 7 noiembrie ne vedem la Teguil pentru un concert alături de trupa mea. Piese de pe noul album live pentru prima oară. Rezervă-ți locul pe iticket.md și ne vedem la concert!
2: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
3: Geely Monjaro EMI Super Plug-in Hybrid, versiunea de top Flagship Plus, $36,880. Geely.md.
4: Trei premii a câte 100 mii lei. Da, la Easy Credit poți câștiga unul din cele trei premii a câte 100 mii lei. Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică pentru un credit. Și cine știe, poate chiar tu vei fi unul din cei trei câștigători. Easy Credit!
5: Cu siguranță știți și de Škoda Kodiaq. Despre sistemele de asistență și Smart Link Wireless. Și despre calitate pe care o simți. Despre interiorul cu 7 locuri. Dar probabil nu ați știut că Škoda Kodiaq e disponibil de la 26.800 euro.
6: Škoda.
7: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită

0: încredere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
1: Alo, și-ți povesteam, Nini a plăcut cel mai tare anume ea.
2: Dar nu e visele.
1: Dar l-ascultător cum crezi și le-a plăcut?
2: Crezi că a ascultat cineva?
1: Cum mai stai în ambuteaj și n-a scos nou album trist și apeluri nepreluate de la Magnat și Feoctist?
2: Plus că e disponibil pe toate platformele de streaming?
1: Lasă-i și-mi frate.

Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Premierul Vasile Teofan a declarat că îi se pare o idee sănătoasă ca să căutăm gaz în Ucraina. Oficialul a spus că Ucraina are excedente de gaz și că până acum exista un moratoriu la exportul gazului, însă în urmă cu câteva zile a fost o inițiativă de ridicare a acestuia. Însă, adăugă Teofan, Ucraina va vinde gazul la prețul pieței sau aproape de acesta, dar, potrivit oficialului, oricum va fi mai ieftin pentru că la gazul ucrainean vom pierde mai puțin pentru transportare. Premierul a anunțat că va efectua o vizită la Kiev fără a preciza deocamdată data acesteia unde va fi ridicat acest subiect. Dacă, de exemplu, reușim să discutăm o structură în care ne angajăm pentru o perioadă mai lungă și le dăm și lor o garanție de cumpărare, atunci prețul ar putea fi mai mic, a spus premierul. Tragicul accident din România în care a fost implicată o delegație a Ministerului Culturii de la Chișinău s-a soldat cu un deces și un rănit grav. Lilia Dragneva, directoarea Centrului pentru Arte Contemporană, a murit la fața locului, iar o tânără de 34 de ani a rămas fără brațul drept în urma impactului, fiind internată la un spital din Iași. Celelalte două persoane rănite, printre care și soția ministrului Dan Suruceanu, au fost externate în aceeași zi. Cele două persoane rănite în accident, un bărbat de 62 de ani și o femeie de 59 de ani, soția ministrului Culturii, au fost transportate la unitate de primiri urgență a spitalului din Vaslui, apoi externate. Potențial investitori din Emiratele Arabe Unite așteaptă de la Republica Moldova o ofertă de cel puțin 10.000 de hectare de teren agricol în care să investească. Informația a fost comunicată de directoarea Agenției de Investiții, Natalia Bejan. Noi nu le putem oferi în acest moment, a precizat Bejan, explicând că terenurile trebuie să fie comasate, în timp ce în Republica Moldova acestea sunt fragmentate și se află în diferite zone ale țării. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.

0: publicitate.
1: Maib Leasing vine din nou cu surpriză pentru tine. Ofertă de neratat pentru toți cei care își doresc o mașină nouă. În octombrie ai parte de condiții speciale în cadrul promoției Luna Toyota la Maib Leasing. Vezi detalii pe leasing.md. Pentru un leasing corect și avantajos, alegi Maib Leasing.
2: Farmacie.md. Alegi și comanzi online, simplu și rapid.
3: Uneori, totul nu merge conform planului. Dar există un secret. Sebo.md. Deblochează-ți următorul nivel cu Sebo. Credit până la 400.000 de lei, până la 60 de luni, fără gaj. Veniturile adiționale sunt luate în calcul. Sebo.
4: Prima cafea dă tonul dimineții. Perechea potrivită întregii zile. Noua colecție de toamnă AMA vine cu pantofi eleganți, loafer cu aer contemporan și botine care schimbă tonul unei ținute. Descoperă colecția în magazinele AMA și pe amashoes.md. AMA. O zi întreagă purtată cu stil.
5: Maria, cum îți merge afacerea?
6: Ei, merg.

0: face.
1: Și atunci de ce ești pe gânduri?
0: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
2: Vezi la Prima Finanțare până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
3: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare. Prima alegere în finanțare.
0: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
4: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md. Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044 grit.md.
5: Nu rata ofertele din luna octombrie la Local Parizer Doctors Care Rogob. 1 kg la 99 lei 99 bani. Unt Florica 82,5% 180 grame la 27 lei 99 bani. Capsule pentru rufe Gamma Color Universal 60 bucăți la 209 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
4: Geely Atlas cu tracțiune integrală în versiune de top flagship, cu un motor de 2 litri și cutie automată clasică Aisin cu 8 trepte. Doar acum, la un preț special de 26.880 de dolari. Geely Atlas. Plăcere fără compromisuri. Geely.md.
6: Chișinău ești tu, Chișinău sunt ei, Chișinău suntem noi. Prin ceea ce facem și iubim, prin ceea ce visăm pentru orașul nostru. Pe 14 octombrie sărbătorim împreună Hramul Chișinăului, într-un an în care marcăm 590 de ani de la prima atestare documentară. Imediat după liturghie ne întâlnim în scoarul catedralei la ruga pentru Chișinău. Începând cu ora 14 până seara târziu, Piața Mare Adunări Naționale prinde viață cu spectacole pentru întreaga familie. Ne bucurăm de târguri, bucate tradiționale, expoziții și activități sportive. Apoi cântăm alături de Nina Krulikovski, Zinaida Julea, Lidia Botezatu, Cristi Alde Teodorovici și mulți alți artiști îndrăgiți. Iar când se lasă seara, ne prindem în Hora Chișinăului, într-un mix nemaipomenit cu Orchestra Fraților Advahov, Zdob și Zdub și Lupii lui Calancea. Primăria Municipiului Chișinău te invită să sărbătorim Chișinăul, orașul oamenilor. Azi construim împreună orașul de mâine.
7: De ziua Capitalei ai oferte speciale. Între 8 și 15 octombrie prinde reduceri de până la 40%. Ai televizorul Kiwi de 43 inci cu 3.999 lei. Mașină de spălat Sharp de 8 kg cu 6.999 lei. Enter!
4: La OTP Bank, economiile tale prind valoare. Deschide un depozit de minim 50.000 de lei sau echivalentul în valută și participă la tombola. Poți câștiga unul din cele 10 certificate cadou a câte 10.000 de lei sau marele premiu, un certificat cadou în valoare de 50.000 de lei pentru procurarea electrocasnicelor. Află toate detaliile pe otpbank.md.
8: Conectează acum internet acasă cu viteză de până la 1 gigabit pe secundă, televiziune la 3 televizoare cu peste 200 de canale TV și acoperire Wi-Fi garantată în toată casa. Totul la doar 200 de lei pe lună. Comandă online pe moldtelecom.md sau sună la 022 500 500. Mold Telecom, operatorul moldovenilor.
9: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată. Back to the music.

0: publicitate.
1: Dacă îți dorești o mașină nouă, acum e momentul perfect pentru o Toyota în leasing. Doar în luna octombrie beneficiezi de condiții excepționale în cadrul campaniei Luna Toyota la MyIB Leasing. Vezi detalii pe leasing.md. Pentru un leasing corect și avantajos, alegi MyIB Leasing.
2: Farmacie.md. Sănătatea ta la un click distanță.
3: În fiecare zi găsești timp pentru toate, dar pentru tine? Achită cu cardul Visa de la MyIB și poți câștiga o vacanță pentru 4 persoane în Alpii din Austria sau alte călătorii gândite pentru relaxare și starea ta de bine. În joc mai sunt ceasuri Apple și vouchere spa. Înregistrează-te pe myib.md.
4: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
5: S-a defectat aparatul de cafea.
6: Nu găsesc contractul. Iar pierd timpul pe drumuri.
7: Sistemul de irigare trebuie schimbat.
8: Am nevoie de marfă.
9: Rezolvi totul într-un singur loc. Gestionează creditele în ritmul tău. Acum și digital. Descarcă aplicația Microinvest. Credite pentru antreprenori harnici.
10: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragerea la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
11: Atenție, toamna vine cu tentații. Gești de toamnă, Adidas, ținute noi și multe motive să-ți schimbi garderoba. Le găsești la Grand Hall and Baby Hall. Nike, Adidas, Lana Furs, Top Brands, Papuchi, Barbaris. Vino să vezi ce ți se potrivește.
12: Când reducerile ajung până la 13.000 de dolari, nu mai stai pe gânduri. La Hyundai Moldova ai oferte speciale pentru toate modelele. Alegeți automobilul Hyundai preferat și profită de prețurile exclusive din această perioadă. Te așteptăm la showroom pe strada Calea Moșilor 5 fracție 1. Detalii la 022 800 888.
13: Hyundai. Hai, pornește! Hai, bine, sigur că era în plan.
14: Nu era.
13: Corect, nu era.
15: Unele cheltuieli nu sunt în plan, dar nu înseamnă că trebuie să renunți la planurile tale. Corporația de finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022 59 55 59.

0: Ești freelancer? Lucrezi de oriunde și ești propriul tău șef? Victoria Bank lansează pachetul dedicat freelancerilor. O soluție bancară creată special pentru modul tău de lucru. Deschideți contul Freelancer Plus până la 31 decembrie și ai 12 luni de condiții preferențiale. Simplu, transparent, creat pentru independența ta. Victoria Bank. Banking care ține pasul cu tine.
1: Planurile mari au nevoie de parteneri puternici. Cu MK Credit ai parte de o procedură rapidă și simplă, un grafic flexibil de achitare și suport pe tot parcursul colaborării. Intră pe mkcredit.md pentru mai multe detalii. MK Credit. Conectăm potențialul cu posibilitățile.
0: Noul MG ZS este deja în Moldova. Mai mult stil, mai multă tehnologie, mai multe posibilități. Alegeți motor puternic 1.5 turbo pentru performanțe vibrante sau hybrid plus modern pentru eficiență maximă. Confort, siguranță și tehnologie modernă, toate într-un singur automobil. Noul MG ZS de la 13.490 euro este acum disponibil în centrul auto MG. 0225 44 4 de 8. mg-moldova.md.
2: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
3: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
0: Geely Monjaro EMI Super Plug-in Hybrid, versiunea de top Flagship Plus, 36.880 de dolari. Geely.md.
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

0: Publicitate. Farmacie.md. Comanzi online și primești la domiciliu. Hei, Botanica! Ai ajuns la Autoplaza! Unde exact? Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Te așteaptă peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Alege pe autoplaza.md. Niciodată nu-i prea târziu pentru o alegere mai bună. Portează-te la MOL Telecom. Internet nelimitat, roaming nu e inclus. Abonamente de la 85 lei pe lună.
1: Uneori, totul nu merge conform planului. Dar există un secret. Sebo.md. Deblochează-ți următorul nivel cu Sebo. Credit până la 400.000 de lei, până la 60 de luni, fără gaj. Veniturile adiționale sunt luate în calcul. Sebo.
2: Ai planuri măreți în acest an agricol? Creditul Agro de la MK Credit vine cu o procedură rapidă și simplă, o perioadă de grație, condiții personalizate pentru fermier și suport pe tot parcursul colaborării. Intră pe mkcredit.md sau în filialele noastre. MK Credit. Conectăm potențialul cu posibilitățile.
3: De 25 de ani, la Linera găsești oferte la prețuri mici în fiecare zi. Iar până pe 21 octombrie poți cumpăra Rio Mare conserve de ton în sortiment la doar 129 de lei și 99 de bani. Și Contarini vin spumant alb extra sec la doar 59 de lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, scanăm amintiri. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la MOL din Conbank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micăbă.md.
4: Škoda Kodiaq e despre spațiu. Kodiaq e despre calitatea materialelor. Kodiaq e despre confort și tradiții moștenite. Iar acum Škoda Kodiaq e de la 26.800 euro.
5: Škoda.
6: O ofertă excelentă pentru casa ta la Iusk. Reducere de până la 40% la peste 500 de articole de mobilier de interior. Mese și scaune de dining, oglinzi, fotolii, paturi și multe altele. Promoția este valabilă în perioada 8-21 octombrie. Iusk, Scandinavian Sleeping and Living.
7: La MAIB găsești asigurarea unică pentru creditul de consum, care te protejează în cazul pierderii locului de muncă, al unui concediu medical prelungit sau al altor situații neprevăzute. Pentru planurile tale poți obține până la 400.000 de lei, iar în cazul unui eveniment asigurat, soliciți și primești despăgubirea simplu 100% online direct din MAIBank. Tu conduci. MAIB.
8: Marie, frigiderul nostru e pe ducă.
9: Și parcă nu era de ajuns. A început și școala. Rechizite, haine groase, toate costă mai mult decât am planificat.
8: Nu ai bani sau de unde bani?
9: De la Prima Finanțare.
7: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare. Prima alegere în finanțare.
6: Contractarea unui credit implică obligații. Asigură-te că poți plăti ratele la timp. Detalii despre DAE pe site.
10: Nu rata ofertele din luna octombrie la Local Parizer Doctors Cairogob, 1 kg la 99 lei 99 bani. Unt Florica 82,5% 180 grame la 27 lei 99 bani. Capsule pentru rufe Gamma Color Universal 60 bucăți la 209 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
11: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
12: Magic Halloween la Shopping Moldova. O lună întreagă te așteaptă un decor magic. Questul de eliberare a lui Dobby, animatori și ateliere de creație în fiecare sâmbătă și duminică, dar și cel mai spectaculos și memorabil Halloween în stil Hogwarts. Nu rata! Află mai multe pe shoppingmoldova.md.
3: Noul MG ZS este deja în Moldova. Mai mult stil, mai multă tehnologie, mai multe posibilități. Alegeți motor puternic 1.5 turbo pentru performanțe vibrante sau hybrid plus modern pentru eficiență maximă. Confort, siguranță și tehnologie modernă, toate într-un singur automobil. Noul MG ZS de la 13.490 euro este acum disponibil în centrul auto MG. 0225448 mg-moldova.md. Unele planuri apar din senin. O renovare, o mașină nouă, o vacanță mult așteptată. Sau poate acel acum e momentul. Cu creditul de consum de la Victoria Bank ai mai multă flexibilitate pentru proiectele care contează pentru tine, cu până la 400.000 de lei fără gaj pe o perioadă de până la 5 ani. Află mai multe pe victoriabank.md.
5: Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888 Kia.md.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
15: Back to the music.

0: Publicitate.
1: Farmacie.md. Tot ce ai nevoie pentru sănătatea ta.
2: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău, pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
3: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
4: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
5: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai Invitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă Invitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
6: În business, finanțarea se decide de obicei înainte de plată. Sau poate și după. Acum la MAIB puteți împărți plățile business deja efectuate în rate, până la 2 milioane de lei, fără gaj, cu termen de până la 12 luni, direct în MAIB Business Web. Tu conduci. MAIB.
7: Pregătiți să susținem confortul casei tale. Brandul Candy acum în magazinele Enter. Descoperă frigidere, mașini de spălat rufe și vase, cuptoare, plite incorporabile și alte electrocasnice Candy. Optează pentru mai mult confort și stil în casa ta la prețuri avantajoase. Livrăm gratuit în toată țara. Enter!
8: Frigul se apropie. La Andreoli găsești botine comode și sănătoase pentru pașii celor mici, iar consultanții te ajută să alegi mărimea potrivită. Până pe 31 octombrie, 5% din fiecare cumpărătură merge pentru încălțăminte a copiilor din familii social vulnerabile. Andreoli.md și magazinele Andreoli din Oasis Unic și Zorile.
9: Descoperă la Metro roșii uscate Fine Life la 29,90 lei pentru 280 grame, unt Lactis Premium la 29,90 lei pentru 180 grame și ulei de măsline Mața la 139,90 lei pentru 1 litru. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
10: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni. Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon apelând 022 845 555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
11: De ce faceți comutul ăsta?
12: Nu știu.
11: Acum nu mai face.
12: Asta e mai rău.
11: Era în plan?
12: Deloc.
13: Viața nu te întreabă dacă ești pregătit înainte să apară o cheltuială neprevăzută. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-55-59.
14: Ai mai multe credite pe

0: Când reducerile ajung până la 13.000 de dolari, nu mai stai pe gânduri. La Hyundai Moldova ai oferte speciale pentru toate modelele. Alege-ți automobilul Hyundai preferat și profită de prețurile exclusive din această perioadă. Te așteptăm la showroom pe strada Calea Moșilor 5 fracție 1. Detalii la 022 800 888.
1: Hyundai. Planurile mari au nevoie de parteneri puternici. Cu MK Credit ai parte de o procedură rapidă și simplă, un grafic flexibil de achitare și suport pe tot parcursul colaborării. Intră pe mkcredit.md pentru mai multe detalii. MK Credit. Conectăm potențialul cu posibilitățile.
0: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044. Grit.md.
2: Chișinău, vin la voi! Sunt Alexandra Căpitănescu, iar pe 7 noiembrie ne vedem la Teguil pentru un concert alături de trupa mea. Piese de pe noul album live pentru prima oară. Rezervă-ți locul pe iticket.md și ne vedem la concert!
3: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă. Back to the music.

citește. Back to the music.

0: Animal. Depinde foarte mult la ce animal se referă fetele Ketsai, ele fiind feline de fel. Adică Ketsai, da, ochi de pisică. Cumva. Hai să vedem, hai cu mesajele, hai să vedem în ce mood suntem în seara asta. 0722 20 60 20 și aplicația Kiss FM, unde avem căsuța. Bună seara, DJ Frumos! Băi, DJ Frumos, și auzi, măi! Vă trimit gânduri bune și o seară cu muzică bună. Mariana din Reghin, mulțumim, Mariana! Și bună seara tot cu Kiss FM, zic, Vasilica Gheorghiu din Huș, orașul dintre vii.
1: Măi, bun, sună bine,
0: vorba aia, azi vii, mâine pleci, cum ar fi. Și dedicație.

0: Mihail, Mihai Eduard și Luca, dacă vreți să puneți piesa Mai E de la Carla's Dreams. O să fie cu siguranță în seara asta și vă spunem că băieții se pregătesc de probele de sunet pentru că mâine dimineață avem cântare la matinal.
1: Carla's Dreams, mâine dimineață în deschis dimineața vin să cânte live piesa aia cu Maieu la...
0: Maieu!
1: Hai, și după ce am găsit animalul din noi, e bine să găsim și iubirea într-un om.
0: Alina Remi, ascultă, împreună cu Andrei Bănuță. Bă, a avut Andrei Bănuță spectacolul la Sala Palatului. Cât de frumos!
1: E mare showman, da, el, de fel. Da,
0: nu știe.
1: Tot ce trebuie. Hai cu Alina Remi și Andrei Bănuță. Imediat un hit latino mai clasic, așa. O să vă placă ce am pregătit.
0: Kiss FM, Kiss Kiss NMX cu DJ Anxiolix.
1: Hai cu boxele la maxim.
0: Și voi, hai cu mesajele.

ai cuvintele la tine? Înscrie-te acum pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM și ai șansa să intri în joc la Ai Cuvântul. De luni până vineri, de la 8 și jumătate la Deschis Dimineața. Detalii și regulament pe kissfm.ro.

0: și mesajele cu a da Dumnezeu să băgați piesa asta.
1: Dar apropo de mesaje, am mai dat boții mesaje care să ne ceară piesa?
0: Da, n-ai văzut că au bombardat acolo și gata, nu mai avem boți.
1: Nu mai avem boți.
0: Nu mai există boți, s-a dus boții de la de unde erau ei.
1: În schimb avem mesaje foarte multe și pe WhatsApp și în celebra căsuță de mesaje.
2: Sunt în bucătărie așa. Cu mama mea, mă cheamă Daciana și fac șnițele.
1: Șnițele? Nu, no, face șnițele.
0: Dar face ea, mă!
2: Și fac șnițele.
1: Băi, ce bun, era șnița Daciana, era cu celebrul tată din centrală care avea lada de bere în centrală.
0: Cu siguranță tatăl este în continuare în centrală.
1: Da, e în centrală.

0: las pe Olix. Bună seara, Kiss FM. Vreau și o dedicație pentru fica mea, Andreea, și soția mea, Daniela. Anotim de la Andra. Mulțumesc mult, Ionel Grig din Drăgășani. Să trăiască fetele.
1: Vine și Andra cu anotim puțin mai târziu. Că toți cei de bere ne-a scris Ionuț Berea. Bună seara, Oli și colegului tău.
0: Oli!
1: Dar și tuturor chisomanilor. Păi, pe colegul meu, în caz că nu știați, îl cheamă DJ Young. Pe mine mă cheamă Olix. Asta e numele de scenă.
0: Numele de scenă. De entertainment, ca să zic așa.
1: Ionuț, noi suntem DJ Young și Olix. Așa e frumos să ne saluți pe amândoi, da? Uite, apropo de nume, ne-a salutat și Almar Olivian. Melodia E-Type, dacă se poate. When Religion Comes to Town. Pentru mama mea, vă mulțumesc frumos. Piesele retro am zis că le ținem pentru seara de joi. Doar atunci suntem mai retro, așa?
0: Și nu știu câte lume știe When Religion Comes to Town. Poate mai degrabă cealaltă, I Just Wanna Be With You.

0: să vedem care e treaba și să mai spuneți încă o dată că n-a auzit mesajul. Deci, fii atent, Kiss FM Chișinău, pentru Nicoleta, te iubesc, de la VVS. VVS, înțeleg, ar fi, cred că, inițialele de la mașină.
1: Ah, probabil.
0: VAC Slav îl cheamă pe el.
1: Ok.
0: Stai așa că mai avem un sărut câtă viață. Ce piesă frumoasă, este nouă, nu am ascultat-o până acum niciodată.
2: A venit și glumeții.
0: Au început glumele cu... Bă, deci, dați seama, această piesă care este oricum mare hit al momentului a ajuns subiect de glume. Vai, la cât de difuzată este.
1: Superb. Zi, de la acolo.
3: Bună, Chisevem, mă cheamă Edna și sunt din Râmnicu Vâlcea.
0: Irina, te pupăm.
3: Sunt sora lui George.
0: Oh, bravo, sora lui George, păi așa înțeleg, am înțeles tot acum.
3: Și eu stau cu mami pentru că George este la engleză. Mama face paste.
0: Ok.
3: Acum vrem să punem masă.
0: Foarte frumos.
3: Mama scoate niște foi la imprimantă cu niște puzzle-uri pentru la grădiniță.
0: Bravo.
3: Și eu îi le-am decupat. Și vă ascultăm.
0: Băi, ce mesaj frumos.
1: Oamenii
0: de la Ramona acolo.
1: Nu se poate așa.
0: Incredibil.
1: Ceva.
0: Incredibil. Vă pupăm, spor la treabă, poftă mare, foi la imprimantă pentru puzzle-uri și paste care se întâmplă acolo.
1: Fii atent ce mesaj am primit. Florin zice, de unde aveți instrumentalul de la 3 Sud-Est, un sărut cât o viață și cu Andra? Nu-l puteți posta, mulțumesc, nu-l putem posta, ni l-am făcut noi, ca să știi. Și Florin, Oli, mulțumesc pentru 3 Sud-Est și Andra, ești cel mai tare, dar să știi că noi n-am făcut nimic, nici eu, nici DJ Young.
0: Doamne, piesa era pur și simplu playlist.
1: E în playlist, n-am pus-o noi, ca să știți, adică...
0: E într-o categorie de rotație acum, adică e...
1: Dar nu, mă, fii atent, ca să facem e așa, să fie toată lumea bucuroasă. Nu, oameni buni, noi am pus-o. De la noi putere, adică noi am pus-o.
0: Ok,
1: nu era
0: bine,
1: playlist,
0: noi am pus-o, noi am pus-o. Ea nu mai este în playlist, o dăm doar noi. Doar noi, seara.
1: Și dimineața, matinal, tot noi o punem, să știți, adică...
0: Apropo de dimineața, de matinal, de deschis dimineața, le-am zis de Carla Dreams, hai să le spunem și ce bănuți au pentru mâine dimineață.
1: Avem bănuți 600 de euro, oameni buni, la concursul Kiss for Kiss. Ascultați radio, înscrieți-vă în primul rând în concurs și prindeți piesele cu pupic. Dacă prindeți piesele cu pupic și vă sună colegii noștri, s-ar putea să luați bănuții.
0: Aveți 10 secunde în momentul în care vă sună să spuneți care a fost ultima.

0: la concurs, pregătiți-vă și noi ne pregătim cu ceva.
1: Brațele deschise, domne, pentru Moving to the Sun. Imediat, imediat am pregătit pe domnul Fughel aici, e pregătit, își face încălzirea, abia așteaptă să mixeze piesa asta.
0: Mai avem niște piese înainte de o fix, la 20.00 începem și mixul.

0: publicitate.
1: Farmacie.md. Sănătatea ta la un click distanță.
2: Generația a doua a noului MGHS este acum disponibilă în Moldova. Un crossover de lux care combină eleganța și tehnologia modernă. Vizitați salonul auto MG și rezervați-vă acum noul MGHS cu o reducere de 4.000 de euro. Chișinău, Calea Ieșilor 23, telefon 022 54 48.
3: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
4: Maria, cum îți merge afacerea?
5: Ei, merge.
4: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
5: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
4: Vezi la Prima Finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
6: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare, prima alegere în finanțare.
5: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
7: Cea mai potrivită perioadă de a cumpăra mobilierul preferat. Showroom-ul de mobilă Bellona vine cu reducere aniversare de 20% la mobilierul din stoc și comandă. Vino pe strada Calea Orheiului 120 între 1 și 31 octombrie și profită de cea mai bună ofertă a acestui sezon.
8: Octombrie aduce pe marele ecran povești captivante, acțiune, mister și personaje pe care nu le vei uita prea curând. Pe 1 octombrie, luna începe cu Digger, Badanta și Curierul. Trei povești, trei motive să vii la cinema. Pe 8 octombrie, misterul și suspansul cresc cu Verity, iar Fata din Nori te poartă într-o poveste plină de emoție. Pe 15 octombrie, intrăm în lumea tehnologiei și a marilor întrebări cu Costul Algoritm. Pe 22 octombrie, pregătește-te pentru Insula Uitată, Street Fighter și Clayface. Acțiune, mister și personaje spectaculoase. Iar pe 29 octombrie, Clara și Soarele aduce emoție și sensibilitate, în timp ce Sean, Waya, bestia din Mossy Bottom, încheie luna cu umor și distracție pentru întreaga familie. Toamna se vede mai bine pe marele ecran. Ne vedem la Happy Cinema!
9: Trei premii a câte 100 mii lei. Da, la Easy Credit poți câștiga unul din cele trei premii a câte 100 mii lei. Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică pentru un credit. Și cine știe, poate chiar tu vei fi unul din cei trei câștigători. Easy Credit!
10: Cu siguranță știți și de Škoda Kodiaq, despre sistemele de asistență și Smart Link Wireless și despre calitate pe care o simți, despre interiorul cu 7 locuri. Dar probabil nu ați știut că Škoda Kodiaq e disponibil de la 26.800 euro.
11: Škoda.
12: Ce se întâmplă în studioul Kiss FM și nu ajunge live, rămâne
13: Instagram, ca Shine Radio.
14: Viața e plină de surprize. Dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
15: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
16: Înapoi la hituri.
17: Pe Kiss FM Chișinău.
15: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
18: Back to the music.
19: Hai înapoi la muzică, înapoi la hituri. Am pregătit Higel și Ultranate.
20: Plus încă două super piese.

0: începem și cu mesajele voastre în vreo 10 minute, dar așteptăm mesajele în continuare, ca să știți, chiar dacă avem deja foarte, foarte multe. 0722 20 60 20 și WhatsApp-ul, ăsta e WhatsApp-ul și aplicația Kiss FM, așteptăm și acolo mesaje. Dedicații, dacă aveți sărbătoriți în această perioadă, dacă vreți pur și simplu să ne salutați, să ne spuneți ce faceți în acest moment, așteptăm până la ora 22 mesajele voastre.
1: Hai să începem cu Florian Drus și Holy Moly. Atâtea inimi se aude deja veselia, fericirea din piesa asta și avem remixul Adrian Funk and

0: Kiss Kiss in the Mix. Nu știu câte vreme să mai zic asta. Axel Cooper, Olivia Adams, Brand New Day. Iar pentru cei care nu știau, Olivia Adams și-a inspirat numele din familia Adams.
1: Tam,
0: tam, tam, tam.
1: Și Olivia Adams tocmai a lansat piesa cu Liviu Teodorescu și sună foarte frumos, cu siguranță în curând o să auzim și la noi la emisiune. Avem mesaje în aplicația Kiss FM. Levi, pentru toți ascultătorii de pretutindeni, seara bună tuturor. Costi din Grădiștea, salutare scorpionilor, dedic toată seara celor care ascultă Kiss FM, radioul numărul 1 din istoria radioului, se știe. De la Andrei pentru Georgiana, cu drag, hai mergi să faci duș, să mergem la Jilava, alegeți o melodie de la Culture Beat. Daniel din Râmnicu Vâlcea, aș dori o melodie de la Queen. Și Eugen, bună seara, aș vrea să dedic piesa Oriunde ai fi, de la Dumbleland pentru Loredana.
0: Ok, e bine, avem un mesaj de la Tudor din Câmpina. Vă ascult de la 5 ani și acum am 10.
1: Oh, wow,
0: number one hit radio for me, zice, number one hit.

0: Să ieși și la distracție, de ce nu? Și să asculți Kiss FM, Kiss, Kiss FM, să așteptăm mesaje de la tine, să ne mai ții la curent cu viața de student, viața de proaspăt student. Și Mădălina din Slatina, din Olt, bineînțeles, bună seara, vă ascult cu mare dragoste tot timpul. Aș dori o dedicație pentru soțul meu, Liviu, cu mesajul "Te iubesc enorm". În curând vom sărbători 16 ani de la căsătorie, mai exact pe data de 16-a, adică peste 4 zile. Iar alături de noi avem un băiat super și mulțumim lui Dumnezeu pentru asta. Aș dori melodia de la Laura Stoica, "Mai frumoasă". Facem o mică excepție că oamenii se serbează în această perioadă
1: și facem și un teasing pentru o seară de joi când va fi retro la noi. Hai la Kiss Kiss Dynamics cu această piesă, "Remember".

0: de 7 minute, nu? A luat și somnul. Nu se mai termină varianta asta Move de la Adam Paul și Kind of Music. Un hit de acum două veri, când începea nebunia cu Afro House-ul și la noi.
1: Mamă, mamă, mamă. Multe mesaje am primit de la voi. A zis un ascultător, acum aproape o oră, Florin, zice: mai rar oameni atât de răutăcioși ca voi. Cred că știu. Mi-a adus aminte, știu la ce. Și numele de Florin s-a adus direct acolo. Cu 300 și Andra, bineînțeles.
0: Dar nu făceam o glumă atunci, mă.
1: Dacă ascultați emisiunea noastră, știți că noi facem glume și uneori suntem și un pic răutăcios. Nu trebuie să ne luați în serios.
0: Gluma cu 300 și Andra

0: perfect cu ce se conține până ajungem noi acasă. Vouă, cu ce vă place să fie? Mi-a făcut o poftă și mie, deși am mâncat înainte de emisiune pe la 5, zic eu. Deci, dar am un sandwich perfect.
1: Așa.
0: Două felii de pâine, bineînțeles, așa, date un pic prin sandwich maker, să fie un pic așa cu...

0: feliate, sigur. Și între cele două...
1: Păi și niște carne, nu-mi spune.
0: Între cele două felii de cașcaval trebuie să fie cârnați din aia ungurești, roșii, cu multă boia. Știi cârnați din aia ungurești cu multă boia?
1: Ai de capul meu.
0: Și varianta picantă și nepicantă, cum vă place?
1: Dar nu știu cum sunt, că tu mi-arătai așa ceva mic, ceva mic.
0: Băi, sunt niște cârnați așa, între, nu știu,
1: micuți?
0: Medii, nu, sunt medii ca mărime așa.
1: Okay,
0: între
1: okay.
0: Salam și cârnații subțiri.
1: Mamă, îmi plouă în gură, incredibil.
0: Bă, deci asta este serviciul perfect.
1: Și ar mai merge un ou.
0: Nu mai e unde să bagi și ou. Când auzi că am zis că două straturi
1: de... acolo, între frumos. Dar recunosc, uite, asta de zis tu cu cremă de brânză. Recunosc că la mine nu mai există sandwich fără cremă de brânză.
0: Păi n-ai cum,
1: am două în frigider. Și că tot ne-am inspirat cu tema asta, cred că asta o să vorbim mâine la emisiune. Facem împreună cu ascultătorii Kiss FM sandwichul perfect, ce ar trebui să conțină. Dar asta o lăsăm pe mâine.
0: Suzana ne spune, promit că vă trimit poza cu sandwichurile. Mulțumesc,
1: perfect,
0: Suzana și Cristi, mulțumim pentru idee. Chiar vrem aici pe WhatsApp să ne trimiteți poza cu sandwich-urile pe care le mâncați voi la cină. Acum că v-am făcut și poftă și că ne-a venit și nouă ideea ca mâine să vorbim în emisiune, așa, un extra subiect în afară de dedicațiile voastre, să vorbim despre sandwich-ul perfect, nu?
1: Exact.
0: Hai, mai luăm mesaje, mai luăm dedicații.
1: Ia.
0: Apropo de mâncare, seara bună scorpionilor, asta seara sunt pedepsit la tăiat de ceapă. Aveți vreo melodie de plâns, dar fii atent că te cepe taie. Deci ceapă multă, mă, băieți, bă.
1: Are ceva acolo, da.
0: Felix din Horsham din UK. Bună seara, mulțumesc persoane care a cerut Laura Stoica și vouă că ați difuzat-o.
1: Cu mare drag.
0: Foarte bine și...
2: Bună seara, sunt Gionela din satul Plăviceni, comuna Scărișoara, județul Olt, și aș vrea melodia Apață, dedicată băiețelului meu Ionuț, în vârstă de 6 ani. Vă mulțumesc.
1: Ce fie asta?
0: Ionela.
1: Apătâi oare?
0: Apătâi e un apartament ceva, cred. Apăți? Ce-a pățit?
1: Adrian ne scrie, Torino vă ascultă mereu, mulțumim frumos. Viorel din Simeria, nu știu sigur, dar cred că joia s-a uitat de mine. Să știi că n-am uitat, Viorel, mi-aduc aminte că am dat melodia și mesajul tău. Nicolina, vă doresc o seară minunată, băieți, aștept telefonul cu pupici. Mâine dimineață, fii pe fază.
0: Pregătește-te.
1: Adrian Carabineanu, salutare Kiss FM, sunt Adrian de Râmul cu Vâlcea și vă ascult din Germania, de la granița cu Olanda. Vreau să-i dedic Biancăi melodia Atâtea inimi, interpretată de Florian Rus. Bianca, ești un colț de lumină în sufletul meu și un gând care îmi aduce zâmbetul pe buze chiar și atunci când suntem departe. Dacă aș putea, ți-aș trimite prin melodia asta o îmbrățișare și ți-aș șopti cât de dragă îmi ești. Să nu uiți că undeva în Germania cineva se gândește la tine cu multă căldură.
0: Mamă, stai așa, ce mesaj frumos, îl punem deoparte pentru

0: Dranca Dumitru Rareș. Bună seara, eu sunt din comuna Dorna Arin și sunt elev la seminarul teologic din Târgu Neamț și mi-am început studiile și vreau să spun că ador muzica voastră. Două melodii pe care mi-aș dori să le aud în playlist-ul vostru ar fi una de la Seredinsky și aia nebunia aia cu Eins, zwei, drei, look, mam, no computer. Puteți să le difuzați, vă rog. Vă doresc o seară frumoasă, mulțumim, Rareș, de mesajul tău. Pedro Susa, salutare, vă ascult mereu în fiecare zi, sunteți minunați, vreau, dar și eu, dacă puteți, Shout Tears for Fears. Mulțumesc din Zalău. Piesele retro, așa cum am zis, le ținem pentru seara de joi.
1: Ei, dacă joi, este retro la noi. Vă pup din Spain și vă salut de la birou. Birou fiind, desigur, bordul mașinii. Drumul bun acolo să ai. Bună seara, Kiss FM. Vreau să dedic melodia ancora iubitului meu, Mitru, cu multă dragoste și mai am un mesaj vocal.
2: Bună seara, Kiss FM. Bună seara. Eu sunt Anastasia Carina Homeg. Și azi am împlinit 8 ani și acum mă joc cu păpușile.
1: Ce frumos.
2: Vă ascult cu bucurie. La revedere.
1: Măi, ce drăguț e asta, mică. Anastasia, super mesajul, la mulți ani.
0: Te pupăm și felicitări părinților tăi că te-au crescut atât de frumos, să vorbești atât de frumos la radio. Îți și cântăm în momentul ăsta.
3: Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani.
1: Și ce crezi că au început? Oamenii au umplut WhatsApp-ul cu poze, cu ce mănâncă, ce nu se mănâncă.
0: Vorbim despre asta mâine, o să avem o emisiune întreagă numai despre asta, despre semișul perfect.
1: Și Petroșanu, vă salută, domnul Sorin, mulțumim, te pupăm, sunteți the best, salutăm din mașină, vă ascultăm în drum spre Suceava, vrem B.U.G. Mafia, Gila vine cu mesajul. Mă, au început să vină foarte multe mesaje cu semișul perfect, dar ziceam că mâine seară mâine. Dezbatem acest subiect, da?
0: Exact. Acum, ne întoarcem la hituri, am pregătit pentru voi, se aude deja Alina Eremia, genul ăla, ne cântă împreună cu Puia.
1: Remixul Moțu și Cristinița.

0: piesa de dragoste a acestui sezon?
1: Așa ar fi recomandat. Chiar e o piesă foarte frumoasă și merită să o avem în heavy rotation, să o audă toată lumea, să audă de fapt toată lumea această frumusețe și superbitate de piesă.
0: Așa cum avem concursul de dragoste al acestui sezon, se numește Kiss for Kiss și din pupici cu pupici sau pupici pentru pupici aveți o grămadă de bani.
1: 600 de euro mâine dimineață la concursul nostru. Dacă n-ați prins care treaba cu concursul, în primul rând trebuie să vă înscrieți în aplicația Kiss FM sau pe kissfm.ro, după care trebuie să ascultați radio și să prindeți piesele cu pupici.
0: Aveți 10 secunde să răspundeți în momentul în care vă sună și intrați în direct. Câștigați premii de 100 de euro. Mâine avem 600
1: de euro! Și tot mâine la Deschis dimineața ne cântă Carla's Dreams, piesa nouă, aia cu Maieu.
0: Mai e puțin și îi avem live mâine dimineață, Carla's Dreams în Deschis dimineața, iar noi acum la Kiss Kiss in the Mix ne pregătim de a treia oră de party!
1: O începem cu Faithless și Bebe Rexha, New Religion și apoi Martin Garrix,
0: This Dream of You, noua piesă Martin Garrix imediat după Faithless. Hai cu boxele la Max.

0: Publicitate.
1: Plățile tale zilnice îți pot aduce surprize de proporții. Cu OTP Bank și Visa, transform fiecare achitare în

0: fiecare lună gadgeturi de ultimă generație, e-book-uri sau smartphone-uri, iar la final de campanie, un SUV electric. Transformă plățile zilnice în oportunități. OTP Bank. De 36 de ani, premiem încrederea. Detalii pe www.otpbank.md sau în sucursale.
1: Sănătatea sinilor merită și ea un loc printre lucrurile importante. La Spitalul Repromed găsești medici specializați, consultații și investigații pentru evaluarea sănătății glandelor mamare, recomandate în funcție de fiecare femeie. Pune pe calendar, nu pe pauză. Octombrie, roz la Repromed.
2: Ai pus ochii pe un produs Bosch? Acum îl iei de la Volta și pleci și cu un cadou. În sezonul premiilor Bosch, cumperi produse Bosch de minimum 3.000 de lei persoană fizică sau 6.000 de lei persoană juridică, primești un tichet răzuibil, răzuiești pe loc și afli ce ai câștigat. Mașină de găurit, trimmer, aspirator, espresor de cafea și multe alte cadouri de la Bosch. Cumpără, răzuiește, câștigă! Între 1 octombrie și 30 noiembrie în magazinele Volta. Volta, plăcerea de a reveni!
0: De 25 de ani, la Linela găsești oferte la prețuri mici în fiecare zi. Iar până pe 21 octombrie poți cumpăra porumbaca file de găină la doar 85 lei și 99 de bani kilogramul și zahăr domnița la doar 16 lei și 99 de bani. Linela. De 25 de ani, scanăm nu doar produse, scanăm amintiri.
3: Tată, tată, de ce mașina de spălat se plimbă prin baie?
4: Mașina asta este de o vârstă cu bunelul.
0: E timpul să o pensionezi. ProRep preia absolut gratuit electrocasnicele vechi direct de acasă. Eliberează-ți locuința, protejează-ți familia și reciclează responsabil cu ProRep.
5: De ziua Capitalei ai oferte speciale. Între 8 și 15 octombrie, prinde reduceri de până la 40%. Ai televizorul Kiwi de 43 inci cu 3.999 lei. Mașină de spălat Sharp de 8 kg cu 6.999 lei.
6: Enter! Chișinău ești tu, Chișinău sunt ei, Chișinău suntem noi. Prin ceea ce facem și iubim, prin ceea ce visăm pentru orașul nostru. Pe 14 octombrie sărbătorim împreună Hramul Chișinăului, într-un an în care marcăm 590 de ani de la prima atestare documentară. Imediat după liturghie ne întâlnim în scoarul catedralei la ruga pentru Chișinău. Începând cu ora 14 până seara târziu, Piața Mare Adunări Naționale prinde viață cu spectacole pentru întreaga familie. Ne bucurăm de târguri, bucate tradiționale, expoziții și activități sportive. Apoi cântăm alături de Nina Krulikovski, Zinaida Julia, Lidia Botezatu, Cristi Alde Teodorovici și mulți alți artiști îndrăgiți. Iar când se lasă seara, ne prindem în Hora Chișinăului, într-un mix nemaipomenit cu Orchestra Fraților Advahov, Zdob și Zdub și Lupii lui Calancea. Primăria Municipiului Chișinău te invită să sărbătorim Chișinăul, orașul oamenilor. Azi construim împreună orașul de mâine.
7: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
8: Înapoi la hituri pe Kiss FM Chișinău.
9: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: iarnă. Parcă văd că o punem și la Winter Kiss, pe la munte, pe la vin fiert, pe la toate alea.
1: Cu siguranță, cu siguranță.
2: Hai să vedem ce mesaj am mai primit de la voi. Bună seara încă o dată, Kiss Kiss Remix cu voi.
0: Cel mai tare post de radio, cu cele mai frumoase melodii. Vă ascultăm în drum spre muncă, Florin și Gila. Mulțumim, drumuri bune acolo. Ne salută Nani și Mihaela de la Băbeni Vâlcea. Vă ascultăm cu drag și vrem să salutăm pe tanti Melania, care se află tot la muncă. Pupici și spola treaba acolo. Celor care ne ascultă la ora asta, mulțumim mult de tot.
2: Seara faină tuturor. Ia să vezi ce mesaj am primit aici. Mădălina Toma, bună seara, sunt din Giurgiu. Aș dori și eu melodia Absența ta de la Vescan. Să știi că din păcate nu avem piesa astăzi în program. Nu știu sigur dacă reușim. Dacă nu reușim să o punem, neapărat să fii foarte atentă pe Kiss FM. La ora 23:09 o să intre. Mai glumă, mai serios, dacă o să asculti radio la ora respectivă, punem piesa acolo, îți garantăm că la 23:09 o să intre piesa de la Vescan și Bianca Mareș, Absența ta.
0: Așa e,

0: Șaca și Sofian Zou. Îmi place tare mult melodia asta și îi place și fiicei mele de 5 ani. Vă mulțumesc.
1: Ascultă din Kenya.
0: Așa se pare.
1: Wow, ce tare. Păi Sofian Zou este keniancă, e de acolo, din Kenya.
0: De la mamă e de acolo. Un pic din piesa asta, azi mă acum o secă. Bine mă că vezi că n-a spus. Dar puneți asta, puneți Sofian Zou din Kenya. Artiștii noștri români. Unde-i sufletul vostru?
1: Da. Eram curioși, aia alu Vescanu știm.
0: Și Vescanu ești prietenul nostru și nu o să supără.

0: ce bombă de piesă Afro House acolo de la mama ei din Kenya, Sofia Nzau, la Kiss Kiss in the Mix. Eu zic că e momentul să ne întoarcem la hiturile din playlist, pentru că avem piesele alea pe care oamenii le cunosc, le știu, sunt cu urechile pe noi.
1: Așa facem, așa ar fi frumos să facem, să ne întoarcem la mix, ne întoarcem la prietenul nostru DJ Goja
0: și Jason Derulo. Hi, this is Jason Derulo and you're listening to my brand new single with Melody, Mi Chico.
1: Mi Chico, facem show frumos cu piesa asta și apoi vine și Fady, avem și o piesă Remember. Băi, numai piese faine pe care voi le cereți, pe care și noi le băgăm din burtă. Muzică frumoasă, hituri alese una și una, ca să zic așa.
0: Chiesc este mix din burtă.
1: Ciorbă de burtă.
0: Ar merge o ciorbă de burtă acolo, pe valea cu mici, cum se numește? Dedulești.
1: Da, Dedulești, da.
0: Da, Dedulești, da.
1: Acolo nu mănânci ciorbă, mănânci mici și atât.
0: Au și ciorbă de burtă.
1: Nu cred, serios.
0: Ce vorbi? Cea mai ciorbă e acolo.

0: persoana a 14-a, nu știu. Da, am o nuntă tare frumoasă, ultima pentru mine din acest sezon. Se întâmplă sâmbătă undeva pe lângă București. Am văzut locația. Sunt foarte aproape să-mi iau cazare acolo, pentru că arată atât de frumos locația aia. Și mă tot gândesc că zic, cred că aș rămâne aici peste noapte. Pare ceva foarte, foarte frumos și mă bucur tare mult că o să facem și nunta acolo. Din păcate e la interior, dar
1: e la interior, pe geruțul ăsta. Dar stai să înțeleg, locația are și cazări?
0: Are și cazări acolo.
1: Ai cum să ratezi așa ceva? Deci da. Eu mi-aș dori să aibă toate locațiile ca

0: botezuri, cu metrii, nuntezuri, ce vreți voi.
1: Ce sunt alea cu metrii, apropo?
0: Nu știu, cred că nici Smiley nu știe. Dacă îl întrebi, deși albumul lui se numește Nunți, botezuri cu metrii.
2: Vrem să-i întrebăm în ghilimele inteligența?
0: Nu, mai întreba inteligența, că n-auzi că începe în 6 luni războiul cu inteligența.
1: A, ci că cu metriile sunt petreceri și mese festive organizate în familie, în tradiția românească, în jurul botezului unui copil, și că termenul este legat de relația dintre părinți și copilul și nașii acestuia.
0: Ok, deci,
1: asta cu cometriile mai mult la
0: botezul after nuntez. Hai, ne vedem, scrieți-ne pe Insta DJ Young sau Olix și o cometrim noi la anul două petrecere.
1: Ne întoarcem la hituri cu ultimele piese ale serii. Irina Rimes ne chintă

0: Sună prost alea de pe Suno.
1: Băi, gata emisiunea de astăzi. Vă mulțumim frumos tuturor pentru sutele de mesaje pe care le-ați trimis în seara asta. N-am reușit cu siguranță să le citim pe toate. Au mai rămas și la mine multe necitite și la DJ Young. Sperăm mâine să reușim. Nu știu cum facem.